Internasjonalt og i Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg stolt av å være her I år, sier Oslo-ordfører Anne Lindbo til NRK. En mann I 70-årene varetektsfengslet I 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner I en bygård I Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer Espen Wangberg opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffeskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17.500 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3.300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen I Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker I Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader I dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer I en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordna opptak. Det 10 flere enn I fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

En av Sveriges sine store stemmer gjennom 1900-tallet vil mange mene. Jan Sparring var det som innledde dagens Han min sang og min glede. Og han skal få lov å synge ikke mindre enn skal vi få da 2, 4, 6, 7, 8 sanger. Jeg skal ikke telle på radioprogram, men sånn må han gjøre av og til. 8 sanger tror jeg vi skal rekke med Jan Sparring I tillegg til en 3-4 andre sanger I løpet av denne timen. Vi skal komme tilbake til han og presentere han hvis du husker godt, det jo noen som gjør det så sa jeg I et program som dette her Han min sang og min glede for over 3 år siden at før eller siden må vi lage et eget program med Jan Sparring og det har kanskje du glemt, men jeg har ikke glemt det og nå har vi endelig kommet så langt at vi kan gjøre det da, men det skal vi altså komme tilbake til For det så skal vi ha litt mer moderne kristen sang og musikk, Stage Dive Lovsang neste gruppe ut. De skal få lov å synge en sang som heter Til evig tid.

Den kristne sangskatten i Skandinavia jo uuttømmelig, og en av dem som forholdsvis nylig kom inn i arkivet våre her i Radio Sunnmøre. Vi har hentet ned en del sang, vi tråler jo internett og Spotify og sånne ting for å finne stadig ny sang og musikk, vi gjør det. Det Anja Kapstad Astberg som nå skal få synge til oss den neste sangen her, og den heter «La det finne». Anja Kapstad Astberg, det litt begrenset hva jeg vet om henne. Hun i midten av 40-årene og har i 1922 gitt et intervju til Sandefjordsblad. Men hvis de skulle lese det, så måtte de abonnere på Sandefjordsblad og til lytterne våre i Sandefjord. Det sikkert ikke det dummeste aviser å lese det, men det var liksom ikke det jeg var mest opptatt av å bruke pengene mine på. Men hun i alle fall en dame som da i midten av 40-årene som har gitt ut en god del sang og musikk de siste årene, og hun vel verdt å høre på. Hun skal nå få lov å synge La det finne, før vi altså skal vende tilbake da til dagens hovedperson som heter Jan Sparring.

Anja Kapstad Østerberg, Tona ut der du lyttet til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, og vi skal bruke en del tid I dag da på å høre av og om og med, enn jeg får sagt, Jan Birger Sparring, født Jan Birger Engstrøm, av en eller annen grunn så bytte han etternavn. Han ble født I 1930, 16. mars for å være helt nøyaktig I Vasastan, midt I Stockholm by, og han døde I 1962, 62 år gammel, I Sigtuna kommune, det vi I nærheten av Stockholm, hvis du har lyst til å friske opp den svenske geografikunnskapen din litt grann da. Han mest kjent som sanger, men var også skribent og forfatter, og har brukt det meste av tiden sin til å synge innenfor kristen sang og musikk. Og nå skal vi høre litt av han og litt om han, og vi begynner, eller vi fortsatt, han innleder jo med sangen Han har åpnet perleporten, men nå skal vi høre sangen Ovan der.

Den neste sangen Jan Sparring skal få synge til oss sunget av han som ble kalt, eller skrevet av han som ble kalt for den kristne gledjens sångare. Nils Frykman het han, levde I Sverige på 1800-tallet, var en del av den rosenianske vekkelsen. Han har laget, fått et eget program han på Radio Sunnmøre om han min sang og min glede. Han har skrevet sangen «Nu jeg nøgd og glader», eller på norsk heter «Nå jeg glad og lykkelig». Jan Sparring skal få synge den. Jan Sparring var egentlig operasanger og begynte sin musikalske karriere der og studerte på operaskolen I Stockholm der han ble uteksaminert I 1959 og en del av studien hans ble av en eller annen grunn betalt av den svenske frimurerordenen. Hvorfor det, det vet jeg ikke, men når han da var uteksaminert I 1959 så debuterte han på Stockholms operan I Figaros bryllup, det jo en operaforestilling som det kan være vel verd å se da. Men nå skal han få lov å synge til oss, men før vi gjør det så kan vi jo fortelle om hans operakarriere, for den på Stockholms opera ble ikke den så veldig lang, for han var født I 1930, og når han da var uteksaminert 29 år gammel, så hadde han et forholdsvis stort bruk, eller rettere sagt misbruk, av både alkohol og etter hvert så narkotika han nådde til Sverige, så begynte han å bruke det, og det førte han inn I småkriminalitet, litt tjuveri og sånn. Det kostet penger det å misbruke narkotika, og han ble derfor arrestert og innlagt med tvang på noe som heter ungdomsverdsskola, hvor mennesker under 30 år da skulle få fikk på livet sitt, og dermed så fikk han sparken på Stockholms operan I tidlig på 1960-tallet da, den godeste Jan Sparring. Men nå skal han få lov å synge til oss, og så skal du få høre hvordan det gikk med han videre. Nå jeg glad, nøgd og glader.

Heldigvis så ble ikke Jans sparring liggende fast I alkohol- og narkotikamissbruk, for om det kostet han jobben på Stockholms operan I rundt 1960. Han, det som da på Wikipedia på internett, det litt morsomt da, det står han gjennomgikk en religiøs omvendelse og sluttet seg til pinsbevegelsen. For å si det sånn, han ble en kristen. Det noe helt annet enn å oppleve en religiøs omvendelse, men det noe annet sak, og gikk inn I pinsbevegelsen. Bevegelsen og lederen I pinsebevegelsen så da var en gammel mann, Levi Petrus den svenske pinsebevegelsens far. Han skjønte straks at Jan Sparring var en sanger langt over gjennomsnittet og introduserte han og satte han inn som ja, hva vi kaller det da, kirkesanger kanskje feil uttrykk, men han ble mye brukt da og sang mye I møte og arrangement I den svenske pinsebevegelsen. Og Jan Sparring sa senere at møtet med Levi Petrus, det betydde mye for han, både som person og som sanger og som kristen. Han skal få synge videre til oss han, nå heter sangen «Hvilken sang?».

Jan Sparring, svensk sanger og operasanger blant annet, står I sentrum I dagens Han min sang og min glede. Vi skal bruke tre sanger til av han, og så skal vi ha med tre andre sanger hvis vi får plass etter planen. Nå skal han få synge en, og så skal vi ta en pause fra han. Han hadde altså en fortid som ungdom med både alkoholmisbruk og stoffmisbruk og kriminalitet. Så møtte han Jesus og fikk et nytt liv, og om det litt av det som ligger bak den sangen som vi nå skal få høre, det skal ikke uttale meg om, for det vet jeg ingenting om. Men dette folkens en påminning som vi alle bør skrive inn I hodet vårt. Lev ditt liv så at du ingenting angrer den dagen når du står innenfor det ukjente, min venn. Få av oss som klarer det å leve et liv uten å angre på noe, og derfor vi har en frelser mange av oss, så vi kan gå til med det som feil, og så kan vi få lov å legge det av der. Og så kan du fremdeles kjenne på anger, og så kan du lære av det og prøve å unngå det neste gang, men det mye visdom I dette her. Skulle du ringt til noen så det lenge siden du snakket med, så kan det hende du skal gjøre det I dag, for det kan hende det for sent I morgen, og så trenger du ikke å angre på det etterpå.

Jan Sparring der med oppfordring til oss om å leve livet slik at vi ikke angrer på noe I etterkant. Vi setter han på pause litt, den godeste Jan Sparring. Han kan tåle det, han jo ikke blant oss lenger, men vi skal komme tilbake til han. Men nå skal vi gjøre et hopp. Sigurd Lunde, biskop I Stavanger I sitt team, skrev en sang som var veldig populær I skolelagsbevegelsen etter krigen. Og når jeg var aktiv I skolelagsbevegelsen på 80-tallet, så sang vi fremdeles denne sangen, men da syntes vi han begynte å bli en gammeldags sang. Men nå skal Grimstad Kammerkor få synge en sang I tenke kanskje det en stund siden mange av dere hørte den sangen, hvis du det hele tatt har hørt den da. Vi her I dette skolelaget heter sangen.

Nagle til koffe heter han på engelsk denne sangen som vi nå skal få høre skrevet av Kerry E. Brekke en dame som levde fra cirka, ja ikke bare cirka heller hun levde fra 1855 til 1934 og skrev cirka 2000 sanger og på norsk det sangen En underfull frelser jeg eier, tenk når jeg min frelser skuer og den du skal få høre nå da det var en som var villig å dø I mitt sted som mest kjent eller det var dem som kjent på norsk av sangskatten til Kerry E. Brekke den amerikanske sangforfatteren da Og opptaket vi skal høre, det hentet fra Norsk Luthersk Misjonssambands generalforsamling for ikke så veldig, veldig lang tid tilbake. Ja, hva skal vi si? Det sånn som yngre generasjoner tolker gamle bedussanger på, og det rett og slett flott.

For ikke så lenge siden, det spørs jo litt hva tid det du hører dette her da, men når jeg laget dette programmet så det ikke så veldig lenge siden, det faktisk bare noen få dager siden, så lagde jeg et program I en annen serie vi har her på Radio Sunnmøre som heter I Fokus, hvor vi tar et tema, og så leter vi opp sanger som handler om det, og temaet for det programmet det var Universet, hverken mer eller mindre, og I alle fall ikke mindre, hvor vi snakket og hørte sanger både om Melkeveien,

av universum. Følg med store teleskop så ser vi ikke alt av det, og med øyet så ser vi bare litt av det, men det er en Gud som altså har skapt alt dette. Og når vi har hørt den sangen med impuls, Universets Herre, så skal vi ta to sanger med Jan Sparing som avslutning på dagen i dag.

Da vender vi tilbake til han som vi har hatt hovedfokus på i dagens program. Jan Birger Engström het han da han var født, og senere så kalte han seg Jan Engsparring, eller Jan Birger Sparring. Han var så født i 1930 i Stockholm, og han døde 62 år senere i Stockholm da. Utdannet som operasanger altså ved Svenska Operaskolen i Stockholm, betalt av den svenske frimurerorden. Jeg har ikke helt funnet ut hvorfor det var sånn. Debuterte som hovedsanger i Figaros bryllup i 1960, og så fikk han sparken på Stockholmsoperan på grunn av alkohol og stoffmisbruk. Så møtte han Jesus, og så fikk han et nytt liv, og ble kjent da som Sveriges mest populære åndelige sangere, for å bruke det uttrykket. Han ofte opptrådte på 60-tallet veldig ofte på fjernsyn. Og har du levd en god stund, så vet du at det var et svensk TV-program som er av og til ble sendt i Norge i gode gamle dager. Hylands hørne, eller Hylands hjørne. Hyland var en litt sånn som Norges Rolf Kirkvaag. Du må faktisk ha levd en stund for å huske Rolf Kirkvaag også, men det noe helt annet sak. Og Jan Sparring sang veldig ofte i den programmet Hylands hørne, da, som var veldig kjente store program i Sverige. Han spilte inn mange grammofonplanter, og både alene og sammen med storband, og i tillegg så skrev han 4 bøker som på ulike måter handlet om livet hans, da, både på ulike måter. På kjærlighetsfronten så kan vi vel si at Jan Sparring ikke var blant dem som, det skal ikke si så mye om, men han var gift 3 ganger, for å si det sånn. Han var først gift i 3 år midt på 50-tallet med en dame som heter Ann-Sofie, og så var han gift i 21 år med en dame som heter Inger, og så ble han gift for 3. gang med en dame som heter Ingrid, og de fikk 12 år, eller 14 år sammen, før Jan Sparring døde da. Før vi forteller litt om avslutningen på livet hans, for den er faktisk nok så dramatisk, så skal han få synge en sang som jo er jo en sang som mange av oss har nynnet på og tenkt på og lurt på: hvorfor blir ting så det blir, hvorfor går ting så det går, hvor underlig er du i alt hva du gjør, hvem kan dine veier forstå, heter sangen på norsk, og nå skal vi altså naturlig nok da høre han på svensk med Jan Sparring.

Dagens sang min sang og min glede går imot slutten. Vi skal avslutte da med Jan Sparing når du går over floden. Og han måtte det han som alle andre menn får I denne verden. Vi må det en dag. Livet ikke evig. Jan Sparing fikk ikke noe langt liv da. Han var altså født I 1930 og I 1992. Da døde han og grunnen til det var at et likte år før så var han på turné og så... skjedde det en bilulykke med turnébussen hvor Jan Sparing satt og han kom fra det skadet riktig nok men det viste seg da at det hadde skjedd et eller annet så de sannsynligvis ikke oppdaget hovedpulsåret hadde fått en skade så gjorde at et lite år etterpå så sprakk den og så døde Jan Sparing da 62 år gammel I 1992 så sånn endte han sine dager her I denne verden men etterlot seg da masse flotte innspillinger og du glad I den type musikk så finner du mange av dem blant annet på Spotify og andre plasser du kan høre musikk I vår moderne tid nå skal han altså få avslutte dagens program med å synge om det som du en dag skal gjøre du skal gå ut av denne tida inn I evigheten du skal gå over floden som det da blir sunget om og så jo spørsmålet Hvor har du tenkt det hen på den andre siden?

Pride-paraden i Oslo i dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter under press både i Norge og internasjonalt, og i Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg stolt av å være her i år, sier Oslo-ordfører Anne Lindboe til NRK. En mann i 70-årene varetektsfengslet i 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner i en bygård i Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer, Espen Wangberg, opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffeskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17.500 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3.300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen i Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker i Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader i dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer i en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindboe til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordna opptak. Det 10 flere enn i fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

er ditt. Gud over land og hav og alt som puster fritt. Gud over alt, vakkert, godt og sant. Du var til for første klode spant. Gud over makter, alt er ditt. Gud over mesterverk og alt som favner vitt. Gud over alt, edelt, rent og rett.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Under en palme ved sjømannskirken I San Pedro hadde Pedersen tilhold. Gammel sjømann var han, og hjemløs. Eiendommen sin fikk han med seg I en utrangert handlevogn. Noen ganger kom han inn I kirken til gudstjeneste. En gang ville noen avvise den lurvete framtoningen, men assistent Per Øyvind la armen rundt ham og tok ham med seg inn. Da sjømannspresten en dag ble utsatt for en ulykke, kom Pedersen til de ansatte på kjerka og ga uttrykk for sin sorg. «We pray for him, you know», sa han. De «we» som ba for presten var naturligvis alle uteliggerne I området. En av de siste gangene jeg så ham, sto han med den tunge døra inn til posthuset og åpnet den for alle som kom med hendene fulle. Pedersen hørte ikke med I det gode selskap. Men jeg sikker på at han hørte med blant Jesu venner. Og jeg glad jeg møtte ham og lærte noe viktig av ham. Jeg lærte noe om at et hvert menneske har en indre storhet som andre ofte ikke ser. Aldri mer skal jeg nedvurdere noen etter blikk på utseende. Og for egen del ber jeg heretter om å få ha mer indre varme enn ytre anseelse. I 1. Mosebok kapittel 1, vers 26 står det Da sa Gud, la oss skape mennesker I vårt bilde, som et avbilde av oss.
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

vi sier så ofte, det så travelt, jeg veldig opptatt, jeg har mye å gjøre. Men vi har ikke råd til å være for opptatt til å be. Mitt navn Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Først skal vi ta med oss noen kraftfulle ord i Johannes 15:16. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt. En frukt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Her ser vi hvor viktig det er å be, og et stort tap å la være å be. Det var den verdenskjente Billy Graham, som nå blitt 97 år, som sa i en hilsen, «Du har ikke råd til å være for opptatt til å be». «En bønneløs kristen er en maktesløs kristen», sier han. Dette er viktig og treffende ord. Billy Graham, han vet virkelig hva bønn betyr. Han tilbringer mye tid i bønn. Han har bedt innsettelsesbønn for flere presidenter i Amerika. Og på hans vekkelseskampanjer rundt i verden har han alltid hatt med seg egen bønneteam, som har reist i forveien og bedt både før og under kampanjene. Hans bønneleder, Armin Geshwein, har sagt mye flott om bønn. Fra bønnens tjeneste skal alle andre tjenester fødes. Født av Gud, født, ikke laget eller produsert. Bønn er stedet der vi arbeider, og Gud arbeider. Geshwein fikk en gang spørsmålet, «Armin, blir du noen gang motløs?» «Jeg mener, når du ber om vekkelse.» Han rakte opp to fingre og sa, «To ærer.» Når det gjelder motløshet, det to ærer som gjelder. «Recognize it and refuse it.» Kjenn det igjen og avvis den. Å ta hånd om motløsheten på en seirende måte har alt å si for vekkelsesbønnen. Motløshetsånd næres nemlig av vantroen og selvmedlidenheten. I møte med dette budskapet fikk mange predikanter og ledere bekjenne motløshetens ånd som synd, og ta imot håpets ånd som en livgivende og inspirerende kraft. Og det står jo så fint i Romerbrevet 15, «Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved den hellige ånds kraft.» Den ånd tar aldri fra oss håpet, men holder det levende. Ja, du har ikke råd til å være for opptatt til å be. Ikke jeg heller. Finn dine bønneplasser i bilen, i sykesengen, i en stol i stuen, eller et rom på fjellturen, rusleturen. Du trenger ikke nødvendigvis ligge på kne. Du kan kommunisere med Jesus overalt. En dag så forberedte jeg meg på å tale på Bibelcampen i Lyngdal. Det var sommeren 2013. Og det var over salmen 102. «Herre, hør min bønn. La mitt rop nå frem til deg.» Mens jeg leste og var i bønn, kom en veldig tydelig tanke til meg. I dag skal Sveinund Andersen få en sang under talen. Det var så tydelig og klart at da jeg møtte han under bønnemøtet før møtet, så sa jeg, «Sveinung, i kveld må du lytte til Himmelkanalen, for jeg tror du skal få en sang i møtet.» Etterpå fortalte han at da salmen, som var bibelteksten, ble lest, kom sangen vers for vers og på rim. Tonen ble ferdig da han kom hjem om kvelden. Den sangen har vi sunget inn på CD, og her skal du få høre den.

Gud har sagt at et hvert Guds verk kan spores tilbake til bønn på kne. Og nå skal du få høre om en som heter Dennis Jernigan. Han verdenskjent lovsangsleder. Og han opplevde ikke noe lett liv. Han ble utsatt for misbruk av en mann og regnet seg som homofil. Denne hemmeligheten bar han på hele sin barndom og sin oppvekst. Men han hadde en bestemor som var et bønnemenneske. Hos henne fant han alltid både ly og omsorg. Hun fortalte om den hellige ånd og om ordene som Herren ga henne. Og han forsto ikke alt den gangen. Men hans evner som pianist viste seg også i barndommen. Han kunne tidlig spille en sang utenat når han hadde hørt den én gang. Og da han var 12 år gammel, døde bestemoren, men ikke hennes innflytelse. Dennis overga seg til Jesus da han var i 20-årene. Og det ble et totalt brudd med homofilt samliv. Nå er han lykkelig gift og far til 9. En gang kom han hjem til sin hjemby i Oklahoma og hadde konsert sammen med sitt lovsangsteam. Etter konserten kom en av bestemorens bønnepartnere frem til han og sa: «Er det ikke herlig hvordan bønnene til bestemoren din er blitt besvart?» Overrasket, men glad, spurte Dennis: «Hvilke bønner?» «Bestemoren din pleide jo å fortelle hvordan hun sto bak deg når du øvet på pianoet, hver dag, og hun ba til Gud om å bruke deg mektig i sitt rike, om å lede musikk og lovprisning. Og så ga han henne dette herlige bønnesvaret. I dag tjener Dennis Gud over hele USA og også internasjonalt. Han leder mennesker i alle aldre og fra alle kirkesamfunn i lovsang og tilbedelse. Og når han gjør det, berører bestemorens bønner ikke bare hans liv, men mange tusen menneskes liv. Barnebarnet til Billy Graham, Will Graham, han sa da han var i Norge: «Jeg er ikke noen stor predikant, men jeg har en sterk nød at folk må bli frelst. Derfor ber jeg mye, og ber mennesker om å be for meg.» De som var på møtene hans fikk fornyet tro både på bønn og vekkelse. Forkynn Jesus. Tro på Jesus. Følg Jesus. Det var hans budskap. Det er veldig forskjellig hvordan Gud svarer på våre bønner. Be, så skal du få. Det skal komme svar på alle våre bønner. Kanskje ikke på din måte. Kanskje ikke på min måte. Men på Guds måte. Og vi får alltid svar på våre bønner. Kanskje ikke i min tid. Kanskje ikke i din tid. Men i Guds time. På Forklarelsens berg, der ser vi noe flott. Mens de var der oppe, så strålte den herlighet som var i Jesus for en liten stund ut ifra han. Og han ble helt annerledes å se til. Han strålte hvit som det hviteste hvite. De fikk se han på en ny måte, ja, de fikk se et glimt av herligheten. Tenk, en alminnelig bønnestund kan ende opp i et glimt av Guds herlighet. Ta deg tid til å be. Det kan gi både deg og andre et glimt av Guds herlighet. 5 staute, de synger nå Gloria. Og det en lovsang til Herren som vi alle kan få kjenne en glede. Takk skal du ha for du lytter til. Velkommen tilbake til neste sending.

Irene Krogeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: Невероятно.
1: Pride-paraden i Oslo i dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter under press både i Norge og internasjonalt, og i Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg stolt av å være her i år, sier Oslo-ordfører Anne Lindbo til NRK. En mann i 70-årene varetektsfengslet i 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner i en bygård i Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer Espen Wangberg opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffeskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17,5 000 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen i Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker i Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader i dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer i en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordna opptak. Det 10 flere enn i fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Velkommen til programmet I Fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Med åpninga av følveste brudemarsjen til Mendelssohn, så ønsker jeg velkommen til dette programmet I Fokus. Og du lurer kanskje på hvorfor vi begynte så vi begynte. Grunnen til det at dagens tema, det nettopp bryllup. Og bryllup et uttrykk som brukt mye I Bibelen og brukt mye I kristent språkbruk. Jesus brukte det selv og sammenlignet forholdet mellom dem som tror på han og han som Herre og Frelser, som forholdet mellom brud og brudgom. Og det har gjort at mange sanger skrevet om dette, og vi skal få høre en del av dem I dag. Vi skal begynne med Arne Åno. Han lever ikke lenger, men han reiste I mange år som forkynner og sanger I Norsk-Luthersk Misjonssamband. Han var bakar egentlig. Han skal få synge et opptak sikkert tilbake til 70-tallet. Du innbudt til bryllup I himlen.

Ja, de fleste av oss har helt sikkert vært I bryllup en eller annen gang. Kan hende var du brud en gang I tida, kan hende var du brudgom, kan hende skal du bli det I fremtiden for alt de vet. Og de aller fleste av oss har I alle fall vært gjester I et eller flere bryllup opp igjennom livet. Og da vet vi at det mange ting som skjer, men to veldig vesentlige ting. Det for det første bryllupsmiddagen, og så det selve bryllupsfesten. Og nå skal vi høre først den amerikanske familie-gospelgruppa The Hoppers. De skal få synge The Marriage Supper of the Lamb Lamme sin bryllupsmiddag Etterpå skal en dame sette Julie Jacobs Hun skal få synge om bryllupsfesta The Wedding Feast of the Lamb

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, du lytter til programmet I fokus på Radio Sunnmøre, og I fokus I dag altså bryllup, brud og brudgom. Jesus brukte dette uttrykket som tidligere nevnt for å beskrive forholdet mellom han selv og dem som tror på han. Blant annet så sier han det sånn I Matteus evangeliet kapittel 9. Kan vel bryllupsgjestene sørge så lenge brudgommen hos dem, svarte Jesus. Men det skal komme en tid da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste. Vi skal fortsette å høre en bryllupssang som altså handler om dette tema utifra Bibelen. Jimmy Russell skal få lov å synge The Wedding of the Lamb.

Jesus selv bruker altså bildet brudgom, bryllup når han beskriver forholdet mellom den kristne kirke og han som kirkens herre. I Matteus 25 så forteller han en lang lignelse om at det skulle være bryllup og brudepikon de ventet på brudgommen. Sannsynligvis er det den lignelsen som ligger bak de sangene som senere har blitt skrevet om at bruda ventet på Jesus eller ventet på sin brudgom. Nå skal du få høre to sanger som handler nettopp om det. Den første er det Marit og Irene som skal få synge «Å, Kristi brud, gjør deg rede». «Rede å være med brudgommen hjem», en sang som handler om Jesu gjenkomst, som det står mye om i Bibelen. Og så skal Jan Groth få synge en av Åge Samuelsen sine sanger. «I den sene midnattstid», heter den, «Venter bruden». Vi lar dem to komme på rekke og rad nå.

0: Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på VIPS 72582 72582 til Radio Sunnmøre.
1: Du lytter altså til I Fokus her på Radio Sunnmøre, og dagens tema altså bryllup. Personlig så har jeg faktisk gifta meg to ganger. Første gangen var jeg bare 21 år, da gifta jeg meg med en jente som heter Anne-Berit. 28 år senere så døde hun, og så etter en stund igjen så gifta jeg meg med hun som nå kona mi som heter Randi. Så jeg har litt grann erfaring med dette å være brudgom, og det jo en av dem, eller det ikke bare en av dem, det jo vanligvis den aller beste dagen I livet. Det lov å si. En ting som kan være viktig både under vielsen I en kirke og I bryllupsfesta etterpå jo musikk, bryllupsmusikk. Nå skal vi høre en sang om nettopp det I sitt Wedding Music That I Heard det bryllupsmusikk I høre, og det gruppa The Cathedrals som synger den sangen til oss.

Når Bibelen taler om bryllup og forholdet mellom Jesus og hans kristne kirke I denne verden, så det ofte, eller nesten alltid faktisk, uttrykket lammets bryllup som blir brukt. Og det jo fordi at Jesus Kristus blir mange plasser I Bibelen kalt for Guds lam. Det har referanser tilbake til det gamle testamentet, så ikke vi skal bruke så veldig mye tid på nå. Men flere av de sangene vi spiller nå denne timen har altså titel enten på norsk eller engelsk, lammets bryllup. På slutten av 70-tallet så var det en svensk visesanger, han heter Mats Paulsson. Han sang inn en LP-plate, var det jo da da, med kristne viser. Og han en gjenganger her I disse programmene I fokus, for alle de visene han skrev sangen, det fortellende sanger, og de dekker de fleste tema vi tar opp, så dukket det opp en sang av han. Han skal få synge I svensk åndelig vise, så heter Lammets bryllup. Den sangen gammel. Han så gammel at han skrevet den gangen at det å ha tapet på veggene var en luksus som bare ytterst få hadde råd til, og som folk flest så på som helt uoppnåelig. Og I denne sangen som altså da på billedlig vis beskriver lammets bryllup, så står det blant annet at I festsand så det Salomos tapeter ifra gulv til tak. Fra I tid altså hvor tapet var luksus, og så tenkte han at hos den rike og vise kong Salomo, så var det sikkert flotte tapeter. Nå skal du få høre den sangen, Mats Paulsson syng Lammets bryllup.

Som sagt tidligere I programmet så har jeg vært brudgom to ganger I livet mitt, men jeg har aldri vært brud, naturlig nok. Men det å være brudgom og få den han elsker og skal gifte seg med stå der I full brudeskrud, det gjør et uutslettelig inntrykk. Brudekjole, brudebukett og så videre bort dette. Og sånn det sikkert for den som brud her å få brudgommen sin og vite at nå skal vi gifte oss. Nå skal vi høre en gruppe som heter Living Stream Ministry. De skal synge en sang som handler litt om dette. Lord, thou art the lovely bridegum. Herre, du den skjønne brudgommen.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, du lytter til Radio Sunnmøre, og du lytter til programmet I Fokus. Det et program som vi har her på kanalen, hvor vi tar en time, og så tar vi et tema, og så spiller vi sang og musikk som handler om det temaet, linket opp imot ett eller annet som har med kristen tro å gjøre. Og dagens tema altså bryllup, bryllupsfest, brud og brudgom. Det hentet ifra det at Bibelen mange plasser taler om forholdet mellom Jesus Kristus og hans kristne kirke, som forholdet mellom brud og brudgom. Og at det som en gang skal fe etter at den ytterste dag, etter at det som står I trosbekjennelsen, han som kom igjen og dømte levende og døde, så begynner det så ofte bli kalt for evigheten eller himmelen I kristen terminologi. Og da snakker Bibelen blant annet sånn, la oss glede oss og juble og gi han æren, for tiden for lammets bryllup kommet, hans brud har gjort seg I stand. Sånn står det I Johannes oppenbaring, kapittel 19. Og vi har altså denne timen spilt sanger ut ifra den tematikken vi skrevet på hundrevis av sanger akkurat om det. Nå skal gruppa Pearl Church, det betyr vel Perlekirke, direkte oversatt til norsk. De skal få synge The Bride of the Lamb, det betyr også på norsk Lammets brud.

En ting som ikke så dumt hvis den har anledning til det når den gifta seg, det jo å reise på bryllupsreise. Jeg må teste at første gangen jeg gifta meg, da var jeg 21 år gammel, da hadde vi veldig lite penger. Det gikk 4 år før vi hadde lagt til sies nok til at vi kunne reise ifra Eide på Nordmøre, hvor vi den gangen bodde, til Trondheim, og være der og overnette 2 netter på hotell. Det var altså den første bryllupsreisen 4 år etter bryllupet. Når jeg gifta meg igjen for andre gang, så var livet og økonomien kommer litt mer på foten, så da reiste vi litt grann lenger uten at vi trenger å gå veldig I detaljer om det. Jeg kan si så mye at der var det finere vær enn det vanligvis på Vestlandet på høsten. Men bryllupsreise, det skal vi ha plass til I programmet I fokus I dag, og det en gruppe som heter Guttene. Det en frisk gjeng som synger på sin helt særegne måte. Og sangen du skal få høre

0: bli med.
1: Vi nesten ved veis ende I denne utgave av programmet I fokus, og vi har altså hatt fokus på bryllup og det som har med det å gjøre. Hvis du lurer på hva dette for noe, så kan du jo lese Matteus evangeliet kapittel 22 eller 25. Det de to lange lignelsene som Jesus I sin tid fortalte nettopp om det som har med brud og brudgom og bryllup å gjøre. Og disse bibeltekstene de danner jo da bakgrunn for veldig mye av de sangene som vi har sunget nå. Den siste sangen vi skal få synge, den skal Skrukk få lov å framføre til oss. Det en av, ja, jeg vil si det sånn, det kanskje en av de aller mest kjente hymner eller salmer I hele verden, skrevet av Fanny Crosby, den amerikanske forfatteren, som skrev over 7000 sanger, og mange av dem lever fremdeles. Salige visshet, Jesus min, eller så den sangen heter på engelsk, Blessed Assurance. Velsignede assuranse, veldig direkte overfatt til norsk. Og I den sangen så jo refrenget på norsk sånn, han min brudgom, jeg hans brud. Med det så takker jeg for følge nå, vi tilbake igjen, vi med et nytt program, med et nytt fokus. Det mye å ta av, ønsker det alt godt, og på igjen

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: Pride-paraden i Oslo i dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter er under press både i Norge og internasjonalt, og i Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg er stolt av å være her i år, sier Oslo-ordfører Anne Lindboe til NRK. En mann i 70-årene er varetektsfengslet i 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner i en bygård i Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det er fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer Espen Wangberg opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17.500 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3.300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen i Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker i Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader i dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer i en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som er hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindboe til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget er et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som er skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordna opptak. Det er 10 flere enn i fjor, skriver Khrono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det er innen teologi og pedagogikk at det er flest studier som nå fjernes. Det understrekes samtidig at årets nivå på trekkinger ikke er uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Vi les slutten av Matteus evangeliet. Kapitel 28, vers 18-20. Og Jesus steg fram, talet til dig og sa: Jeg har fått all makt i himmelen og på jorda. Gå de for ut og gjør alle folkeslag til læresveiner, med de det døyper deg til navnet Faderen og Sonen og den heilage ande, og lærer deg å holde alt det som jeg har boet dykk. Og se, jeg med dykk alle dager så lenge væra står. Nå har vi lest de siste versene i Matteus evangeliet. Vi har møtt Jesu kall til misjon, Jesu påbud om å gå ut og gjøre alle folkeslag til læresveiner, og Jesu lovnad om å være med deg alle dager. Det han som har fått all makt, som gjev oppdraget. Det grunn til stor takk og glede over at han selv vil være med deg som svarer ja til kallet, og går ut i tjenesta med å bære videre den beste budskapen i verden. Jesus, som var krossfest på Golgata og gravlagd, hadde stått opp att. Han møtte læresveinene sine på fjell i Galilea, der han hadde sagt at han ville møte dem. Der gav han dem oppdraget om å gå ut med budskapen, ut med evangeliet. Jesus hadde gjort alt til frelse for alle, og han ville at alle skulle få kjenne han og bli hans læresveiner. Dette som gjaldt alle måtte kunngjøres for alle. De som ennå ikke hadde hørt om Jesus måtte få høre om han. De skulle vært døypt i den treenige Guds navn, og de skulle lære å holde alt det Jesus hadde boet dem. Vi har fått del i denne budskapen og i dette oppdraget. Det en vidunderlig budskap og et signerikt oppdrag. For ei glede å lukke der og få være med. Takk til Gud som gav oss Jesus og tjenesta for han. Gjør Kristus kjent for verdens millioner, for han Herre. Han allherredrott. Så kommer han att når en gang gledebåde til alle land og folkeslag har nått.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Hvert barn har mange navn, sies det. Slik også med Jesus. Hans navn forteller om personligheten, oppdraget, guddommeligheten. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokeide Alnes.

I Jesajas 9, vers 6, der står, «For et barn oss født, en sønn oss gitt, og herredømme på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste.» Dette en profeti om Jesus som skal lyse opp vårt mørke. Som det står, «Det folk som vandrer i mørket skal se et stort lys.» Og de som sitter i dødsingens land, over dem skal lyse stråle. Jesus sin fødsel var et under. Og det står om Jomfru Maria. Hun fikk budskapet om at han skulle kalles Guds sønn. Tenk, han som universets herre, gjorde seg avhengig av en ung kvinne for å bli født inn i vår verden. Vi lar Guds eget ord fortelle. Og engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Se, du skal bli med barn, og fø en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyestes sønn. Gud Herren skal gi ham hans fars, Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Men Maria sa til engelen, «Hvordan skal dette gå til, da jeg ikke vet av mann?» Engelen svarte og sa til henne, «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn.» Dette las vi fra Lukas 1:30-35. Tenk at alt dette, det var profetert i det gamle testamentet. Både om jomfrufødselen og fødested og flukten til Egypt, og at det ikke var rom i herberget. Et barn oss født. Det betyr at han menneske, født av Maria. En sønn oss gitt. Det betyr at han født av Gud ved den hellige ånd. Jesus et under i sin fødsel. Men Jesu ord skapte også undring og under. Da han var 12 år i tempelet, forteller Bibelen. Etter at festen var over og de skulle reise hjem, stoppet Jesus alene i Jerusalem, uten at foreldrene visste om det. Og etter å ha lett i 3 dager, fant de han til slutt i tempelet, der han satt midt blant de religiøse lederne og diskuterte vanskelige spørsmål. Alle som hørte måten han ola seg på, undret seg over hans intelligens og kloke svar. Hans ord skapte undring. Folket rundt han visste jo ikke at den 12-åringen som talte, han var med og skapte verden. Og han som spurte, hadde sagt ja til å dø for å frelse alle mennesker, både fra hykleriet, religiøsiteten og synder. Marias sønn var også Guds sønn, og nå var han sammen med de som prøvde å forstå Guds ord til folket. Jesu ord skaper undring og i vår tid. Mange av landets ulærde, både menn og kvinner, har ved Guds visdom og kraft blitt sterke vitner til folket vårt. Og en lærebok i kristendom skrev om Hans Lisen Hauge og hans måte å tale på. Det ild i ordene hans. Det går meg til marg og bein. Det som et tveegget sverd. Ordet så mildt og full av kjærlighet. Vi hørte aldri noen tale som han. Ikke rart denne mannen var med og skapte forvandling i Norge, ja revolusjon i kristenheten, slik at vi fikk det frivillige lekmannsarbeidet som var i kirken, men ikke under kirken, og vekkelsene bølget over landet vårt. Men vi ser også i Bibelen om en romersk offiser. Han hadde en syk tjener, og han sendte bud til Jesus og sa, «Si bare et ord, mester, så blir tjeneren min frisk.» Og tjeneren ble frisk i samme stund. Lukas 7:7. Ja, tenk at i Koranen, der kalles Jesus for Guds ord. Og da det ikke rart at muslimer spør etter Jesus,
for hans ord gjør under.

Jesus gjør under, så det ikke rart at Marit og jeg synger med hjertens lyst. Halleluja, prise Gud. Og det en sang som kommer fra Fitjar, Lars K. Vik, som har skrevet både tekst og melodi. Jeg har så lyst til å ta deg med til en historie som i boken Guds galskap fra Nick Ripken. Han forteller at en gang så fikk han flere e-poster fra en innpåsliten lege om at han måtte komme til et sted i Mellomasia. Og etter 2 måneder fikk han til å reise. Og da flyet landet på en liten landsens flyplass, så han 5 menn kledd som muslimer. Legen kjente ikke til disse mennene, og de sa de hadde ventet på han, så legen ga han mobilnummeret sitt og forsvant. Sikkerhet nummer 1, for ikke å sette andre i den største fare. Disse mennene fulgte etter han, og han ble litt usikker. Men til slutt så sa de, «Stans, stans, vi Jesu disipler!» Og da snudde det seg. Han ble med dem til et hotellrom, og de smilte og sa til han, «Du vet nok ikke hvorfor du her, men det vet vi.» Alle hadde hatt drømmer, og de drømmene vekket åndelige spørsmål og en lang søken etter svar. De hadde hver av de på sin egen mirakuløse måte funnet en bibel, og etter å ha lest gjennom boken flere ganger bestemt seg for å følge Jesus. Alle ble utstøtt av familien, og alle havnet i denne grensebyen. Her hadde de funnet hverandre, og oppdaget at alle hadde den samme tro på Jesus. De begynte å møtes i denne knøttlille leiligheten, hver dag, fra midnatt til klokken 2, i håp om å ikke bli oppdaget. Så begynte de å be Gud om hjelp til å vite hvordan de skulle følge Jesus i muslimsk samfunn. «Send noen til oss, Herre», sa de. «Noen som vet hva andre troende gjør, og som kan oppmuntre og undervise oss.» Og 2:30 i natt satt vi og ba, da den hellige ånd talte til oss og sa at vi skulle dra til flyplassen. Han sa at vi skulle gå bort til den første mannen som gikk ut av flyet, for han var sendt hit for å gi oss svar på spørsmålene våre. En av de, han drømte om en blå bok, og han hørte en røst som sa, «Se etter denne boken, les Bibelen.» Og så begynte han å leite i all hemmelighet, og etter leiting i hele landet kom han inn i en koranbokhandel. Og plutselig så han mellom alle de grønne bøkene en blå bok. Han dro den frem, og det var Bibelen. Tenk, i en islamsk bokhandel. Han leste den 5 ganger og ble frelst. En annen av de, han drømte om å finne Jesus, men han visste ikke hvordan. Og en dag når han var på torget, så kom en mann til han og sa, «Den hellige ånd ba meg gi deg denne boken.» Han ga meg en bibel og forsvant. Jeg så han aldri mer. Men jeg leste 3 ganger, fra perm til perm, og ble frelst og har fulgt Jesus siden. Jesus

0: Ja, her sang Peter Mæland Under og mirakler. Takk for nå og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Nyhetene. Pride-paraden i Oslo i dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter under press både i Norge og internasjonalt, og i Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg stolt av å være her i år, sier Oslo-ordfører Anne Lindbo til NRK. En mann i 70-årene varetektsfengslet i 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner i en bygård i Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer Espen Wangberg opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffeskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17.500 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen i Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker i Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader i dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer i en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordna opptak. Det 10 flere enn i fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfresket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Hei, mitt navn Marte Sofie Leithaug Gudal, og bor på Averøya, hvor jeg har vokst opp, og gift med Hans Ivar Leithaug Gudal, og jobber ellers som kontaktlærer på en barneskole i Hustadvika kommune. Min favorittsalme «Jeg er i Herrens hender», og den salmen har jeg alltid vært veldig glad i, og spesielt når jeg ble eldre og skjønte hva sangen også handlet om. Og den for meg har en enorm trygghet, den tryggheten jeg kan ha til Gud gjennom hele livet, hvor enn en og hvor tid på døgnet, så man alltid trygg hos han. Han passer på oss, uansett om man glad eller har det tungt og vanskelig, redd, eller hva som helst han kjenner på.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Nei, du har vel heller neppe hørt Gud tale direkte til deg? Eller? Få mennesker har noen gang direkte merket hans hørbare stemme som ber deg gjøre det ene eller gå til et bestemt sted. Samtidig, Gud har aldri gitt opp å kalle mennesker hverken til å reise ut som misjonærer eller gå meteren til naboens dør for å dele et vitnesbyrd om troa. Gud kommer aldri til å slutte å tale til vårt indre menneske. Jesu etterfølgere lever konstant i og under Guds kall til å gjøre Jesus kjent for stadig nye mennesker. Men hvordan responderer du når du kjenner at Herren rører ved ditt hjerte og dine tanker? Hvor villig er din vilje til å ville det samme som Gud har på hjertet? Bibelen forteller oss ærlig og av og til også ganske rått hvordan hverdagstroende, så vel som hellige profeter og troshelter, ikke syntes det var så enkelt å svare ja på Guds kall til å gå. Moses, syntes han ikke var dyktig nok til å ordlegge seg? Hør meg, Herre, jeg har aldri vært noen ordets mann, hverken før eller nå, etter at du begynte å tale til din tjener. Jeg er tung i munn og tung i tale. Og da Herren kalt ungdommen Jeremia til å være profet, så unnskyldte han seg nettopp med sin unge alder. «Å Herre, Herre, se, jeg forstår meg ikke på å tale, for jeg er for ung.» Profeten Jona prøvde å flykte fra Guds kall. Heldigvis fikk Herren overtalt alle disse tre til å gjøre og si det Gud hadde kalt dem til. Etter en kort eller lengre betenkningsperiode valgte de å svare ja til Guds kall. Men i Bibelen møter vi også to gode forbilder som ganske raskt svarte ja til å gjøre det Gud hadde i sine tanker for dem. Jomfru Maria og profeten Jesaja. Maria, hun sa, «Se, jeg er Herrens tjenerinne, det skjer meg etter ditt ord.» Og profeten Jesaja, «Da hørte jeg Herrens røst, hvem skal jeg sende og hvem vil gå for oss? Da svarte jeg, se, her er jeg, send meg.» Selv om vi ikke som Jesaja på samme direkte måte kan høre Herrens røst, så vil Gud fortsette å ta det inn i våre liv, vår samvittighet og vårt hjerte. Hva vil du svare når han kaller deg, for eksempel til å være søndagsskoleleder, sitt i bedeutstyret, vær med i kirkens diakoniarbeid, besøk din ensomme flyktningenabo, vurdere å flytte til et annet sted med få kristne?
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Pride-paraden i Oslo i dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter er under press både i Norge og internasjonalt, og i Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg er stolt av å være her i år, sier Oslo-ordfører Anne Lindboe til NRK. En mann i 70-årene er varetektsfengslet i 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner i en bygård i Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det er fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer Espen Wangberg opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffeskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17.500 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3.300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen i Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker i Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader i dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer i en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som er hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindboe til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget er et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som er skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordna opptak. Det er 10 flere enn i fjor, skriver Khrono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det er innen teologi og pedagogikk at det er flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke er uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: 28. juni er en svært dramatisk dag I verdens historie, for det var opptaket til Første verdenskrig. Første verdenskrig startet riktig nok ikke før en 3-4 veker senere, men denne dagen så ble fyrsteparet Frans Ferdinand og hans Sofie av Østerrike-Ungarn. De var på besøk I Sarajevo, og de ble myrda. Og det skulle altså utløse Første verdenskrig en nokre veker etter. 7 attentatmenn tilknyttet terroristorganisasjonen Den Svarte Hånd ventet på den østerriske-ungarske tronarvinga og hans kone da han kom I bilkortefe gjennom Sarajevo. De ville forhindre at Bosnia skulle bli den tredje del av det som den gang var dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn. Den første attentatmann han fikk ikke fyrt av noen skudd, men den andre han kastet en bombe mot bilen, og den streifet arma til Frans Ferdinand, rullet langs bilen, og så falt han ned og eksploderte bak bilen. Og så ble det jo da etter hvert 2 skudd som rammet, og Frans Josef og kona dem døde. Begge ble dødelig såret. Det der kan du lese mer om hvis du vil, men det en dramatisk dag altså. Vi kommer frem til den 28. juni da. Begynnelsen den viktigste delen av arbeidet. Ja, det sant. Gode gamle Platon det som har sagt det. Begynnelsen den viktigste delen av arbeidet, og la oss nå merke oss det. Vi gratulerer elefen Lea, Leo og Leon med navnedagen I dag. Lea, Leo og Leon. Lea hebraisk og betyr villku. Leo latinsk og betyr løve, og Leon fransk og en form av Leo, så vet du det. I 1906 så ble denne dagen de første 50 kilometer av det som skulle bli Bergensbanen åpnet, nemlig strekningen Voss-Myrdal. Den ble satt I trafikk denne dagen, men så måtte han hurtig forlate det bekvemme tog nede I dalen ved Vossevangen. Og så var det, ja, det ble etter kvart da, for å si det sånn. Ja, andre ting som født denne dagen da, I 1989, ikke 1989, 1889, ble Norsk Kvinnesaksforening stiftet. De gjorde en viktig del for likestillingen I landet vårt. Så var det altså skuddet I Sarajevo da denne dagen I 1914, og I 1940 så okkuperte Sovjetunionen en del av Moldova I forbindelse med krigshandlingen I innledningen til den andre verdenskrig. Per Bergerud, mange så husker han som skihopper. Han født denne dagen I 1956. Han vant blant annet VM-guld I stor bakke I 1985, den gang folk fremdeles hoppet på ski med samlet ski. Og, ja, vi skal ikke innlede noen diskusjon om V-stilen I hopp, men ja, av og til så var ting bedre før, skal vi bare si det sånn. I 1941 så ble alle manufakturforretninger I Norge pålagt stengt I 2 dager. Jeg vet ikke helt hvorfor, men det førte til panikkjøp I flere av byene. Det var jo under krigen dette, så det var vel ikke så lett å få tak I veldig mye. Og ja, I Jugoslavia så ble tidligere president Milosevic, han ble ut levert til krigsforbryterdomstolen I Haag denne dagen. Han døde I 2006 før saken ble ferdig, men han var jo da en av flere som var tiltalt for krigsforbrytelser I forbindelse med krigen på Balkanhalvøya på 1990-tallet. Det tror jeg skal få være nok om den 28. juni, kan jo nevne da, hvis du interessert I det, at om 178 dager så koker pinnekjøttet, og det julaften, men det heldigvis lenge til enda.
1: Trosvitaminer. Energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
2: De fleste av oss på jakt etter gode veier til et bedre liv. Ikke at livet her og nå fare så dårlig. Nei, men dette ønsket om å bli mer takknemlig og fornøyd I hverdagen. Både for egen del og I ekteskapet for de av oss som gifte. Han var frivillig engasjert i menigheten, og nå hadde han blitt utfordret til å tale på søndagens gudstjeneste. Han valgte å tale om fire steg med store bokstaver STEG, fire steg til et bedre liv. Som han selv sa det, så gikk han høyt ut da han lova at hvis vi som hørte på fulgte disse fire stegene, så ville vi få et bedre liv. I sitt eget ekteskap prøvde han og kona å ha disse fire stega som gode leveregler gjennom uka. Hermed var vi både advart og utfordret. Det første steget, som da startet på S, slutt å sammenligne. Jo mer vi sammenligner livet, hverdagen og troen vår med andre, jo mer mismodige kan vi fort ende opp som. Eller kanskje også mer hovmodige. Sammenligning fører ikke noe godt med seg. For det andre, T, takk for alt du har fått. Vi har ikke noe uten at vi har fått det. Det er en god kunst i livet å nøye seg med det en har, at ikke livet ender opp med et jag etter mye, mye mer. La deres ferd være fri for pengekjærhet, står det i Hebrebrevet. Så dere er fornøyd med det dere har. For han har sagt, jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Vær fornøyd og takk. Det tredje steget, da som begynner på E, elsk Gud som er giveren. Guds DNA, det er å gi. Han gav oss sin eneste sønn for å frelse oss. Han elsket oss først ved at han sonet våre synder. Derfor kan vi elske Gud tilbake, og det kaller vi å tilbe. Og for det fjerde, G. Gi videre og del det du har fått. Hverdagen utfordrer oss til en stadig vandring og læring i å gi videre de gode gaver vi selv har fått. Jo mer vi gir, jo mer vil materialismen slippe taket i oss. Fire steg, STEG, for et mer rikt og takknemlig liv. Hvem av oss vil vel ikke søke å oppnå det?
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Mitt navn er Rolf Kjøde, og jeg tror på Jesus fordi at det gir meg svar på de store spørsmålene I livet, og troverdig svar på spørsmålet om hva skal jeg gjøre med skyldspørsmålet I livet mitt, hva skal jeg gjøre I møte med den ytterste realitet som heter døden, og hva skal jeg gjøre I kampen mot vondskapen.

En gammel rik mann var kommet til siste fase I livet. Der han lå og tenkte over livet sitt, sa han til de nærmeste, «Jeg angrer på alle de bekymringene jeg laget meg, for hendelser som aldri kom.» Om bekymringene hadde en annen oppdaget en hemmelighet I tide, for han sa at «Når jeg ser 10 vanskeligheter komme trillende nedover veien mot meg, så står jeg bare rolig og venter, for jeg vet at minst 9 av dem vil forsvinne før de når meg.» Vi kan alltid stramme oss opp når bekymringene kommer trillende. Men den beste styrken til å møte bekymringene får vi når vi hører hva Jesus Kristus har sagt. Han taler med Guds egen myndighet og trøst når han sier «Vær da ikke bekymret for morgendagen, for morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.»

troen min, den viktig for meg, fordi den gir meg trygghet, både for dette livet og evigheten. Den handler ikke om meg og mine prestasjoner, men om han jeg tror på, Jesus.

Navnet mitt er Anne-Brit Bjørkhaug Farstad, og jeg bor på Bryne på Jæren. Jeg er forresten søster til Inge Magnus Vassvik, som driver Vassvik Media. Jeg nærmer meg nå 69 år, og er pensjonert lærer etter 44 år i småskolen. Jeg har 3 voksne unger, og har nå fått 5 barnebarn. Jeg gifte med Jan Finn Farstad fra Farstad på Mørekysten. Vi gifte oss i 2007, etter det da hadde jeg vært enka i 10,5 år. Harald Bjørkhaug, som da far til ungene, han døde uventet og brått i desember 69. Da var han bare 47 år gammel. Da var det godt å ha en trygge og gode tro. Gode familie og en visshet om et på gjensyn. Og mange forbedere som bar meg gjennom tøffe dager og år. Er det en ting jeg har fått erfart, så er det at det nytter å be. Og når jeg nå ble utfordret på min sang, så er det jo mange sanger som jeg er veldig glad i. Men jeg velger å dele en sang som fikk bety svært mye for meg, nettopp i den tiden da livet var som tøffeste. Dager og år, år gikk, og jeg opplevde vel, så Bibelen sier, at Gud gir kraft etter dag.

Og da fikk jeg den nye CD-en av deg. Og så da jeg var vel hjemme fra skolen den siste skoledagen, så kjente jeg bare klumpen I magen. Jeg var så trist og tenkte bare, hvordan skal jeg klare denne ferien alene? Da sette jeg på CD-en, og så ljoma det så fint ut I stovet. Hold ut mitt barn. Det var rett inntil meg, og jeg grein og støvsugde og spilte den om igjen og fikk en styrke som var helt utrolig. Jeg fikk på en måte ut smerten som jeg hadde gitt så sterkt og kjent på der og da. Gud viste meg gjennom denne sangen så tydeligt at snart så alt bra. Gud han vil gå med meg videre slik som han har gjort det inntil nå. Så hver gang når jeg nå hører denne sangen, så tenker jeg tilbake på hvordan den hjelper meg gjennom en tøffe periode I livet, og at vi alle sammen som hører han til har det beste igjen.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Sin Radio Sunnmøre. Denne timen her, og sendingen den fortsetter her på Radio Sunnmøre med mye godt innhold og god og variert musikk.

0: nyhetene.
1: Pride-paraden i Oslo i dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter under press både i Norge og internasjonalt, og i Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg stolt av å være her i år, sier Oslo-ordfører Anne Lindbo til NRK. En mann i 70-årene varetektsfengslet i 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner i en bygård i Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer Espen Wangberg opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffeskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17.500 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3.300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen i Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker i Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader i dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer i en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordnet opptak. Det 10 flere enn i fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne ifra Bedehusland. I studio Arild Ove Hardås,

Kjell Fjellstedt var det som innledde dagens gode gamle her på Radio Sunnmøre. Han har holdt det gående lenge han nå, og noen av oss husker han fra disse der frem fra glemselen Platon, ikke dem, men sanger vi aldri glemmer het. Det var gitt ut av noen kristne sånne plater, og Kjell Fjellstedt var en av dem som var med på det tidlig på 80-tallet. Nå var han her med sangen Klippe du som brast for meg, skrev av en amerikaner som en gang ble overrasket av et veldig uvær. Ut og gikk i skog og mark, og så måtte han søke tilflukt under en berghammer, for det høljeregnet, det lynte, og det torda, det storma, og trærne knakk, og det var rett og slett voldsomt. Og når han da søkte ly der og kom seg trygt igjennom stormen, så skrev han denne sangen Klippe du som brast for meg. Så skal Randi og Hjalmar, de, jeg vet ikke hva de heter til et navn, hvis noen vet det, må dere gjerne tipse meg om det, men de skal få stå for ukens duett. Løftene kan ikke svikte, skrev av Levi Petrus, som grunnla pinsebevegelsen i Sverige. Den skal Randi og Hjalmar få lov å synge, og så skal Helene Bøksle, hun skal få en norsk artist og sangerinne, hun skal få tolke salm og jeg veit i himmelrik ei borg, og det gjør hun på en alldeles nydelig måte, synes i alle fall i. Og så skal Valmkore, koret fra Sandefjord, som ikke eksisterer lenger dessverre, men som holdt på i flere ti år, de skal få synge Fedrelandssalm og Fagert er landet du og skav, det er vel det, det er Gud signer vårt dyre Fedreland, se Fedrelandssalmo, men dette er i hvert fall nummer to. Og den går det an å høre før om det ikke 17. mai. Og det blir da VKs korinnslag i gode gamle, men først altså, Randi og Hjalmar.

Det var Valen Kåre Dei fra Sandefjord, som hvis jeg ikke husker veldig feil I 2017 måtte legge ned fordi at det var for få som ville være med. Det trist når et kor må gå inn, men de etterlot seg I hvert fall en veldig fin arv av innspilte sanger da. Borte på Sula. Sula ei rett bort I veien her, hadde jeg fått sagt. Det rett over for Ålesund. Det stor øy, og det ikke mer 10 minutter å kjøre fra studio her til Sula. Der bor det mye bra folk, og en del av de godt voksne karene på Sula, de har gått sammen for å danne et musikklag for bare mannfolk. Sula-gutene kaller de seg. Og de en flott opplevelse både å møte dem og få dem og høre dem, og nå skal de få synge til oss og tenke at det var for meg at Kristus på krossen hang. Og så skal vi ha en gjest, og da skal vi bevege oss fra Sula til ei anna av øyene her utenfor Ålesund, nemlig Ellingsøya. Der bor Gro Hofseide, som kjent for mange av lytterne våre, gitt ut masse plate og skrev mye fin sang og musikk. Hun skal få dele en sang som hun synes viktig. Og så skal Gunnar Kinn få synge sangen «Åpna hjertans dør videre enn før».

Ja, mitt navn Gro Hofseide, og sanger og skriver sanger om det glade budskap. Og når jeg nå skulle velge meg ut en sang da, så det så utrolig mye godt å velge I den kristne sangskatten. Men når det gjelder en sang som har betydd spesielt for meg, så det en som heter «Å Jesus, åpner du mitt øye». Når jeg var 38 år, så gjennomgikk jeg en operasjon, og ble innkalt til samtale med legen etterpå, fikk vite at det var kreft. Og ja, den visste I grunn ingenting om det var spredning og sånne ting. Så derfor så måtte jeg gjennom en ny operasjon. Og det var et veldig sjokk. Alt ble plutselig veldig usikkert. Og jeg vet at det mange der ute som har opplevd akkurat det samme, og kan vite og forstå det kaoset som oppstår. Men midt I alt dette, så kom det en sangstrofe til meg. Jeg har en bror som ved Guds side vet om min sak og ber for meg. Jeg har en nådestrøm så vide som himmelens velving strekker seg. Og dette toner rundt I hodet mitt, hele tiden. Og når jeg kom hjem igjen, så slo jeg opp I sangboka, og jeg sang og jeg leste denne sangen hver eneste dag. Og det var akkurat som Jesus kom til meg med si trøst. Jeg fikk faktisk en indre ro, selv om alt var usikkert på det tidspunktet. Og jeg vet at dette bar meg gjennom en vanskelig tid. Og jeg bare visste og jeg kjente at jeg var omsluttet med en nådestrøm fra himmelen. Og jeg husker også godt at jeg trøstet foreldrene mine den dagen jeg skulle til Trondheim for ny operasjon. Så kom de og skulle liksom ønske meg lykke til da. Og da siterte jeg denne strofa for dem også, og de fikk også veldig trøst. Så når jeg hører denne sangen, så fyller det med takknemlighet. Og jeg vet at uansett hva som skjer, så jeg et nåderik og en krone uten like, og en arv som Jesus til meg vant. Og så vil jeg si at det en sann og ekte trøst å vite at Jesus min bror, som ser og vet min sak, og ber for meg. Det en nådestrøm så vi, som himmelens velving strekker seg, som det står. Og dette en nydelig sang som jeg laget av Olina Sandell.

Gunnar Kinn tonet ut der, og du lytter altså fremdeles til gode gamle her på Radio Sunnmøre. Nå skal vi vege oss sørover til Bergen. Det trenger ikke være så fryktelig feil det. Rune Larsen jo fra Bergen, og trenger ikke mye presentasjon for noen. Han skal få synge sangen som David Velander i sitt skrev, den samme forfatteren som har skrevet navnet Jesus. Han har etterlatt seg to sanger som vi kjenner, og mange sanger som vi ikke kjenner. Jeg vet ikke om han etterlatt seg dem da, men han skrev I hvert fall mye sang, men det to vi kjenner, og den ene da navnet Jesus, og den andre jeg har vandret med Jesus I mørke og lys. Mange lurer på om det har en sammenheng med at han hadde ei synsskade, så gikk at han måtte gå med mørke briller og David Velander, at han da har skrevet om å vandre med Jesus I mørke og lys. Den skal Rune Larsen få synge. I Bergen bor jeg Arne Pareli, født og vokst opp I Harstad og bodde I Bergen nå I nok så lang tid. Han sanger og artist og musiker. Han skal få synge Jesus din søte forening og smake. Sangen som Hans Nilsen Hauge sier til skrev, sang når han gikk og plødde der på Tune I Østfold I 1795 og hadde sin åndelige opplevelse, som jo skulle forandre hele Norges historie. Da sang Hans Nilsen Hauge den sangen som Arne Pareli skal få synge til oss. Og så skal Markus Grønneberg. Han mest kjent som frontartist I rockebandet CC Cowboys. De skal ikke synge til oss, men Magnus Grønneberg han sunget en del fine salmer. Og en av dem tolkningen hans av Der hvor roser aldri dør, eller til en stadie på vandring.

Magnus Grønneberg tonet ut der, nå skal Nidaros domens hjertekor få synge om en nydelig rose for Marianne og Tone Heidi Borhaug skal få synge en kveldssang, selv om det kanskje ikke nødvendigvis er kveld akkurat når du hører dette. Fager kveldssol smiler over heimen ned. Og når det gjort, så skal vi avslutte med en virkelig god gammel klassiker, så skal Neve Ånensen skal få tolke, men det kan vi nå komme litt tilbake til. Nå flytter vi oss altså til Nidaros domen og hører på jentekoret der oppe.

Vi skal avslutte dagens gode gamle med Synnøve Ånensen, sangerinne fra Karmøya, som skal få synge Barnatro, eller Barnetro. En sang som kjent for mange, skrevet I 1929 av en kaffete med Einar Vestling I 1934, 6 år senere. Så solgte han rettighetene til sanger til en kar, og så var det en dame som het Anna-Lisa Øst, som... mer kjent som Lapp-Lisa. Hun tok sangen Barnatro med I sitt repertoar I 1936 og spilte den inn på plate, og det ble en salgssuksess av en annen verden. Altså på 30-tallet så solgte den 85 000 plate, og bare I forholdsvis kort tid. Og jo en sang som da etter hvert har spredt seg langt. Det kommer til meg inn I både Frelsesarméns sangbok og den læstadianske salmeboka I Sverige. Barnatro, da skrev av en kar som hadde kommet vekk ifra troa si, og så får vi tro og håpe at han fant tilbake, han skrev I alle fall den, I godt voksen alder. Med det så vi ferdige med dagens gode gamle, og takka for følge, og så ønsker vi bare på gjenhør, for det blir flere sånne program. Det nok å ta av I denne store skattekista av gamle klassikere fra bedehuset, og har du ønske, så ta gjerne kontakt.

0: En opptelling gjort av arrangøren tilsier at rundt 90 000 deltakere lørdag fylte Oslos gater med regnbuefarger under årets Pride-parade. Totalt 153 flåter og organisasjoner bevegde seg gjennom sentrum I det som beskrives som den største Pride-markeringen I hovedstaden noensinne. Leder Dan Bjørke I Oslo Pride betegner det hele som fantastisk. En mann I 20-årene pågrepet etter et ran I Drammen I går kveld. Politiet opplyser at flere personer skal ha vært involvert og at offeret ble slått flere ganger med knyttneve og stein. Offeret ble frastjålet mobiltelefon, solbriller, sko og penger og ble fraktet til sykehus. Politiet opplyser at de fortsetter søke etter flere gjerningspersoner. Irans revolusjonsgarde har gjennomført et luftangrep mot amerikanske militæranlegg I Kuwait og Bahrain. Angrepet kommer etter nye amerikanske angrep mot Iran I natt. Kuwait ble truffet søndag av missiler og droner ifølge revolusjonsgarden. De sier at angrepet et svar og at brudd på våpenhvilen stopper diplomatiske prosesser. En ung mann antatt omkommet etter at vedkommende kom under vann ved jettegryten I Kvinesdal I Agder I går. Det ble satt inn store ressurser I letingen, inkludert helikopter og undervannsdrone, men aksjonen ble avsluttet lørdag kveld uten funn. Ifølge politiet var det stor vannstand og mye strøm på stedet hvor ulykken skjedde. Viktor Hovland alene I ledelse med ett slag I PGA-turneringen I Connecticut etter en solid tredje runde I går. Nordmannen gikk I par med Scottie Scheffler, og de to fulgte hverandre tett helt til siste hull, hvor Hovland fikk en birdie, mens Scheffler måtte nøye seg med en boogie. Kristoffer Reitan på delt 22. Plass før dagens avgjørende runde. Og Max Verstappen kjørte ut I siste kvalifisering foran dagens Østerrike Grand Prix I Formel 1, men hadde satt en god nok tid tidligere til å få femte startspor. George Russell sikret seg pole position foran Charles Leclerc og Lewis Hamilton. Sammenlagtleder Kimi Antonelli starter nummer 4 når hovedløpet kjøres fra klokken 15 I ettermiddag. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Nå får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Forskjellen kommer ikke frem før stormen setter inn. Før regnet pøser ned. Før flaumen begynner å grave rundt huset eller rundt livet. Da avsløres det hva slags grunn en er bygd på. Da vil noen hus rase sammen, mens andre vil stå.

til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Jord.

Vi er kommet til siste program i serien for Bergpreker, og vi skal begynne med å lese de siste versene der, i kapittel 7 av Matteus evangeliet, versene 24-29. Den som hører disse mine ord, og gjør etter dem, han blir lik en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det hadde sin grunnvoll på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Og regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Da Jesus var ferdig med å tale, var folket slått av undring over hans lære. For han lærte dem med myndighet, og ikke som deres skriftlærde. To mennesker møter meg her, som bygger hver sitt hus. Ikke hus i bokstavelig forstand, for dette et bilde. Og det ikke bilde på mennesker som bygger trehus eller murhus. Og sanden ikke bilde på sand. Det bilde på mennesker som bygger sitt liv, på forskjellig livsfilosofi. Det har å gjøre med hva slags verdier en bygger livet på. Hva slags verdier en legger til grunn for ens valg og ens bestemmelser. Jeg legger også merke til her at det et bilde på mennesker som i en også like livssituasjon. Begge opplever storm i livet. Verset som beskriver de to mennesker sin livssituasjon er faktisk identiske. Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Faktisk står altså disse ordene om begge disse to typer husbyggere. Så Jesus forteller ikke denne historien for å vise oss hvordan vi skal unngå storm i livet, eller dårligt vær. Ingen av disse to unngikk stormen, og regnet, og flaumen. Han forteller oss ikke hvordan vi skal finne en plass på jorda der vi ikke blir rammet av noe vondt. Han forteller oss ikke hvordan vi skal, som foreldre, finne en plass å bygge vårt hus på, der det ikke vil bli noen problem for barna. En som heter Earl Palmer kommenterer dette bildet slik. Jesus forteller oss ikke her hvordan foreldre skal bygge veier for sine barn, men hvordan de skal bygge barn for veiene. Det er kloge ord. Hvordan de skal bygge barn for veiene. Ikke hvordan vi skal unngå stormen, men hvordan vi skal klare oss gjennom stormen. Ikke hvordan vi skal bygge trygge veier for barna, åndelig talt, men hvordan vi skal bygge barna slik at de kan gå trygt på veiene, eller på veien. Der er også kontraster i fortellingen. Selv om disse husbyggerne gjør samme sort arbeid og møter samme storm og uvær, så er det en kontrast her. Husbygger nummer 1 er forskjellig ifra husbygger nummer 2. Husbygger nummer 1 har ikke bare hørt Jesu ord, men han har handlet etter det. Han har gjort noe med det han har hørt. Husbygger nummer 2 har også hørt ordet. Det samme ord har han hørt, det samme budskap. Hva er så forskjellen på de to, som fører til så skjebnesvangert forskjellig resultat? Ja, bygger nummer 1 har hørt Jesu ord og gjort etter dem. Bygger nummer 2 har hørt Jesu ord
og ikke gjort etter dem. Og vet du hva som avslører dem? Vet du hva som avslører forskjellen mellom de to? For de ser helt like ut. Huset deres er helt like, og de ytre forhold er helt like. Hva er det som avslører det helt forskjellige fundament deres hus eller liv er bygd på? Jo, det er stormen. Det er alltid det. Det er når stormen kommer at fundamentet avsløres. Det er da forskjellen oppdages. For her i livet kan vi se nok så like ut. Vi vandrer gjennom livet. De som tror og som innretter seg etter hans ord, og de som ikke gjør det. Og det er ikke sikkert at det er så stor forskjell på de to gruppene. Av og til kan de se nok så like ut. De arbeider på samme plass. De kjører like biler. De bygger like hus. De går like kledd. De tjener like mye. De opplever like mye motgang i livet. Eller medgang. Ingen store forskjeller, tilsynelatende. For forskjellen kommer ikke fram før stormen setter inn. Før regnet pøser ned. Før flaumen begynner å grave rundt huset. Eller rundt livet. Da avsløres det hva slags grunn en er bygd på. Da vil noen hus rase sammen, mens noen vil stå. Ta bort stormen, og vi ser ganske like ut, og klarer ikke ganske likt gjennom livet, og ut av livet. Men stormen gjør forskjellige ting med oss. Samtidig med den verdenskjente evangelisten Charles Spurgeon levde der også en annen prest i England som hette Joseph Parker. En biografi sier følgende om Parker. Det var en periode av livet at han kom bort fra den evangeliske læreren han hadde stått for før, og forkynt før. Han begynte å dra i tvil sider ved Guds ord som han hadde forkynt før. Leste kommentarer av liberale teologer, og begynte til og med å sette spørsmålstegn ved sin tidligere lære om frelsen ved Jesu blod. Så opplevde han stormer i livet. Blant annet mistet han sin kjære kone, som døde plutselig av en akutt sykdom. Den lære som han hadde forkynt de siste årene, kunne imidlertid ikke gi ham noen fast grunn under føttene i denne stormfulle perioden av sitt liv. Ingen trøst, ingen kraft. Og han sier selv, «I denne mørke tid begynte jeg å finne tilbake til den grunnvollen jeg hadde stått på før, til evangeliet om korset, som jeg hadde prekt i de første årene av min tjeneste. Der fant jeg fast grunn under føttene, og et hvilested i en verden som holdt på å ramle sammen rundt meg. Jeg kom til å tenke på en sang da jeg las dette. Mitt liv, det er i Jesu blod, tross alle dødens piler. Går hele verden meg imot, i det jeg trygt meg hviler. Det lindrer alle sjelesår, forfrisker motet når jeg går, beklemt med tunge tanker. Når mange tankers virvelvind, forville vil mitt bange sinn. Hans blod er troens anker. Betyr det at denne mannen som skrev dette ikke var i storm? Nei, for det var nettopp det han var. Men i stormen viser det seg hva slags grunnvoll du bygger på. Ja vel, men hva er denne grunnvollen? Hvordan bygger jeg den? Det er det Jesus svarer på i denne talen. De som hører mine ord og gjør etter dem. Der står ikke «de som hører mine ord».
Det står ikke bare det. For det er det mange som gjør. Men det gir ingen grunnvoll. Det er folk som har hørt hele livet, men som opplever storm, og de har ingen grunn å stå på. Grunnen å stå på får du når du gjør det du hører. Når du innretter deg etter det du hører. La det få konsekvenser for ditt liv. Da levde en kunstner som hette Steinberg. Han var maler. Han møtte en gang en unge sigøynerjente og falt for hennes sjarm og skjønnhet. Fant ut at hun ville være en glimrende modell for noen av hans malerier. Han tok henne med seg inn i studio, der hun fikk sitte og se på når han malte. Og av og til sa du selv modell for hans malerier. Han holdt på med et av sine store verk, mens hun en dag sad og så på. Det hette Kristus på korset. Hun sad og betraktet maleriet i lange stund, og så sa hun: Han må ha vært en grusom mann, siden de hengte han på et kors. Nei, svarte maleren, han var ingen grusom mann. Han var den beste mann som noen gang har levd. Han døde for de andre. Maleren var ingen personlig kristen, men han kjente Bibelens ord om Jesus som døde for andre. Og sigøynerpiken så på han og spurte: Mener du at han døde for deg òg? Maleren hadde aldri tenkt på spørsmålet på den måten. Aldri hadde det vært et personlig spørsmål for han. Men dette spørsmålet fikk han til å tenke. Og han begynte å tenke: Her står jeg og maler en stor mann, og jeg kjenner ikke engang den mann jeg maler. Og han ga seg over til Jesus. Ifra å stå på sidelinja og betrakte en historie, og faktisk male den for andre, flytter han nå inn i selve historien. Og han oppdagte at han hadde vært en av de som Jesus taler om i bergprekken, som hører ordet, men ikke gjør etter det. Ikke lar det bli personlig, og en del av hans eget liv. Han visste alt om Jesus, om den personen han malte. Han kunne enda fortelle denne unge sigøynerjenta at han var den beste personen som hadde levd. Men han kjente han ikke. Og nå var Kristus ikke bare et motiv som han malte, men en del av hans eget liv. Hvis du vil lese klassikeren En pilegrimsvandring, så har du lagt merke til at da hovedpersonen, som er kalt Kristen, spurte om veien til den trange port, så var det en rekke mennesker som kunne peke på den og si: Den er der borte. Du går rett frem der og tar en sving til høyre når du kommer der, og så videre. De visste om porten, de visste hvor den var, de visste veien til den. Men tror du de selv gikk inn i den? Nei. Noen mennesker, og kanskje noen av dere, kan peke på veien. Du vet hvor den går, men du har ikke gått den selv. Mange av dere kjenner bergprekken bedre enn jeg gjør. Du kjenner ordet. Men du har ikke gått inn i ordet, eller latt ordet gå inn i deg og forandre deg. Ikke svar tilbake med hvor mange ganger du var i kirken, eller hvor fromme dine foreldre var, eller hvor du har levd, eller hvordan du har levd. Det teller ikke. Det er ingen grunn å bygge på da den store stormen kommer. For selv om du ikke skulle oppleve så mange stormer i livet, så kommer der en storm en dag da alle hus som ikke er bygd på denne fjellgrunnen vil dette. Og det er vel den stormen Jesus først og fremst tenker på når han taler disse ordene. Mitt liv, det er i Jesu blod. Er det ikke det som er selve fjellgrunnen? Tusenvis av mennesker bygger på andre grunner,
på hvordan de levd, eller hvor mange ganger de var i kyrkja, eller at de døpt, eller at de ikke verre enn andre mennesker, eller hvor mye de gitt det gode formål, og så videre. Jeg skal si deg en ting. Alt det der stoffet kommer til å bli skylt bort under fødene dine som sand som skylles bort av flaumen. Det er en grunn som blir stående, og hvis du har den grunnen, kommer du til å bli stående, og hvis du ikke har den grunnen, kommer det til å rase sammen rundt deg. Og den grunnen er Jesu blod, Jesu døde oppstandelse. Tror du på det? Og jeg mener, er det ditt? Er det det du skal møte Gud med når den stormen setter inn? Eller er det andre ting? Har du flyttet inn i dette, flyttet inn i bergpreka og blitt en del av det? Eller kan du det bare, mens du egentlig står utenfor det og betrakter det? Noen av dere vil si, dette er enkelt stoff. Ja, det er enkelt. Og hvis det var mitt stoff, så ville jeg antagelig vært brudd over å si det. Så enkelt er det. Men det er ikke mitt stoff. Det er Jesus sine egne ord. Og han som er Guds son, skjemmes ikke ved å være enkel. Det er enkelt, ja, men det er djupt. Det er solid. En hver idiot kan lage komplisert og vanskelig stoff, holdt jeg på å si. Men det skal et geni som Jesus til for å gi oss noe så enkelt og samtidig så djupt og varig. Det skal en Jesus til for å kunne sette ord på så djupe og evige ting og gjøre det så enkelt at et barn kan sitte og høre det og forstå det uten noen nærmere forklaring. Nei, dette er ikke nytt stoff. De fleste av dere har hørt det 100 ganger før. Men for noen av dere er det nytt på den måten at du har enda ikke latt det bli en del av deg. Du har ikke latt det bli handling i ditt liv. Ved siden av denne Joseph Parker som jeg fortalte om, bodde altså den verdensberømte Charles Spurgeon. Han begynte som prest i 1855 og slutta sin tjeneste i 1892. Fra 1855 til 1892 holdt han en tale hver eneste vega, og etter at han døde fortsette de å gi ut hans tale på trykk. Og i 25 år holdt de på å utgi hans tale hver vega, en forskjellig tale hver vega i 25 år, helt til 1917 holdt de på. Og i en av disse talene sier han, «Der er 10 000 av mennesker som forkynnelsen av evangeliet klinger som musikk for en død manns øre. De lukker ørene sine for det og vil ikke høre. Enda det er et ord som taler om deres evige liv og evige skjebne. De er som døde for det som skulle gitt dem liv, gitt dem det beste. Ingenting får dem til å høre og ta imot det som ville gitt dem alt. Hva ligner disse menneskene på? De kan sammenlignes med den ene som bygde huset sitt på sand. Når stormene kommer i livet, har de ingen trøst å hvile på, intet håp å holde dem oppe. Når sykdom rammer dem, har de ingen glede som kan støtte dem i deres smerte. De kjenner ilden slikke under dem, men de har ingen sted å gjemme seg. De forsømmer sitt sjels hus, og når vredens orkan setter inn over verden, har de ingen tilflukt. Det var de gamle sin måte å si det på. Og den gamle måten stemmer forbløffende med Jesu måte å si det på. Men det er en måte som ryster folk. Ja, gi den ville gjøre det. Alt annet er bedre enn likegyldighet. Alt annet er bedre enn at vi sover videre. Ingen sov videre etter å ha hørt Jesus holde denne talen. De hadde ofte sovet seg gjennom preike før, gjennom de skriftlærdes lange og ordrike preike, men denne gangen sov de ikke. For det står,
Da Jesus var ferdig med å tale, var folket slått av undring over hans lære, for han lærte dem med myndighet, og ikke som deres skriftlærde. De var slått, står det. Det betyr at de var halvt i sjokk. Noen var sikkert sinte og gikk sin vei. Andre var tristet vakne og begynte å skjønne hva det hele dredde seg om. Noen fikk se at selv om de hadde hørt preike ifra Bibelen, ifra Gamle Testamentet hele sitt liv, og kunne dele av det utenat, så sto de fremdeles på sandgrunn. Deres liv var bygd på sand. Og vi vet at denne talen, og alle andre Jesus sine taler, førte til at mennesket i store mengder flytta over på fjellgrunn. Flytta seg ifra å være tilskuere og tilhørere bare, til å være en del av det Jesus talte, og til å være ett med budskapet.

Kanskje du har vært på et møte og tenkt, hva det å komme til Jesus? Hvordan blir jeg en kristen? Hvordan vet jeg at jeg frelst? Vi skal prøve å svare på dette nå. Mitt navn Irene Kroke Dahlnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Det mange mennesker som har en helt tydelig gudsopplevelse, som de kan peke på og si, den dagen ble jeg en kristen. Eller de opplevde så stor forskjell på å leve uten Gud, og oppleve frelse og fred i sjel og sinn. Et uttrykk som ofte går igjen før var livet meningsløst. Jeg levde et godt liv, jeg hadde alt jeg trengte, men en tomhet og meningsløshet innhendet meg, stadig vekk. Jeg hadde aldri fred. Jesus en gave til oss sin fred og sin tilgivelse. For den som aldri har kjent det, blir det en enorm opplevelse når det skjer i hjertet. Når freden kommer og en får tro at Jesus har tilgitt meg for all synd. Han fant meg, ja, han fant meg, og glede fyller nå mitt sinn. Noe hendte, og nå jeg vet, han grep meg, og alt forandret Men ikke alle opplever frelsen sånn. Spesielt du som har vokst opp med en tro på Jesus, og du har aldri vært borte fra han. Det ikke få som kjenner det sårt at en ikke kan vise til slike før- og nå-opplevelser som du har, som virkelig har vært på utsiden med alt det som det fører med seg. Ja, hvordan vet en at en et Guds barn? Da må ikke du gå i den fellen som jeg gikk, og kjenne etter i hjertet. Hjertet vårt svikefullt. Ene dagen vi full av følelser og glede, og neste dag kan vi være i kjelleren, lei seg og mismodig. Nei, vi må se etter det som står fast, uansett om det storm eller stille i hjertet vårt. Og det som Gud har sagt, står fast. Ikke bare i storm og stille, men i tid og i evighet. Jeg synes det var så fint noe som Johnny Vågen, en bibelskolelærer, skrev. Da jeg var nesten 13 år, kom jeg inn i en vekkelse, som vi sier. Jeg ble urolig for at jeg kanskje ikke fikk bli med til himmelen, dersom Jesus kom og hente sine. Hvordan kunne jeg få visshet om at jeg var et Guds barn? Jeg søkte hjelp hos min far. Han sa ikke, kan skjønne du en kristen, så snill som du er? Nei, han tok frem Bibelen og lot meg lese. Jesajas 43,1 Frykt ikke, jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn du min. Slik fikk jeg den første undervisningen om at det Gud og det han sier i sitt ord som betyr noe. Det ble ikke den store aha-opplevelsen der og da, men etter hvert fikk jeg større frimodighet til å ta dette som en hilsen fra Gud til meg personlig. Frykt ikke, jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du min. Tenk at Gud har gjenløst meg, betalt for alle mine synder gjennom Jesus sin død, og så har han kalt meg ved navn og sagt, du min. Da jo jeg et Guds barn. Slik fikk jeg se det etter hvert. Så lytter vi til sangen «Vi priser deg Gud», og det Marit og jeg som synger.

I 1. Johannes 5, 11-12, der står et flott ord. Og dette vitnesbyrdet, at Gud har gitt oss evig liv. Og dette liv I hans sønn. Den som har sønnen har livet, men den som ikke har Guds sønn har ikke livet. Den som har sønnen. Det du som sier til Jesus, kom inn I mitt hjerte, jeg vil tro på deg, jeg vil følge deg, jeg trenger deg. Det viktigste ikke hvordan du sier det, men at du mener det du sier. Da svarer Jesus slik I Johannes 6, 37. Alle de som far gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg vil jeg aldri støte bort. Det som Jesus sier kan du stole på. I en møteserie vi hadde var det en kveld Jesus kalte spesielt på mennesker til å overgi seg til han. En mann som lenge hadde kalt seg en kristen sa, Jesus, nå kommer jeg til deg. Om jeg aldri har kommet med hele meg før, så kommer jeg I dag. Det var veldig mange av oss som kjente at det var godt å be slik en bønn til han, som sier at den som kommer til meg vil jeg slett ikke støte bort. Jeg har nok fortalt før om min opplevelse med Guds ord. Jeg strevde lenge med å få tro, og det var veldig I berg- og dalbane. Når jeg var på møte I skolelaget var det lett å tro, men når jeg ble alene med mange ikke-kristne, så var det vanskeligere. Da følte jeg meg ikke som en skikkelig kristen. Jeg ville bare gi opp alt. Jeg fikk det ikke til likevel. En slik dag ble jeg oppfordret til å pugge utenat et avsnitt I Bibelen. Og mens jeg holdt på med det, gikk det virkelig opp for meg hva som var frelse, og hva som gjelder I kristenlivet. Jeg kommer alltid tilbake til dette avsnittet, fordi det får meg inn på rett plass. Hvileplassen, hvilepulsen som kristen. Nå skal du lytte nøye, så leser vi det sammen. Og det kjente vers I Hebreerne 12, 1-3. La oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet I den kampen vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den gleden som ventet han, led han tålmodig

Han holdt ut, han tålte alt, for gleden over å bli din frelser. Ja, gi akt, betrakt Jesus, og du blir ikke motløs, ikke trett. Slipper taket i det som tynger, og syndene slettes, og løper i gang mot det herlige himmelske land. Så blir også trangen til å nå flere med, til han som kan bytte synd med nåde, og håpløshet med tro, og frykten med freden. Les ordene igjen og igjen til du husker det utenat. Da vil det skje det som står. Han frelste all verden på Golgata. Se han takk, og det er ditt. Nå skal vi avslutte med å høre Sveinung Andersen synge «Listen to the word of God». Takk for nå, og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Vi vil dele noen tanker om det vesle ordet takk. Takk et godt ord som sier mye, og som kan brukes ofte i alle slags sammenhenger. Det et ord som foreldre opptekne med å lære barna sine tidlig. Det fint å kunne takke andre mennesker for det de det de gjør og det de betyr for oss. Det stort og rikt at vi i takksemd kan vende hjertet våre til Gud i Jesu navn, med takk for alt han har gjort for oss og velsigne oss med. Men samme hvor mye og hvor ofte vi takker han, blir vi aldri ferdige med dette. Vi kan aldri takke han nok for all hans kjærleik og godleik mot oss. Salme 100, vers 4. Gå inn gjennom hans porter med takkesong, inn i hans føregarer med lovsong. Takk han og pris hans navn. Salme 147,7 lyder. Svara Herren med takk. Lovsyng vår Gud til sitar. Det godt heller å si takk enn akk. Og når vi først begynner å takke, finner vi alltid mer å takke for. Gjerne også i møte med mennesket. Det fint å kunne takke seg glad, og glad og takksomme mennesker er lettere å være sammen med enn de som alltid har noe å være leie for og klage over. Mange dager kan være tunge og vonde, og jeg vet at det slett ikke alltid er lett både å begynne og avslutte dagen med takk. Men når vi ser det vi har å takke for, og opplever Guds vern og velsigning midt i alt, kan det være verdfullt med stille ettertanke fra takksomme hjarta både morgen og kveld. Salme 30, 13. Herre min Gud, jeg vil takke deg for evig.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane, og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: nyhetene.
1: En 11 år gammel gutt reddet til livet fra ruinene i Venezuela 3 døgn etter at landet ble rammet av et kraftig jordskjelv, det skriver fungerende president Delcy Rodriguez på X. Det nå mer enn 72 timer siden skjelvet, en tidsramme som regnes som kritisk i redningsarbeidet. Over 1400 bekreftet omkommet, og mange tusen fortsatt savnet. En opptelling gjort av arrangøren tilsier at rundt 90 000 deltakere lørdag fylte Oslos gater med regnbuefarger under årets Pride-parade. Totalt 153 flåter og organisasjoner bevegde seg gjennom sentrum i det som beskrives som den største Pride-markeringen i hovedstaden noensinne. Leder Dan Bjørke i Oslo Pride betegner det hele som fantastisk. En mann i 20-årene pågrepet etter et ran i Drammen i går kveld. Politiet opplyser at flere personer skal ha vært involvert, og at offeret ble slått flere ganger med knyttneve og stein. Offeret ble frastjålet mobiltelefon, solbriller, sko og penger og ble fraktet til sykehus. Politiet opplyser at de fortsetter søke etter flere gjerningspersoner. Irans revolusjonsgarde har gjennomført et luftangrep mot amerikanske militæranlegg i Kuwait og Bahrain. Angrepet kommer etter nye amerikanske angrep mot Iran i natt. Kuwait ble truffet søndag av missiler og droner ifølge revolusjonsgarden. De sier at angrepet et svar og at brudd på våpenhvilen stopper diplomatiske prosesser. En ung mann antatt omkommet etter at vedkommende kom under vann ved jettegryten i Kvinesdal i Agder i går. Det ble satt inn store ressurser i letingen, inkludert helikopter og undervannsdrone, men aksjonen ble avsluttet lørdag kveld uten funn. Ifølge politiet var det stor vannstand og mye strøm på stedet hvor ulykken skjedde. Lionel Messi ble historisk da Argentina slo Jordan 3-1 under VM i fotball i natt. Messi startet på benken, men ble byttet inn etter en time. Det holdt for å score Argentinas siste mål og Messis 7. for denne turneringen. Han nå den første til å score mål i 7 VM-kamper på rad med sitt 19. mål totalt i turneringen. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Hallgeir Greger var det som innledet dagens. Han min sang og min glede med sangen «En underfull frelser jeg eier». Den sangen ble skrevet av en amerikansk dame som heter Carrie E. Breck, og hun skrev han I rundt 1950, mellom 1800-tallet og 1900-tallet. Og Carrie E. Breck, Robert Robinson og Mia Marianne og Per Philip fra Sverige, de tre, skal få fylle hele denne timen. Dette jo et program, det vet du kanskje hvis du har hørt det før, hvor vi på Radio Sunnmøre hentet fram perlo fra den kristne sangskatten I Norge, Sverige og Danmark, og av og til på Færøyene. Hender vi I Finland også, men vanligvis har vi ingen engelske sanger I dette program, og vi har sagt det sånn av og til at av alle program vi laget I denne serien I løpet av et år, og det blir en del det, så skal det maks være to engelske sanger per år. Og de to engelske sangene, de kommer I løpet av denne sendetimen, så du forberedt på det, og det for at du skal få høre original teksten til to av de sangene som vi skal presentere da. De tre første sangene vi skal høre, fire faktisk, det det Carrie E. Breck som har skrevet da. Hun skrev en underfull frelser I eier, og så har hun også skrevet sangen så du nå skal få høre. Det var en som var villig og du I mitt sted, det må vi kunne si, en bedehusklassiker, om vi kan bruke det uttrykket. Carrie E. Breck, hun ble født I 1855 I Vermont I USA og skulle leve I nesten 80 år, og I løpet av de årene så skulle hun få seg en mann, og hun skulle få fem døtre og en del barnebarn, og så skulle hun rekke å skrive mer enn 2000 dikt og sanger, den godeste Carrie. Tre av dem da godt kjent I Norge. Den ene den du nettopp hørte, og den andre den du skal få høre nå. Vi har valgt en innspilling fra Norsk-Luthersk Misjonssambands I generalforsamling. Skal jeg ta det på sparket, så var det enten I 2018 eller 2021, men det kan gå til en I bomma på årstallet da. Men en av de siste generalforsamlingene til Misjonssambandet, der ble denne sangen sunget og tatt opp en litt friskere innspilling enn du kanskje vant til noen av dere. Det var en som var villig og du I mitt sted.

Det var en som var villig å dø I mitt sted. Originaltekstet skal du få høre nå. Nail to the Cross heter den. Nagle til korset. Og det gruppen sett New Mercy Music som synger den. Sangen som kanskje Carrie Eberick mest kjent for altså denne sangen Nailed to the Cross. Og Carrie Eberick, hun skrev denne sangen I rundt 1900. Hun var I travel småbarnsmor og hadde derfor en notisbok I skjørtelommen, eller hva man skal kalle det. Også når hun drev enten å vaske klær, eller amma barn, eller lage mat, eller hva hun enn gjorde, så sa hun at ofte så måtte hun legge fra seg en tallerken I oppvasken og ta opp boka og skrive ned noen tanker, og når hun da senere satt I gyngestolen, enten å amma, eller å strikke, eller å bare satt der, Folk den tiden satt felden bare og satt der de gjorde ofte noe når de satt I yngestolene, men da kunne hun ta fram notisboka si, og så kunne hun fortsette den tanken som hun hadde fått tidligere. Men også ble det på den måten en del gode sanger ut av det da. En av de sangene altså den vi nettopp hørte, så du nå skal få høre på originalteksten. Det ble naglet til korset.

Det var Odd Dublande i dagens Anna min sang og min glede med sangen altså Carrie Eabrek, som vi nå da har presentert tre sanger av, og skrevet under for frelser jeg eier, det var en som var villig å dø i mitt sted, og tenk når jeg min frelser skuer. I tillegg skrev hun ca. 1997 andre sanger, før det blir sagt at hun skrev rundt 2000 sanger da. Nå skal vi bevege oss til Sverige, og de fire neste sangene skal bli sunget av ekteparet Mia Marianne og Per Philip. De er mest kjent for sangen «Der roser aldri dør», og den skal vi selvsagt ha med, men vi skal jo ha med tre andre. De er veldig tilbakeholdende med informasjon om seg selv. Det lille så jeg er samlet på fem linjer på et A4-ark som ligger fremme. Kan du spare det nå da til etter denne første sangen, for den er skrevet av Nils F. Nygren. Han har vi laget et eget program om i denne serien en gang, svensk trubadur, sangforfatter og andre ting, og musiker. Kanskje så du han og husker du han ifra programmet «Minns du sången han døde for en 15 år siden», Nils F. Nygren. En dag han og kona hadde vært på gudstjeneste, eller han hadde ikke vært med til gudstjeneste, han hadde vært ute og prekt før, eller preiket før. Kona hadde vært til gudstjeneste, og de satt og skulle drikke ettermiddagskaffe, så fortelte kona at presten hadde fortelt at noen hadde prøvd å brenne ned kirken. Tror det var i Stockholm dette, natt til søndag. En pyroman hadde kommet seg inn og gått rundt i kirken og laget fullt av små bål og tent på dem og stukket av. Og så hadde presten sagt det så ut som at det var noen som hadde gått i herland på denne pyromanen og sløkt bålet ett, for det gjorde omtrent ingen skade. Da var det at kona sukka og sa følgende, ja, vi må ikke glemme bort at englerne finnes. Hvorpå Nils reiser seg, forlet både kone og kaffe og småkake og går inn til flygelet. Og 10 minutter etterpå så kan han rope på kona, og så fremfører han denne sangen, da er både teksta og melodien skrevet i løpet av en kaffekopp, om vi skal si det sånn. Glem inte bort at englerne finnes. En sang som handler om englerne, som både hjalp Lott, som hjalp Paulus, og som hjalp oss, og så synger han sånn i siste verset. Hur kan vi bære nøden iblant? Hvordan kan vi klare nøden iblant? Hva er det for en usynlig hånd som rekker oss begere av trøst når det er nattsvart i vårt brøst? Kanskje en engel inn ved deg står og følger med deg var du enn går. En nydelig sang som Mia Marianne og Per Philip skal få synge til oss nå.

Den siste som skal forere grunnen I dagens han min sang og min glede har stått for de to siste sangene som vi skal høre, eller rett og slett de tre siste sangene som egentlig to. Og her kommer jo den andre engelske sangen inn da etter hvert, så vi skal avslutte med. Han ble født den 27. September I 1735, og da vi et stykke tilbake I tid. Og han levde til 9. Juni 1790, ble 55 år gammel da, var født I England og het Robert Robinson. Og han mistet farfin når han var 5 år gammel, og faren han hadde trosset sin far, altså Robert sin bestefar, så var en meget velstående engelsk gentleman som bodde I Middenhall, og kunne aldri få fone seg med at sønnen hans gifta seg med den kona han gjorde, før om han var hardt og kraftig forelsket disse to ungdommene, så kunne ikke far til, eller bestefar til Robert da godta faren og mora sitt giftemål. Så når faren dør bare, og Robert bare 5 år gammel, så gjør bestefaren barnebarnet sitt arveløs, gir han 10 skilling og 6 pence, hva mye penger det enn var, så var ikke det mye. Og stryker han av både testament og alt mulig. Så han og mora måtte klare seg før, og da var det at han hadde en onkel da, som var gardbrukare, så tok seg av han og etter hvert sørget for at han fikk gå på skole. En av de sangene Robert Robinson skrev, han skrev flere gjennom livet, det sangen «Led min vandring, o Jehova» heter han på norsk, og den det kun en innspilling av på norsk, så jeg vet om. Og det Valenkor, og hvis du kjent I Sandefjord, så har du hørt om Valenkoret, det koret ble startet I Sandefjord I 1964, og så ble det nedlagt I 2017 på grunn av rekrutteringsproblemet. Startet av en mann som heter Sverre Valen, derfor heter det vel Valenkoret. Og mange flotte innspillinger av Valenkoret I min barndomshjem når jeg var guttunge, så før jeg var konfirmert, og da vi over 40 år tilbake I tid, så hadde vi en kassett av Valenkoret hvor de sang akkurat denne sangen her, «Led min vandring, o Jehova», skrev altså av Robert Robinson.

Robert Robinson, 1735 til 1790, som vi nettopp sa, har altså skrevet de tre siste sangene vi skal få høre I dagens Han min sang og min glede, og det var Sandefjordkoret, Valenkoret da, med et opptak ifra, skal jeg tippe, så var dette et opptak ifra 1970, midten av 1970-tallet. Led min vandring, o Jehova. Når jeg bladde meg gjennom, for det finnes et nettsted som ramsa opp alle salmer som en del folk har skrevet,

fontenen til all velsignelse, tror jeg vi kan si, hvis vi skal prøve å gjøre det sånn. Robert Robinson var altså arveløs fordi at bestefaren ikke kunne godta farens giftemål, og når faren døde 5 år gammel så ble han altså gjort arveløs og vendte ryggen av sin rike bestefar. Han og mora klarte seg likevel, og etter hvert så utdannet han seg, og han vokste opp som baptist, og 18 år gammel, eller 22 år gammel, så konventerte han og ble metodist, og ble etter hvert pastor i en metodistkirke utenfor Cambridge. Og i løpet av året så vokste den menigheten slik at på slutten av den tiden Robert var pastor i denne metodistkirken, så hadde de over 1000 medlemmer, da begynner det å bli en stor kirke da. Og etter hvert så tjente han, eller sparte han opp nok penger ut, at han kjøpte seg en farm, eller en gard, på 80 acre. Jeg tror kanskje en acre er det samme som et mål, muligens, hvis det er feil det, så det burde jo visst de som vi vokste opp på gard, men i alle fall vi sier det da, 80 mål. Ved siden av en elv som heter Chestertown, hvis du er lokalkjent i Cambridge-området i USA. Der hadde han både sauer og kyr, og han dyrka kveite, og han klarte på den måten da både å brødfø seg selv og andre, og legge seg opp en del penger. Så det gikk bra med Robert Robinson da gjennom livet, før om han ikke ble en veldig gammel mann. Men den sangen han er aller mest kjent for å synge, det er den du skal få høre nå, og det er den amerikanske sangeren, gitaristen, men ikke minst munnspilleren Buddy Green. Du kjenner han kanskje hvis du har sett en del av Bill og Gloria Gaither sine TV-konserter, så er han med der. Han skal få synge denne sangen på det språket som Robert Robinson skrev han, og så skal vi avslutte med en norsk versjon av denne sangen.

Dagens Han min sang og min glede I ferd med å få en ende, og den sangen vi hørte nå, Come Thou Fount of Every Blessings, altså skrevet av Robert Robinson, som levde I England på 1700-tallet fra 1735 til 1790, og ble gjort arveløs som liten gutt, 5 år gammel, av bestefaren når far hans døde, fordi bestefaren ikke var fornøyd med valget av kone da, som sønnen den avdøde da hadde gjort. Robert Robinson, som ble vokst opp som baptist, konventerte til metodismen, ble pastor og sangforfatter, og altså mest kjent for denne sangen her da. Og som vi sa innledningsvis I dagens Han min sang og min glede, så har vi hatt 2 engelske sanger. Det ikke meg, det like mange som vi vanligvis har I disse programmer på et år, så du får bare over med det du som ikke så glad I engelsk, for dette programmet for den sangskatten vi har I Norge, Sverige, Finland og Danmark, og... Færøyene på stort sett norsk og nordisk da, men det jo ikke til å komme forbi at veldig mange av de sangene skrevet på engelsk, og noen ganger det faktisk en verdi I å få med seg originaltekster og originalversjon da. Ja, Robert Robinson har altså sammen med Mia Marianne og Per Philippe og Kerry Ebrek stått for dagens Han min sang og min glede. Det siste vi skal si om Robert Robinson var at han gjennom hele livet som pastor var en ivrig motstander og kjempet og argumenterte mot det som blir kalt for unitarisme. Unitarisme det en retning som en avretning, om vi skal kalle det sånn, innenfor kristendommen, som for det første benekta treenighetslæren, altså betyr jo en at det bare Gud, og så var Jesus et spesielt menneske, og han har lite sans for treenighetslæren. Han har jo generelt lite sans for dokument som sier hva han tror på og hva han lærer på, trosbekjennelse og sånne ting. Robinson var en ihuga motstander av unitarismen, og derfor så vakte det en viss oppmerksomhet når en mann I begravelsen hans av alle ting las et brev som han påstod Robinson hadde skrevet, hvor Robinson 2 år før han døde hevda å konventere til unitarismen, men det veldig lite trolig at det var ekte, men det måtte være en underlig opplevelse I begravelsen til denne mann da. Philadelphia-kirken har tatt Come Thou Fount of Every Blessings og gjort han til norsk, og dette en flott sang. For så langt har du vært med meg, alltid vil du være der. Og med det så takker jeg for dagens Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Om få dager skjer det endringer i anskaffelsesloven som vil gi friere tøyler for bruk av lokal arbeidskraft. Det er ved hvilken sum anskaffelsesloven skal gjelde som endres fra 100 000 til en halv million kroner fra 1. juli. Dette betyr at offentlige oppdragsgivere står langt friere til å inngå småkontrakter direkte enn tidligere. Serbias president Aleksandar Vučić sier han vil trekke seg i løpet av få uker, samtidig varsler han at det blir skrevet ut nyvalg. Reuters melder dette lørdag kveld etter at det har vært enorme protester mot den serbiske regjeringen. Demonstrasjonene startet blant studenter etter en dødelig jernbaneulykke i november i fjor der 16 personer mistet livet. En 11 år gammel gutt reddet til livet fra ruinene i Venezuela 3 døgn etter at landet ble rammet av et kraftig jordskjelv, det skriver fungerende president Delcy Rodriguez på X. Det nå mer enn 72 timer siden skjelvet, en tidsramme som regnes som kritisk i redningsarbeidet. Over 1400 bekreftet omkommet, og mange tusen fortsatt savnet. En opptelling gjort av arrangøren tilsier at rundt 90 000 deltakere lørdag fylte Oslos gater med regnbuefarger under årets Pride-parade. Totalt 153 flåter og organisasjoner bevegde seg gjennom sentrum i det som beskrives som den største Pride-markeringen i hovedstaden noensinne. Leder Dan Bjørke i Oslo Pride betegner det hele som fantastisk. En mann i 20-årene pågrepet etter et ran i Drammen i går kveld. Politiet opplyser at flere personer skal ha vært involvert, og at offeret ble slått flere ganger med knyttneve og stein. Offeret ble frastjålet mobiltelefon, solbriller, sko og penger og ble fraktet til sykehus. Politiet opplyser at de fortsetter søke etter flere gjerningspersoner. Irans revolusjonsgarde har gjennomført et luftangrep mot amerikanske militæranlegg i Kuwait og Bahrain. Angrepet kommer etter nye amerikanske angrep mot Iran i natt. Kuwait ble truffet søndag av missiler og droner ifølge revolusjonsgarden. De sier at angrepet et svar og at brudd på våpenhvilen stopper diplomatiske prosesser. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

God dag til deg fra Radio Sunnmøres misjonstima her denne fredag 26. juni, siste fredagen I juni, og ja, om du en som driver med ferie eller ei, så du velkommen til å være med oss denne sommerdagen, om været så eller så da. Du skal få med deg forberedelse inn mot søndagen. Her søndagens tekstgjennomgang som Karl Johan Bjørg og Ragnhild Kristine Vartales Blund kjører for oss her, og det en fin ting, vet du, å ladde opp en fredag med det, eller en søndag, så har du gode ting å hente der. Og ja, vi skal få mer I Bibel også her. Bjørn Hinderaker vil I dag snakke om følgende: Lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte. Det får du I over en åpen Bibel etter kvart her. Du skal også få bli med og ja, høre litt hvordan avslutningen og fremtiden for ja, avslutningen av dette skoleåret, og ja, tenkingen rundt nye ting på gang I en av skolene til Sunnmøre Misjon, da, Møre Barne- og Ungdomsskole I Herøy, og jeg tok en prat med Knut Einar Tokheim I en av de siste dagene før ferien der. Det får være bra så langt. Venk og Torbjørn skal få gi oss en sang her. De synger Guds ord mer enn ord, og så får du nettopp litt...

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det er Randi Fagerol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre prosti Karl Johan Bjørge om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Matteus 7, 15-20. De falske profeterne. Ta dykk i vare for de falske profeterne. De kjem til dykk i saueham, men innvendig er de grådige ulver. På fruktene skal de kjenne deg. Kan en plukke druer av klunger, eller fiken av tistler? Et godt tre bær god frukt. Et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogget ned og kastet på elden. Derfor skal de kjenne deg på fruktene.
0: I denne teksten her så har den fått overskriften «Falske profeter». Ta dere i vare for de falske profeterne. Hva er det som blir snakket om her?
2: En profet er jo en som taler på Guds vegne. Og en falsk profet, da må det jo være en som tilsynelatende taler på Guds vegne. Og når Jesus sier «Ta dere i vare», så er forvekslingen kanskje farlig. Altså, man ikke klarer å skjelne hvem er den falske, og hvem er den fordi de klær seg i saueham, sier han. Altså, de prøver å framstå som en ekte profet.
0: Ja, og så kommer som glupske ulver. Altså, på den tiden der, hvem, altså, er det noe tydelig hvem som var disse falske profeterne da?
2: Nei, altså hvis du ser i det gamle testamentet i fortellingene, så er det jo folk som forkynt et annet budskap enn det som kommer fra Gud. Altså et typisk utsagn om de falske profetene var at de forkynte fred når det ikke var noen fred. Og det er jo brukt et uttrykk også, og det som klør i øret. Det er jo noe som vi kjenner igjen fra dagligtale, og det handler om å fortelle det som folk vil høre, i stedet for til forskjell som det som er sant. Og det kan gjelde i det daglige, men her er det snakk om profeter som har fått et oppdrag fra Gud om å fortelle det som er sant, og så er det noen som kommer med et annet budskap, men som dekker det til for å få det til å framstå som fra Gud.
0: For en bruker jo et eksempel her, plukke en drue av tornebuske eller fiken av tistla. Altså, han snakker om de gode fruktene, og kunne se de gode fruktene. Og så, sånn som i dag da, det er jo veldig vanskelig å si, de må ikke du høre på, for de snakker ikke sant.
2: Ja, og sånn som jeg leser denne teksten her, så skal vi som kristne ikke være for rask med å dømme og avgjøre hva som er en falsk og en sann profet. Det er som om Jesus sier, ta et skritt tilbake, og så se hva som skjer. Se på fruktene deres. Et godt tre ber god frukt. Kjem det noe som ikke er godt av denne forkynnelsen, så skal du ta det som en dårlig frukt, at dette her er ikke noe du skal høre på eller følge. Det er veldig lett å lage en kopi av et godt budskap, men det er ikke et godt budskap. Og så kan en da se, altså, og der er det jo opp gjennom historien, altså, hvis vi ser på det med kirkesplittelse da, for eksempel, så er det kanskje noe som kan være kledd som egne ambinasjoner, eller skjult som egne ambinasjoner, men kledd i en profetisk røst. Gud har talt til meg at jeg skal starte en ny menighet, eller Gud har sagt til meg at dette er sant og rett, sånn kan vi leve nå. Og da er oppdraget fra Jesus, ta et skritt tilbake og se på fruktene av dette. Det er ikke alt vi kan stoppe av de falske profeterne, de vil være det der. Men du kan lære å skjelne mellom den gode og den dårlige profeten ved å se på fruktene.
0: Men det er jo, jeg synes jo ikke selv heller, det er alltid like enkelt når du hører på en måte. Altså det står jo her at det kommer i sauham, men innvendig er det glupske ulver. Altså hvis det er noen som snakker flott og har en inspirerende måte å være på, og så og tiltrekker seg kanskje masse ungdommer da.
2: Ja.
0: For eksempel, som ikke klarer helt å skille. Da er jo ikke alltid lett å ta et steg tilbake.
2: Ja, jeg tenker at både for unge og voksne kan det være vanskelig å skille. Og vi hadde jo en bevegelse, vårt land har jo tatt opp det for noen år siden, om det som heter lysbærerne. Og der veldig mange fulgte den. Og i senere tid har sagt at vi var ikke kritisk, vi så ikke hva som hendte. Og mange av ledere med tillit som har tatt selvkritikk etterpå. Og det var nettopp fordi de så fruktene. Altså her var det noe som skjedde som ikke var godt, men som de først så i ettertid. Og det viser hvor vanskelig det er å skille når det skjer. Fordi det er jo som du antyder, altså hvis det er noen som samler mange unge eller samler mange mennesker, så stemmer jo det overens med at vi vil at mennesket skal lære Gud å kjenne. Vi vil vekkelse, vi vil at mennesket skal bli kristne og lære om det. Og når det er da en karismatisk og en som forkynner nesten alt rett, men fører folk vil eller gjør at folk går på en smell eller hva det måtte være, som vi har sett mange ganger, så folk som har fulgt ledere og tenkt at dette her nå er jeg i Guds rike, og så er det gått en tid, og så er det gått en smell og sagt, det her var ikke Guds rike, det var noe helt annet, det ser jeg nå på fruktene.
0: Men skal han likevel tørre å være kritisk?
2: Ja, jeg tenker jo at det er jo det vi må være, men spørsmålet er hvordan vi skal være kritisk da. Fordi det kan godt hende der er noe som kan bli oppfattet som en falsk profet som ikke er det. Så forsiktighet, ikke sant? Altså, det kan være at det blir sagt på en måte som vi svarer, nei, det der har vi aldri gjort før i vår kirke, og så avviser det. Men kanskje var det noe som var rett inn i tida, og som stemte. Og det er mange som har laget bud og regler som har stengt ute mennesket, og det bør være veldig tydelig at disse reglene de har vi fra Gud. Og så er det andre igjen som går andre veien og sier at nei, disse der reglene er ikke så nøye. Så det er et veldig vanskelig farvann å navigere i. Men jeg tenker at det Gud Jesus sier her, det er at vi skal være kritisk, men først og fremst se på fruktene, så vil dere se dette der er en god frukt. Da skal dere følge deg.
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtalet om. Det var Randi Fagerol Lauvås som las teksten, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

du hørte deg være ære der I etterkant av tekstgjennomgangen for kommende søndag da, 28. juni. Det var Sigvard Taksland som sang den til oss. Natalie Grant skal få synge Clean her, noen nydelig liten låt, og etter det så skal du få høre da fra Møre Barne- og Ungdomsskole I Herøy og hva som på gang av spennende ting der.

Ja, det høres bra ut fra Møre her I der med Knut Einar Tokheim og sangen Roland Utbult God jord, vi får håpe og tro og tenke at det faller I god jord det som blir sådd både på den skolen og de andre skolene våre I Sunnmøre Indremisjon da. Du skal få med deg sammen I lovsang her nå før Bjørn Hinderaker vil gi oss det som jeg nevnte innledningsvis her. Lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte, det han snakket om I over en åpen bibel I dag.

kalt Veien til hvile. Og de basert på Matteus evangeliet kapittel 11, vers 28-30, hvor Jesus har den kjente, men radikale invitasjonen. Kom til meg, alle dere som strever å bære tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lære meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk godt, og min byrde lett. I denne nakten vil vi fokusere på de ordene av Jesus hvor han sier, «Lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel.» Vi har snakket i denne serien om byrdene ved livet. Livet er en belastning, kan være belastning på mange ulike vis, og vi trenger hvile innimellom. Og så er det også slik at Jesus inviterer oss til en større type hvile, nemlig den store hvilen hvor dette dødens slør blir løftet fra hele skaperverket og fra oss, og hvor død og smerte og sorg og ondskap ikke lenger skal være der. Og så sier Jesus at, ok, dette er ikke bare noe som skjer i framtiden, men dette er noe som vi skal få lov å erfare noe av, smake av allerede her og nå. Og derfor sier han, lær av meg. Vi skal gå i skole hos Jesus. Vi vet jo at Jesus samlet seg det vi kaller disipler, som egentlig betyr elever, studenter, eller mer lærlinger hvor teori og praksis gikk sammen, og hvor de reiste rundt sammen med Jesus, og hørte Jesus mange ganger, underviste folk, underviste ganske sikkert det samme veldig mange ganger, og vi har mange av disse fortellingene i evangelien i Nytestamentet. Og det er slik at Jesus var ikke så opptatt av å ha mange tilhengere. Faktisk så han det som litt problematisk. Men han var veldig opptatt av å ha elever. Så når han ga det som vi kaller misjonsbefalingen i slutten av Matteus evangeliet, kapittel 28, så snakker han om gå derfor ut og gjør, lag disipler, altså lag elever av mennesker. Så elever, det er folk som skulle lære, var en sentral ting. Og det er viktig faktisk i temaet hvile, for hvile er noe vi trenger å lære. Det er ikke bare en ting som skjer automatisk. Det er faktisk slik at det er noen typer meditasjon som tilbyr en sånn slags hvile, hvor vi kan koble oss fra stress og så videre. Og de har ofte en god effekt fysisk. Men det er en del ting som både går på relasjoner og livet generelt, og verdens ondskap, og ja, det vi kaller det dødens slør som ligger over oss, som vi ikke bare kan meditere vekk, men som vi er nødt til å forholde oss til. Og det er den hvilen Jesus inviterer oss inn i. Og da inviterer Jesus oss ikke først og fremst til en øvelse i meditasjon, men en øvelse i tillit. Skal vi nemlig kunne hvile, da er vi nødt til å stole på noen andre. Da er vi nødt til å stole på noen andre som bærer oss. Og hvis du leser Bergpreken, så ser du noe av dette preget i Jesu undervisning. Se på liljene på marken. De strever ikke med antrekket sitt. Se hvor vakkert Gud klær de. Se på fuglene under himmelen. Gud fôrer de. Vær ikke bekymret. Med andre ord, underviser Jesus oss om noe med å ha tillit til han som bærer hele skaperverket. Også at han også vil bære oss. Og Jesus utfordrer oss også i bergpreken til nettopp å bestemme, ja, hvor plasserer du livsskattene dine, livsprosjektene dine? Søk først Guds rike, sier han. Det er da nøkkelen til hvilen. Guds rike betyr livet med Gud. Livet med Gud er noe som ingen kan ta fra deg, som ikke kan ødelegges, og som er evig. Hvis du eier det, så trenger ikke livet heller bli så krampaktig. Og Jesus har et ganske radikal ting, han sier altså, lære meg her. Vi trenger å lære noe av dette gudslivet av Jesus, hvilken tillit han hadde til Gud. Og så sier han noe veldig radikalt, jeg er mild og ydmyk av hjerte, sier Jesus. Og dette er noe som hadde noen normale folk sagt dette til oss, at vi ledd av dem. De ydmyke forteller oss ikke om sin ydmykhet. Men det er jo også litt interessant at ydmykhet faktisk var noen dyd i antikken. En historiker som heter John Dixon fra Australia, som kom til Veritas-konferansen i 2019, han har forsket på dette begrepet ydmykhet. Han påpeker at ydmykhet ble sett på som noe veikt, som noe underdanig, noe som er for slave og for svake.

0: antikken. Det ble sett ned på som om du var en dørmatte eller en tøffelhelt. Det moderne framveksten eller framveksten av synet på ydmykhet som et ideal er egentlig påvirket av Jesu person og Jesu budskap. Fordi den ydmykheten er jo helt avhengig av at du henter din egen verdi og din livskilde fra noe annet enn omgivelsene dine. Hvis du vet hvor du har ditt livs verdi, ok, da blir du ikke så opptatt av å måtte karre til deg selv her i livet. Og det er ikke tilfeldig at denne verdien ydmykhet er knyttet til Jesus. Vi kan se at framveksten av ydmykhet som en dyd fra antikken har i stor grad Jesus å takke for dette. Og den hans undervisning, blant annet fra Bergpreken, hvor vi lærer at vi skal elske våre fiender, hvor Jesus erklærer de fattige, de som sulter, de tørste, som salige. Altså ikke de som er store i seg selv, men først og fremst de ydmyke. Veldig mange år har jeg vært med mitt studium på Gimlekollen, som heter Kommunikasjon og livssyn, på studietur til Oxford. Et av de gamle collegene i Oxford heter Corpus Christi College, som ble grunnlagt under reformasjonen på 1500-tallet. Et av collegene som har mye undervisning i gamle språk, som gresk og latin osv. Og de fleste collegene som er fra gammel tid, er bygd i en firkant. Midt i denne firkanten, quadrangle som de kaller det, der, så er det en søyle med en pelikan på toppen. Så denne søylen, den fungerer da som et solur, så etter skyggen på bakken så kan du faktisk se både hva slags tid det er på dagen og hva slags tid det er på året. På toppen av denne søylen står det en pelikan. Det er et merkelig symbol på dette collegeet. Denne pelikanen har nebbet sitt rettet mot sitt eget bryst. Det fortelles at pelikanene, når barna er sultne og ikke de har mat til dem, at pelikanene risper opp sitt eget bryst og lar sine barn få drikke sitt eget blod. Om det er en biologisk sannhet om pelikanene eller ikke, vet jeg ikke, men det er i hvert fall det symbolet som står på Corpus Christi College i Oxford. Det står altså som symbol for det ytterste offeret. Det offeret Jesus ga, vi snakker om at han ga sitt blod for oss. Hvordan kan du være mer ydmyk enn det? Paulus kommenterer nettopp dette med Jesu ydmykhet i Filipperbrev kapittel 2, hvor han sier, ha dette sinnelaget, som er altså dette ydmyke sinnelaget som Jesus viste. For Jesus, enda han var Gud lik, så ble han et menneske, tok på seg rollen som en tjener, og ja, døde på et kors. Og det er interessant at dette er noe vi skal lære, vi utfordrer som kristne, til å ta dette sinnelaget, nemlig å ha mottatt livet vårt fra den levende Gud, som betyr at vi trenger ikke karre det til oss selv, vi trenger ikke slite og streve for å kjenne at vi er elsket og verdsatt, eller for at vi bevarer livet, for vårt liv er bevart hos Jesus Kristus selv, han som både døde for oss, og han som sto opp igjen, og dermed er den som gir oss og rekker oss livet, inklusive hvilen som ligger i det.
1: Flott tema der fra Bjørn Hinderaker i Over en åpen bibel. Lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte. Nå skal vi snart runde av denne første misjonstimen denne fredagen her den 26. juni, men bli gjerne med oss over i neste time her. Da skal du blant annet få en oppdatering fra det som rører seg, litt av det som rører seg overalt i verden kring forfølgelse av kristne. Jeg tok en prate med Ole Petter Erlandsen, som er faglig leder i Åpne dører. Og så skal du få være med på en karakviss som hadde avslutning, relativt nystartet karakviss da i Langvågen. Og jeg tok med en prat og en tur dit og fikk være med på sommeravslutningen der, så du kan glede deg også til det. Helge Åkernes takker for seg i din omgang, og du skal få med deg Hellig, Hellig, Hellig her med Oslo Gospelkor.

0: nyhetene.
1: Tre personer siktet etter en alvorlig voldshendelse i Trondheim i går kveld. En 19-åring ble kjørt til sykehus med kritiske skader etter hendelsen. Det to mindreårige gutter og en mann i 30-årene som nå siktet for grov kroppsskade på 19-åringen. Politiet vil foreløpig ikke gi flere detaljer i saken. Om få dager skjer det endringer i anskaffelsesloven som vil gi friere tøyler for bruk av lokal arbeidskraft. Det ved hvilken sum anskaffelsesloven skal gjelde som endres fra 100 000 til en halv million kroner fra 1. juli. Dette betyr at offentlige oppdragsgivere står langt friere til å inngå småkontrakter direkte enn tidligere. Serbias president Aleksandar Vučić sier han vil trekke seg i løpet av få uker, samtidig varsler han at det blir skrevet ut nyvalg. Reuters melder dette lørdag kveld etter at det har vært enorme protester mot den serbiske regjeringen. Demonstrasjonene startet blant studenter etter en dødelig jernbaneulykke i november i fjor der 16 personer mistet livet. En 11 år gammel gutt reddet til livet fra ruinen i Venezuela 3 døgn etter at landet ble rammet av et kraftig jordskjelv, det skriver fungerende president Delcy Rodriguez på X. Det nå mer enn 72 timer siden skjelvet, en tidsramme som regnes som kritisk i redningsarbeidet. Over 1400 bekreftet omkommet, og mange tusen fortsatt savnet. En mann i 20-årene pågrepet etter et ran i Drammen i går kveld. Politiet opplyser at flere personer skal ha vært involvert, og at offeret ble slått flere ganger med knyttende og stein. Offeret ble frastjålet mobiltelefon, solbriller, sko og penger, og ble fraktet til sykehus. Politiet opplyser at de fortsetter søke etter flere gjerningspersoner. Tre menn forsøkte lørdag kveld å stjele et helikopter på Hisingen i Göteborg. Politiet fikk meldinger fra flere vitner om at mennene stjal en bil med helikopteret på en tilhenger. Helikopteret skulle opprinnelig brukes under en flyoppvisning i Säve rett nord for byen. Tyvene kom seg ikke unna da de krasjet og ble pågrepet. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

Det var Our God med Chris Tomlin som fikk innlede emisjonstime nummer to her denne fredag 26. juni. Og hvis du hang med oss I første time her, så fikk du vite litt om det som skal skje I denne timen da. Du skal få en oppdatering fra åpne dører, og du skal få blant annet bli med på Karakviss I Langevåg Bedhus her. Og ellers så får du Odd Asbjørn Nybøs siste ord til ettertanke I din omgang I hvert fall. Han har snakket om I Feserbrevet denne veka, og du skal nå få med deg sangen Jeg ser før vi går videre I timen her.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Det var Sveinung Hølme bak det med sangen «Jeg ser», og Jesus er her just nu. Skal Andreas og Maria Virsén få være med og stemme vårt sinn til andakt. Så det var en kar som sa i hine håre dag til oss ungdommene på Langevåg bedehus. Han sa det med litt sånn tull da, men det var likevel litt artig, og et uttrykk jeg brukte litt, å stemme sitt sinn til andakt. Det kan jo være lurt og godt for alle og en kar av oss. Og da spør Nybø, er klar han med en andakt? Eller ord til ettertanke til oss også i dag.

0: dag. I dag skal vi gå til det siste kapitlet i Efeserbrevet, og da leser vi oss fra vers 10. Til sist bli sterk i Herren, i hans veldige kraft. En fin oppmoing. Du kan få bli sterk i Herren, og han har en veldig kraft å gi deg. Da gjelder det å ta imot. Når vi leser videre, så ser vi hva dette innebærer. Vers 11, stender det sånn. Ta på dykk hele Guds rustning, så det kan stå fast mot djevelens listige åtak. Her vært oss minte på at djevelen kommer listige angrep, og for å møte disse angrepa, har Gud en hel rustning, og da gjelder det å ta på denne rustninga. Først vært oss gjort oppmerksom på hvem oss kjemper imot, og det er en fordel å være klar over. Da leser oss vers 12, der står det sånn. For vår strid er ikke mot kjøt og blod, men mot makter og herredømme, mot verdens herskere i dette mørket, mot vondskapens ånde her i himmelrommet. Dette er jo helt forferdelig, og det er vel ikke noen av oss som gjenger rundt og tenker på det til daglig, og derfor er det ekstra viktig å være klar over det. Djevelen har altså en ånde her i himmelrommet rundt oss, for å ødelegge livet våre, for å hindre oss i å leve med Jesus. Paulus viser oss rustninger fra Jesus, som kan hjelpe oss til å stå imot djevelen sine listige angrep. Da leser oss videre fra vers 13. Ta de for hele Guds rustning på, så de kan gjøre motstand på den vonde dagen, vinne over alt og bli stående. Så stå da fast, spenn sanninga til belte om livet, ta rettferda til brynje, og snør fredens evangelium til sko på føttene, så de er klare til å gå. Lyft trua høgt til skjold i alt som hender. Med det kan de sløkke alle brennende piler fra den vonde. Ta frelsa til hjelm og grip andens sverd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud. Be alltid i anden. Vak og hold ut i bønn for alle de heilage. Ja, da gjelder det å ta på rustninga, for djevelen er virkelig ute etter oss, og det første som er nevnt er sanning. Og det bør være selvsagt for oss å holde oss til sanninga. Og i Johannes evangeliet, kapittel 8, vers 44, sier Jesus at djevelen er en løgner og far til løgner. For å stå oppreist i møte med han, er det viktig å ha sanninga til belte om livet sto her. Han kan bekjempes med sanning. Så var det snakk om ei brynje, den verna hjertet kan oss vel si. Og her er det rettferda som er brynja. Og den kan Jesus gi til deg fordi han har fullbrakt frelsesverket på Golgata. Da gjelder det at du tek imot og ikke prøver å skape din egen rettferd. Har du denne rettferda fra Jesus, så er du Guds barn, da har du et godt vern mot djevelen sine angrep. Du kan vise til det Jesus har gjort. Så er fredens evangelium nevnt. Evangeliet er den glade budskapen om å få fred med Gud ved å tro på Jesus. Dette skal være våre sko. Og har du evangeliet til sko, så stender du støtt, og du går godt, og du kan bringe evangeliet videre til andre. Det neste her er trua. Trua på Jesus. Den sløkker pilene fra djevelen. Da gjelder det at du vet hvem du tror på. Bli grunnfestet i Bibelen, så kan du vise djevelen fra deg når han prøver seg. I Matteus evangeliet kapittel 4 kan vi lese om da Jesus ble fristet av djevelen. Hver gang viste Jesus til det som står skrevet. Det bør du og jeg også gjøre. Møt djevelen med Guds ord. Så stå her om å ta frelsa til hjelm. Hjelmen skal verne soldaten sitt hode. Og skal oss være i bildet, så må det bli at frelse kan verne tanken vår. Så er sverdet nevnt. Våpen til både forsvar og angrep. Og dette sverdet er Guds ord. Det er viktig å kjenne ordet og bruke det. Og så blir det hele avsluttet med bønn. Legg alt fram for Gud. Tenk for et privilegium. Benytt deg av det hele tiden. Og etter dette så kommer Paulus med en oppmodning om forbønn, og sånn står det fra vers 19. Be også for meg at ordet må bli gjevet meg når jeg åpner munnen, så jeg med frimod kan forkynne mysteriet i evangeliet. Det som jeg har sendebod for, og når jeg er i lenker. Be om at jeg ved evangeliet må få frimod til å tale som jeg skal. Dette skal ta med oss som en oppmoding om å be for misjonærer, for de som forkynner Guds ord. Paulus hadde bruk for forbønn, og det trengs for Guds utsendinger i dag også. Husk det. Amen.
1: Ja, du har tatt kontakt med Ole Petter Erlandsen. Du er faglig leder i Åpne Dører, og vi må få en liten oppdatering på, ja, du kan vel ikke ta for deg hele verdens larm og pine og det som skjer, men kan du gi oss et lite blikk på hvordan det er i perspektivet forfølgelse kristne?
2: Noe av det som kjennetegner verden i dag er jo at konfliktnivået er veldig høyt. Det er veldig mange konflikter, og kristne er ofte både ubevepnet og midt imellom ulike fronter. Så det betyr at det er mange steder hvor kristne lett blir forfulgt, og hvor forfølgerne slipper unna med det. Det gjelder sånn som Sudan, Nigeria, Myanmar, Iran og også andre steder.
1: Ja, og det er nettopp at det er det ubevepnet, en vil være, ha fredens sko på seg, sant? Det kan også være veldig, ja, veldig farlig for deg. Hvor er det nyheter nå som vi bør være obs på, som går under radaren i de vanlige media som vi får servert?
2: Det er et veldig godt spørsmål, fordi det er alltid, altså media klarer ikke å holde styr på mer enn et par konflikter, og det er ofte de som er viktige for oss som ikke kommer fram. Jeg kan nevne at på Kuba så er situasjonen egentlig ganske kritisk på grunn av boykott fra USA og generelt vannstyre. Og der har vi kontakt med kirkene, vi prøver å gi nødhjelp inn. Kirkene er faktisk de som står fast og klarer å yte noe positivt inn, men det er strømbrudd, det er ekstremt høye drivstoffpriser, og folk er fattige altså.
1: Ja, og du vet, Åpne Dører har jo alltid fokusert først og fremst på at vi ber for mennesker, sant? Men under covid så måtte en også endre litt på dette her og gå også direkte inn, som en for så vidt alltid har gjort, men øke den biten som gikk på nødhjelp. Og er det også situasjonen litt en del plasser, sånn som Kuba?
2: Ja, det er det. Og det er jo egentlig fantastisk å se hva kirkene betyr inn i en sånn kritisk situasjon. Det viser hvor viktig det er at man har en oppgående kirke i slike land.
1: Ja.
2: Vi kan også nevne, eller jeg nevnte Iran, der har man akkurat nå avsluttet en krig, forhåpentligvis, med USA og delvis Israel. Så det vi er redd for er jo at de kristne skal få skylda.
1: Ja.
2: Det vi har sett tidligere ganger er jo at en av de anklagene som ble rettet mot de kristne er jo at de er sionistiske agenter. Man blir sett på som alliert med Israel, og det er også noe av det som de har blitt dømt etter ved domstolene i Iran. Så vår frykt er at regimet blir sittende, og at de kanskje slår tilbake mot kirkene. Så det er viktig å be for Iran, det er viktig å be for de kristne som er der.
1: Hvordan å spørre hvordan en da får hjelp de kristne i Iran i en sånn situasjon? Jeg regner med dere tett på der.
2: Ja, vi kan vel si at vi har vårt nettverk, men du får ikke vite så mye om det på radioen.
1: Nei, da, jeg regner med det. Det som vi kan, folk er jo interessert i Iran fordi at det er fremme i de vanlige mediene. Kan det være en, ja, går det å si, kan det være en fordel for Åpne Dører og det å få fokus på forfulgte kristne også, at det blir fokus på et sånt land der vi vet at det er forfølgelse? Kan det hjelpe også Åpne Dører til å få fram et budskap i det, eller?
2: Ja, ikke sant? Det er det. Slik er det. Sekulære medier fokuserer ofte på en konflikt eller en krisesituasjon som har oppstått, og vår jobb er ofte å si, ja, men vær klar over hva som skjer med den kristne minoriteten også. Og det gir en åpning rent sånn mediemessig også, for å si noe om det. Vi hadde en situasjon i fjor høst hvor mediene diskuterte, finnes det forfølgelse av kristne i Nigeria? Og akademikere og forståsegpåere, de sa at nei, da, her er det konflikter som gjelder alt mulig annet, og det ga oss en mulighet til å komme inn med våre data, som viser at når vi går inn og ser på tallene og ser på hvem det som blir drept, hvem det som blir bortført, hva motivasjonen som vi også går inn og ser på, så bildet veldig klart, og det ga også en mulighet til å hente fram ting som mediene normalt ikke klarer å fokusere på.
1: Ja, og da fikk en jo også fram litt med at Nigeria jo det land i verden da, der flest kristne faktisk blir drept på grunn av sitt tro.
2: Ja, når vi snakker om Nigeria, det som viktig at myndighetene der nå endelig har begynt å dømme de som medansvarlige for terror, altså de som støtter terroristene med penger, med varer, med bistand. Så det hundrevis nå som har blitt trukket for retten og må stå til ansvar for hva de har gjort. Og det interessant, ikke minst fordi USA har presset nigerianske myndigheter til å gjøre noe i forhold til terroren. For det har vært et problem i Nigeria at man har snakket det bort, mens nå man faktisk nødt til å gjøre noe med det. Så det egentlig en kjempepositiv utvikling som verdt å be rundt. Altså. Nigerianske myndigheter må ta ansvar.
1: Ja, når vi først inne på Afrika her, og vi snakket om Afrika sør for Sahara, og dette her med at vi har sett en tendens til at forfølgelsen øker fra nordområdet og sørover her, også i land der, ja, som vi kanskje før har reknet som kristne. Kan du si litt om hvordan utviklingen der?
2: Det en utvikling i Afrika som verdt å legge merke til og verdt å be rundt, og det jo at alle disse islamistiske IS-bevegelsene, Al-Qaida-bevegelsene, de har altså beveget seg fra Midtøsten og nedover i Afrika. Mer og mer de senere årene, slik at også i Mosambik, som veldig langt sør, så har man jihadistiske angrep, altså islamistgrupper som begår terror eller som prøver å skape seg sitt område. Dette selvfølgelig knyttet til at det mange steder også rikt med ressurser, og de går inn for å skaffe ressurser til seg selv og til sin egen terrorvirksomhet. For eksempel i Kongo. Kongo nesten et gjennomkristent land, altså 90% omtrent en som kristne. Likevel så har man altså en Uganda-basert egentlig terrorgruppe som har gått inn i Kongo og prøver å lage sitt eget kalifat.
1: Ja, og så hører vi også dramatiske nyheter fra lenger nord og vest der Mali. Kan du si noe om, altså ja. Vi hørte at IS-styrkene sto nesten klar til å ta byen Bamako.
2: Det riktig, jeg kjenner ikke status akkurat nå, men det riktig at IS kan risikere, eller kan komme til å overta hele Mali, som vil være tragisk på alle måter. Mali valgte å sende franske styrker bort og inviterte i stedet russerne og Wagner-gruppen inn for å skape sikkerhet, og det har heller ikke lyktes. Og jihadistene såpass sterke at de truer nå hovedstaden. Og det betyr at i de områdene hvor de har fått makt, så vil de veldig fort jage de kristne, så det veldig mange kristne flyktninger i disse områdene.
1: Ofte blir bildet, Ole Petter Erlandsen, faglig leder i Åpne Døra, veldig sånn svart kvitt, om jeg skal si det sånn, men det også ting som tyder på, og det vet vi fra før, at jihadisterne også kan presse sitt eget folk til å betale skatt for å få beskyttelse. Kan du si litt om hvordan dette fungerer?
2: Det egentlig en gammel regel innen islam at de som vantro eller de som har en annen tro skal betale en høyere skatt, og det har de gjennomført flere steder hvor de har tatt makten nå. Altså enten må du flykte, eller så kan du bli og betale en høyere skatt, eller så tar vi livet av deg. Så det jo en regel som man har forsøkt å fjerne overalt i verden, men disse terrorbevegelsene bruker altså det og kommer tilbake med det.
1: Ja, også inn mot eget folk, sant? Altså inn mot egen, altså at muslimer kan også presse sine egne til å betale en skatt for å kunne få beskyttelse.
2: Ja. Ja. Ja. Ja da, det jo tradisjonelle mafiametoder som også brukes. Mm. Det det. Og noen av de som også blir forfulgt her, det jo moderate muslimer som sier at dette vi ikke med på, vi ikke med på den ja. voldsspiralen som dere har satt i gang, og de har også tatt og drept. Mm.
1: Riktig. Du, disse landene som vi har likt å rekne som kristne og mer stabile sør da i Afrika, kan du si, regimer der, statsmyndighetene der i stand til å møte det presse som i større og større grad øker på fra nord- og jihadistgruppene?
2: det är vanskligt för det är ju ganska fattiga stater I sig själva och de kommer in med ganska rika resurser och plundrar och den som plundrar är ju också den som har resurserna ja. Till att till att kriga med så de sliter de gör det.
1: Vad är det viktigaste vi ger nu Ole Petter Erlandsen för att stötta våra förföljda kristna syskon framöver och ja hur kan en engagera sig?
2: Det viktigaste är att be. Håll dig uppdaterad och var där I bön. Vi har en bönekalender I öppna dörrar som kommer samma blad vårt med ett bönämne för varje dag. För ögonblicket är det jag som ansvarig för den och det då prövar jag att få något som gör att man kan be in I situationen slik som våra bröder och systrar I dessa land önskar.

Jeg vender meg mot Nordens trone. Det var Tone og Jan Honningdal med venner det som ga oss den I etterkant av intervjuet gjorde med Ole Petter Erlandsen I åpne dører. David Hansen, nei ikke David Hansen, men David Jensen skal få synge sangen I mitt sted nå før du skal få bli med en tur til Langvågen og en karakviss avslutning der før sommeren.

0: stormene som kom der nå.
1: Ja, en annen, ja.
0: Men det viser seg det at de spredt ut var hele Norge.
1: De bytte på ferie, tror jeg, en del. Var det frikirkebordet der?
0: Ja, det frikirkebordet.
1: For det litt sånn faste lag, sånn. Ja. Men det, alle velkommen til å komme inn på et lag her, så jeg, til og med jeg fikk lov til å komme inn på et lag.
0: Det er så seriøst at alle får lov til å delta, ja. Uansett. Og hvis det blir for lite folk på ett lag, ja. Så flytter det over på et annet lag.
1: Overgangsvinduet er åpent.
0: Ja, det er åpent, ja. Hele tiden.
1: Jeg var litt redd for at nå i pausa vil selge meg, for det gikk dårlig når jeg satte meg der. Jeg vet ikke helt...
0: Var det forslag om
1: å selge? Nei, ikke sånn offisielt. Nei. Nei, men da er det på tide med pølser, da. Ikke det da?
0: Kjør på.
1: Og det er grilling, og det er partytelt her. God stemning med karene. Terjevik, du er jo på radio før, du står og gumler. Altså, nå er det pølse i vaffel.
2: Ja, dette her er altså på Østlandspris. Ja,
1: men hvem som er bringt inn slike ting her?
2: Jo, det er min svoger fra Moss.
1: Nei, men pølse i vaffel, det er sånn som hører fra Fredrikstad, fotballkampen.
2: Ja, det er Fredrikstad og Moss.
1: Ja.
2: Og det er en livrett der, altså.
1: Ja, men vi i Langevåg, utenfor Langevåg, så er det grillast det her, og ja, det var helt sjokkerende bra. Bjørn Tusvik, du er in charge her, en av initiativtakerne, får vi si. Hvor er det holdt på et år nå?
3: To år
1: nå, ja. Det er så lenge siden.
3: Vi begynte i 24, ja. Høsten 24.
1: Mm. Ja, og på tide at Radio Sunnmøre tok
3: seg. Det var jo inspirasjon fra Emblem da, Helge.
1: Det var jo det. Det var jo det.
3: Karakvisen på Emblem.
1: Ja, og det er veldig kjekt, synes jeg da.
3: Ja.
1: At vi eier heimbygd da. Det... Så vi bare fikk komme hit på, vi hadde en inspirasjonskveld. Ja. Og så bare dro dere i gang.
3: Ja.
1: Og etter det har dere klart dere helt alene, og det går jo
3: med eget. Begynt med 5-6, og ja. Mest det vi har hatt opp i 30, tror jeg.
1: Sånn. Så. Ja. Ja, men det er veldig bra. Og så er det seriøst, den pokalen, vi er ikke i nærheten av sånn.
3: Nei, det har tatt steget fullt ut.
1: Vandrepokal.
3: Ja da, det begynte vi med i fjor, så det er det første bordet som er vandrepokal. Så det er spennende å se noen om det får beholde til... Ja. Over sommer.
1: Ja, og nå er det litt pause, og så er det en gang i morgen dere er, eller?
3: En gang i morgen, ja.
1: Ja. Riktig. Ja, hva sier folk som er her? Nå har jeg snakket med noen, men ja, folk kommer tilbake.
3: Og... Kjem tilbake, og nye folk er nye i dag til og med, så.
1: Og litt åpne også bedhuset for flere.
3: Ja, det er veldig mange som ikke går her til vanlig.
1: Ja, som teker turen innom. Og knytter seg kontakt til.
3: Ja, det er det, så er det veldig kjekt, og helt uformelt, sosialt, og...
1: Ja. God stemning.
3: Også quiz fra... Overalt.
1: Ja. Det er veldig bra.
3: Ja da, litt som er... kanskje litt for vanskelig, men...
1: Ja, det skal være.
3: Men målet er jo lære.
1: Ja, det er læringsaspektet.
3: Vi lærer.
1: Tilbake til ofag i litt bil og bue.
3: Ja, vi må tilbake til ofag av og til.
1: Ja, det er veldig bra, Bjørn. Kan jeg få... Her er det en kar som... Du er jo av de yngre her. Går han å si sånn?
4: Nei, over 60.
1: Over 60. Ja, nå er det... Hva navnet ditt er?
4: Fritjof. Ja.
1: Ja, og du er på Karakviss her?
4: Jeg er på Karakviss her.
1: Fast, eller er det første gang, eller?
4: Fast,
1: ja. Så bra. Hva synes du om det?
4: Det er bra.
1: Ja? Hva du liker best?
4: Å vinne,
1: ja. Ja, du er konkurranseinstinktet.
4: Ja.
1: Ja, riktig. Hvordan du fikk høre om dette her, da? Var det sånn der du så at det skulle være, eller?
4: Nei, det står et skilt der ute.
1: Ja, ja. Mm. Og så du at her var Karakviss på bedhuset?
4: Ja.
1: Ja, så bra. Er dere en gjeng, eller bare svipper du den helt alene blant gutt og krutt?
4: Ja, gjør det.
1: Ja, så bra.
4: I dag hadde jeg med en kompis.
1: Ja, så bra. Mm. Så dere er av de yngre her, selv om du påstår over 60, så ser jeg at du må være av de yngre her.
4: Ja, jeg er en av de yngre.
1: Ja, det er bra. Men dere støtter opp om det eldste laget, så jeg.
4: Ja,
1: ja,
4: vi er med på Old Boys.
1: Ja, veldig bra. Ja. Veldig bra. Thor... Tor Hørlen her, du også, jeg må ta deg midt i pølseetingen her.
5: Ja, det var litt munnfull her.
1: Du var, det var du som leder liksom, pratingen her og sånn, Bjørn på dataen og Rune, det er gjengen det.
5: Det er gjengen,
1: ja. Ja, og dere holder på, ikke?
5: Vi holder på, vi gjør det. Ja da, det er en gang i morgen, så er det overkommelig.
1: Ja, men det er fantastisk gøy da at dette her bare fortsetter. Dere har holdt på to år.
5: Han sa det ene som ikke er her i dag, men dere har treffet nerve, sa.
1: Ja, så bra. Så
5: man får trenger å komme seg ut litt og treffe andre kompisar. Og litt sånn. Og da er dette her veldig artig.
1: Så bra.
5: Så har vi sånn at vi har, jeg vet ikke hva folk har sagt før meg, men vi holder henne på med noen spørsmål, og så har vi en slarvepause.
1: Ja, det er viktig.
5: Og så kjører vi inn med en tre serier med ganger 5-6 spørsmål fram mot 10.
1: Ja.
5: Og så går drøsten til 10:30 faktisk.
1: Ja,
5: det er litt artig.
1: Det kan gå, her går kvelden.
5: Ja da.

Du hørte Respons ungdomsskole der med Grader, og nå skal Sveinung Andersen få avslutte denne misjonstimen her I dag. En underfull frelser jeg eier, Helge Åkernes takker for seg I din omgang og ønsker på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Politiet i Agder melder om en trafikkulykke på E39 Flekkefjord nær Fosselandstunnelen. To biler skal ha kollidert front mot front, og flere personer har sendt til sykehus etter ulykken. Veitrafikksentralen opplyser at veien vil være stengt i begge retninger i flere timer, og at reisende må regne med en forsinkelse på mellom 15 minutter og 1 time. Det ble dobbelt norsk under EM i Ironman i Tyskland i dag. Kasper Stornes avgjorde konkurransen på løpingen og vant foran treningskamerat Gustav Iden. På grunn av varmen i Europa ble løypa nå redusert både på sykling og løping, blant annet at det ble løpt halvmaraton i stedet for fullmaraton. Ironman regnes som verdens tøffeste utholdenhetsprøve. Tre personer er siktet etter en alvorlig voldshendelse i Trondheim i går kveld. En 19-åring ble kjørt til sykehus med kritiske skader etter hendelsen. Det er to mindreårige gutter og en mann i 30-årene som nå er siktet for grov kroppsskade på 19-åringen. Politiet vil foreløpig ikke gi flere detaljer i saken. Om få dager skjer det endringer i anskaffelsesloven som vil gi friere tøyler for bruk av lokal arbeidskraft. Det er ved hvilken sum anskaffelsesloven skal gjelde som endres fra 100 000 til en halv million kroner fra 1. juli. Dette betyr at offentlige oppdragsgivere står langt friere til å inngå småkontrakter direkte enn tidligere. Serbias president Aleksandar Vučić sier han vil trekke seg i løpet av få uker, samtidig varsler han at det blir skrevet ut nyvalg. Reuters melder dette lørdag kveld etter at det har vært enorme protester mot den serbiske regjeringen. Demonstrasjonene startet blant studenter etter en dødelig jernbaneulykke i november i fjor der 16 personer mistet livet. Tre menn forsøkte lørdag kveld å stjele et helikopter på Hisingen i Göteborg. Politiet fikk meldinger fra flere vitner om at mennene stjal en bil med helikopteret på en tilhenger. Helikopteret skulle opprinnelig brukes under en flyoppvisning i Säve rett nord for byen. Tyvene kom seg ikke unna da de krasjet og ble pågrepet. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Arild Ove Harlos. I dag har vi besøk I studio av en vassekte nordmøring, og det jo kjekt for meg som fra Nordmøre før, men Johannes Finseth, han lengre nord på Nordmøre. Du skal få fortelle en sterk og flott historie om I hovedsak din bestemor, men aller først, Johannes, si litt om deg før og hvor du ifra og sånne ting.
3: Jeg heter Johannes Finseth, ja, og jeg har vært bonde I mange år, fra Øvre kommune I Møre og Romsdal. Ja, jeg tok over etter en far da, I 76 var det jeg tok over gården, og har drevet I mange år. Vi har en kone som heter Ragnhild, og fra Kristiansund, og vi har fem barn og 12 barnebarn.
2: Og Finnsetgarn, det en stor gard, og han ligger helt ytterst mot Fypsleia nord på Nordmøre.
3: Ja, det en historie både fra forlis, og tyskeren bygde faktisk et kystfort på eiendommen der I siste verdenskrig. Det mange historier som tilknyttet garden da, så med havet og det strategiske plassen.
2: Og I og med at vi på radio så kan vi jo ikke vise frem et kart, men hvis du tenker det hitra og smøla ja. Ute I havet, så ja. Dette innenfor der, ikke sant?
3: Ja, det stemmer det, for rett over leia mot nord kan du si da, det hitra, og så har vi smøla mot vest. Så har vi Ramsøfjorden mellom hitra og smøla, der det sånn strategisk innløp da, fra siste krig da, det derfor de bygde fortet der den strategiske plassen der.
2: Men før vi begynner å høre denne spennende og dramatiske og gripende fortellingen om Johannes I bestemor, så skal Solveig Leitaug få lov å synge «Jeg skulle ei sørge». Siste del av sangen synger hun faktisk sammen med foreldrene sine, Helga og Peder Leitaug, som nå begge har gått bort. Kan jeg nevne at senere I programmet så skal gruppa Vann synge «Ingen for trygg I fare», Gospelkompaniet skal synge «Stor din trofasthet» og «Lage ved gid». Din skal få avslutte med oss salige stund uten like. Men først altså, Solveig Leitaug, jeg skulle ei sørge.

0: Vi skal altså oppholde oss I 1919 og tida fremover der og få høre fortellingen først og fremst til de bestemor, men vi skal begynne for cirka 25 år siden. Da satt du på traktoren din og plødde, og så kom din aldrende far og ville snakke med deg.
1: Ja, han kom og så ville ha meg med en I stranda for å, han ville vise meg noe. Og jeg visste akkurat hva den mine I 1919 eksploderte. Og, men jeg lurer på hva han ville vise meg. Jeg var med en I stranda, og så gikk han med staven sin. Han var en eldre mann, og gikk han og letet litt med fjøra der. Og da perska han bort I en sten med staven sin, og sa, snu den sten, Johannesson. Og så tok han og snudde den. Jeg skjønte ikke hva han ville, og så perska han litt med staven. Og under sten der så var det deler av hodeskalla. Kanskje det var til farsin eller brønnskin. I alle fall der og da som... Så bestemte jeg meg, her skal vi ha opp et minnesmerke. For her var det mer som et gravsted, for at etter den mine sprengtes, så var marinen, de rydda litt. Det var 1000 biter, men så kom det naboer og slekninger og samlet sammen senere og laget en grop, og så la de en sten over. Det var den stenen han far visste om. Og det, så den stenen ligger der en dag I dag, og, men for 18 år siden så satte vi opp en minnesten der, som navnet dere står på da.
0: Og da går vi tilbake til 1919, for da var det altså at bestefar din så hadde samme navn som du. Han mistet livet sammen med to av sønnene sine.
1: Ja, og min bestemor, hun så var tenke, og hun skrev ned historien. Hun sen, skrev det, den historien en del av et brev som hun skrev til et misjonærpar I Kina. Og når misjonæren kom tilbake fra Kina, og det var enke... Etter enka da, som sendet det brevet til en far, for det var historien den her oss til Mento. Så den historien som bestemor skrev, den har vært I Kina før den hamnet hos oss, så det så litt spesielt med den historien her da, for oss da. Og da kan jeg nå lese en del av det som hun skrev ned hos bestemor vår da. Jeg og mine satt fredag den 19.9.1919 ved bordet og drakk vår ettermiddagskaffe. Lykkelig og glad satt vi alle og pratet som ellers. Min mann holdt våres minste gutt, Tore på 3,5 år, han var altså faren min, på sine armer. Han holdt da på å more seg med pappa. Jeg gikk ut en snarvending, hørte da dampbåten fløyte som skulle hente de I to I landrevne miner. Jeg ropte straks på min mann og eldste sønn, da de fløytet flere ganger. De skulle vise hvor minene lå. Johannes og Nils skyndte seg å ha ut båt, sammen med to minører som rodde til første mine nærmest gården. Jeg, min søster Berit og de andre barna sto og så på at de uskadeliggjorde mine nummer en. Vi var da så langt ifra mina at vi hadde gått klar om den var sprunget. Om noen tid var første mine brakt på sjøen og heist ombord I skipet. Dampskipet Sudderød, sammen med min mann og min og sønn rodde på båt lenger ut hvor vi kom ut av syne. Vi gikk alle inn I stuen, vi alle som var hjemme, så nær som han Jon. Han ble der ute, trodde han fremdeles var oppe der på haugen, ante ikke at han med en eneste gang var sprunget like I døden, for just som de andre var kommet til mina, var Jon kommet og satt seg ned like ved. En times tid var vi inne, tenkte med meg selv, de blir lenge der ute. Var litt bange, trodde de holdt på å prate med skipsfolkene. Som jeg sto og snakket I telefonen, hørtes et forferdelig brak, kjentes som den massive stuebygningen løftes fra sin grunn og falt sammen. Min yngste lille datter, Karen, på 7 år, satt I et skrik, «Pappa død!» Jeg var enda ikke så redd, trodde de hadde skutt mina sønn, da jeg hadde hørt at de brukte det når det var langt fra bebyggelse. Såg ut en stor svart røyksøyle høyt I luften. Jeg begynte å bli urolig. En halv times tid gikk og mine uteble. Bestemte meg for å gå utover. Ble mer og mer urolig. Kommet midtveis fikk jeg se en sønderslått båt ligge I sjøen. En rar anelse grep meg. Hjertet begynte å slå tyngre. Gikk til stranden der dampskipet lå. Tre menn I en båt rodde rundt liksom de lette etter noe. Visste ikke at det var for å samle levninger av de omkomne. Trodde mine folk kunne være ombord I skipet, syntes den ene som rodde omkring var Nils. Men hvor Johannes? Han hadde på seg en lys vindjakke og var så kjennelig fra de andre. Som jeg stod der med bankende hjerte og ikke visste hva jeg skulle gjøre for å lette det trykk som mer og mer la seg over meg. Særlig da de heiste skipsbåten ombord og satte kursen vestover fjorden.
0: Da betyr det altså at når hun kom dit, så stakk de rett og slett av alle disse marinefolka. Det var ingen som kunne si noe til henne.
1: Nei. Og skriv da i parentes videre her. Ingen av alle de menn ombord greide å gå på land og fortelle med det som skjedde.
0: Så da måtte hun rett og slett oppdage og finne ut av det før.
1: Ja.
0: Hva skriver hun om det?
1: Ja. Jeg sto der ute alene. Alt var for meg en uløst gåte. Hvor var mine? Kunne ikke gå hjem. Kanskje de har rodd lenger ut for å finne rakve eller noe. Jeg lyttet, var stilt som i graven. Jeg visste ikke helt bestemt hvor den siste mina lå. Fikk en innskytelse, jeg skulle gå lenger utover stranda. Kommet en 50-60 skritt, fikk jeg øye på en liten tøylapp. Tok den opp, var av samme tøy som min manns undertrøye. Noen rystelser gikk gjennom meg, men enda fikk jeg det ikke til å tro det verste. Tenkte denne tøylapp kunne ha kommet dit på et eller annet vis. Gikk 9-10 skritt. Tråkket på et større stykke tøy. Som lynet tok jeg det, så at det var av min manns underskjorte. Det første som kom over mine lepper var, Johannes ikke mer her, og hvordan i all verden skal jeg tåle å se dette, var mitt andre utbrudd. Med den sotete fille i min hånd sto jeg, forfoldet mine hender og så opp til himmelen, fikk nåde i samme stund og ropte ut høyt, Herren gav, Herren tok, Herrens navn være lovet. Det som står i Jobbs bok 1.21. Jeg fikk i min store nød en slik kraft som hverken penn eller tunge kan tolke. Som jeg så meg litt mer omkring, var en dyp stor brønn, hvor minen har ligget, leire og steinsprut, hvor det var et fryktelig skue. Jeg lukket mine øyne, ba Gud må skåne meg for å se mer. Da jeg åpnet øynene var hele scenen der innhyllet som av tåke. Tenk, jeg skulle ikke se mer enn de to små filler. Skjønt jeg gikk midt blant restene. Gud med sin allmaktskraft ordnet det slik. Jeg skulle ikke se mer enn jeg tålte. Som jeg sto i denne gravnatt der ute, sukket jeg til Herren om hjelp for å komme meg hjem. Mine hjemme ventet på meg i stor spenning. Tro meg, det var som jeg ble båret hjem. At jeg skulle gå så rolig. Det evige arbeid holdt meg oppe. De sterke. Var nesten kommet til stuen. Alle kom imot meg. Hva skulle jeg si? Sannheten måtte frem, men på hvilken måte? De så på meg hva som var skjedd. Jeg var lik marmor i ansiktet, men uten å felle en tåre. Hva som da gikk for seg for mine to eldste barn glemmer jeg aldri. Hjerteskjærende å høre deres nødskrik for meg, deres mor, uten å kunne hjelpe. Herren kunne stille også denne nød. Da deres fortvilte skrik ikke stanset, ropte jeg til dem, de må være stille, hvis ikke så døde jeg også. Det stillnet litt, jeg sa, det en liten stund, så skal vi se pappa, Nils og Jon igjen, og ingen mine springer mer. De bare gått litt forut hjem til himmelen. I et øyeblikk forvandlet deres utseende, og hvor Herren et vern for sitt folk på trengselens dag. Vi Guds folk som Sions berg der ikke kan rokkes. Siden mine gikk bort, har tiden gått nok så rart hen, både til sjel og legeme, har jeg fått erfart. Gud holder det han lover. Også å være enkers trøst og faderløses far.
0: Så har du jo fortalt meg, Johannes, vi har jo pratet litt om dette før du kom i studio, at natta etterpå, første natta din bestemor Ellen var enke, så var det fortsatt en forferdelig natt, men hun fann litt av trøst i et lommur. Kan du si litt om det?
1: Ja, det jeg har lest nå, det skrev hun altså i 1920, halvt års tid etter ulykka. Men det siste her, det som tilføyelse, det skrev hun faktisk når hun var 90 år, som jeg fann for en, bare ikke så mange år siden. Og det spesielt, da skriver hun, Samme aften mine ble borte, lå jeg i det lille kammerset ved siden av stuen. Visste at for noen timer siden var tre hjerter sluttet å slå av dem som lå mitt hjerte nærmest. En uhyggelig stillhet kjentes ut i værelse, en dødsens stillhet som syntes å ville kvele meg. En tanke streifet meg, tro om Johannes hadde gullure sett på seg der ute. Jeg famlet over sengen, jo, der hang det, la det til øret, det pikket. Det var liv. La det på hodeputen så nær som mulig, ble for en liten stund lettere å puste. Sovnet visst. Klokken seks sto jeg opp, traff min søster Berit ute I kjøkkenet. Hun sa, «Du sang da I natt. Hva sang jeg? Alene I håp til Gud min sjel stille. Du sang første vers, så ble det stille I værelse. Forstod da det var I sømne jeg sang, da jeg blundet.» Mens uret lindret nøden for en tid.
0: Vi skal høre den sangen så Ellen sang denne grusomme natta, alene I håp til Gud min sjel være stille. Så viser det seg det at det ingen norske sanger eller artister som har spilt inn den sangen, I alle fall så ikke det rå å finne. Men vi fant en kar fra Københavnerkirke I København da, I Danmark, så syng alene I håp til Gud. Og han syng så tydelig dansk at de tror det skal være mulig for alle å forstå, og teksten på denne sangen får jo en helt annen klang enn han kanskje har hatt før, for dem av oss som kjenner denne sangen tidligere. Vi hører altså en sanger, ukjent navn, fra Københavnerkirken.

0: Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på VIPS 72582 72582 til Radio Sunnmøre.
1: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
2: Ja, du lytter til programmet Møteplassen her på Radio Sunnmøre, et program hvor vi møter mennesker og hører fortellinger fra livet. Arild Ove Hardås er navnet mitt, og jeg har besøk i studio av Johannes Finseth, som er her først og fremst for å fortelle historien om si bestemor. Så skal vi vende tilbake til bestemor. Hun heter Ellen. For det du har fortalt denne historien som jeg har hørt før, og før om det vi har hørt nå er en voldsom sterk historie, så må jo jeg si at det som har gjort sterkest inntrykk på meg når jeg har hørt du fortalt dette, det er faktisk det du skal fortelle videre nå om hvordan bestemora di er et eksempel for alle hun møter livet ut.
3: Ja, altså bestemorhemmen, det var vår fristad for oss søskene. Hun var alltid til stede, hun var på plass. På grunn av at hun har dårlig hofte og bruker to staver og satt for det meste i sin gyngestol og strikka, og så kunne hun prate. Og hun var fantastisk til å fortelle historier fra hun var ung og ellers fra bibelhistorier. Hun fortalte om Jesus, hun har en bok som hun fortalte med bildet i, og så var det tekst, men hun las aldri teksten da, for at hun kunne så mye annet og mye mer, og hver gang var det nye ting. Så det var en opplevelse å ha med seg.
2: Og du var ofte der, og du har sagt det med en gang at du bestemte det som ganske liten, at når du ble stor så skulle du bli en sånn kristen som bestemor var.
3: Ja, for jeg satt og hørte på bestemor, og det var noe trygghet i den kristendommen, og det var så en fred over det, og da var den så... Ja, glad, og da jeg husker det flere ganger, at når jeg blir stor, da skal jeg bli en kristen sånn som bestemor. Sånn som bestemor, vel jeg merke. Det var andre da, som jeg synes var streng, og jeg var redd hjem, og jeg, ja, det var streng kristen for enkelte, men bestemor, det var sånn det var.
2: Preget denne ulykken hun mye gjennom livet, så du kan huske?
3: Ja, du, hun satt og en, jeg var sånn fanstrekk, og jeg fant på fanstrekk, og så sa hun det samtidig når jeg gjort en kvart, og egentlig så skulle jeg være sint på deg, Johannes, og, men jeg klarer det ikke, for du er så like Nils, og så det var storgutten da, han som var 18 år, som omkom den gangen.
2: Da ble det ikke så kjekt å gjøre
3: fantestreker, kanskje? Da ble det ikke noe fanstrekker på en stund da, nei. Sånn, og da når hun sa det, så begynte hun, så jeg hos mest hun satt og mumlet for seg selv, og da mintes du sikkert gutten sin der. Ja.
2: Du har jo fortelt meg, for ja, du har jo snakket om dette her før, men du har jo fortelt meg at hun fortelte at når bror henne var liten, så hadde han sett en engel, og det var hodet kanskje den eneste som trodde på.
3: Ja, hun har mye historier, og en del av dem husker jeg, og noe har jeg skrevet ned faktisk, for å huske andre skal få det med seg senere. Og fortalte om bror sin, en sette Jon. Han var når han var unge, og de kom innsprengte han og sa at jeg har sett en engel. Og de andre synes det var, han tullet og sa at du hadde somnet og drømt. Nei, han ga seg ikke, han har sett en engel. Og så når hun fortalte det, husker jeg, så henvendte hun åt meg og sa, jeg tror han Jon så en engel, jeg sa hun. Ja, det tror jeg, bestemor. Så jeg var så sikker på det, og når han kunne se det, så kunne vel jeg forstå det. Og derfor så, når jeg kom ut, og mange ganger så lå jeg i graset og i lynge og så opp mot skyene, for det var vel det oppi der i englene, tenkte jeg, og leta bak en sky, så dukket det opp en engel snart. Men det var aldri så jeg fant en engel oppi der. Så det, etter jeg ble voksen, når jeg hadde tatt en pust i bakken i arbeidet, og sittet og ligget sånn og kvitt meg litt, og så sitter jeg på skyen, og da, ja, det kommer for meg den historien. Jeg holder på å lete etter engelen, ja.
2: Men du hadde engelen bare at hun bodde i nabohuset?
3: Ja, det var det.
2: Du har jo fortalt, Johannes, at når du var 12-13 år gammel, så ble de bestemor fuk og ble sendt på fukehus, og det var jo litt annerledes enn det å bli sendt på fukehus I vår tid.
3: Ja. Hun ble veldig syk, og veldig magesmerter, og doktoren kom, og han trodde det var tarmslyng, og det vet vi at det ikke bare bare. Og at hun måtte komme på sykehuset, så fort det gikk an. Og så fort det gikk an den gangen, det var å varme rutebåten det, fra Aure til Kristiansund, og det var flere timer. Men først måtte en far kjøre med traktor og tilhenger til Åkvika, heter det, I Lesundet, og hente en korg, sykekorg. Og så kom han med henger, og så når det nærmet seg der båten, rutebåten skulle komme, så plasserte jeg med bestemor og korga opp på traktortilhengeren. Så kjørte vi 7 kilometer på traktor og henger, grusvei, humpet grusvei. Jeg skulle være med, det var 7 grinjer på den veien, og jeg skulle være med å ha opp grinjen. Og jeg satt og skulle ha opp grinj, og så hver gang jeg skulle opp I hengeren, tilhengeren, så bøyde jeg meg og kikket under kalesjen der bestemor lå, og så så jeg på, og da blinket hun åt meg, og vinket meg litt rann, hver gang. Jeg var så redd for bestemor. Og så, omsider kom vi på kaja, og der var det mye folk, og alle skulle ha farvel med bestemor. Hun var 87 år, og bestemor da. Ja, og ja, den kan jo dø da, selvfølgelig. Og jeg trodde jo det hun skulle dø også da. Jeg skulle ta farvel med bestemor I korja, men det var ikke plass åt meg, det var så mye voksne som vinket åt og tok farvel med henne der. Min tante var med båten da, til Kristiansund, ja, så... Og når jeg... På hemven, da satt jeg alene på tilhengeren, og en far kjørte, og jeg holdt opp grinjen, men... Det jeg gjorde da... Ja, jeg skrek mine modige tårer, og det var snør og tårer I blanding, og... Og så gjorde jeg en ting til. Jeg ba til Gud. Og det var ikke noe fin bønn, nei. Du skal ikke at lette bestemor dø. Jeg forlanget det av Gud. Altså, det var streng. Ja, det var ikke noe fin bønn. Men ja, det var et nødskrik for en 13-åring. Det var det, ja.
2: Noen vil si at det var bønnen som hjalp, og noen vil si at det var grusveien som hjalp. Men hun kom faktisk hjem igjen.
3: Ja, 2 dager etterpå så var hun kommet tilbake igjen, og de har ikke funnet noe, og hun satt I gyngestolen sin og pratet om hva som før, og forklaringen på at hun var bra, det var som hun sa det, at det var turen på tilhengeren med humpet vei, og de ristet tarmene på plass igjen. Men det, etter jeg ble voksen, da tenkte jeg at kanskje det var en 13-årings nødskrik I bønn, ja, hvorfor kan jeg ikke få lov til å tro det? Det synes jeg går an å tenke.
2: Vi skal høre en sang til før du får fortelle mer, og jeg vet at for en del år siden så var det et stort kirkejubileum på Aure, og du ble plukket fram foran biskop og ordfører og alle for å presentere en sang. Stor din trofasthet. Hva har du å si om den før vi hører den?
3: Ja, jeg har et innslag om min salme. Det var det Aure Arena, det var I Møre Bispedømme, så var det den nye salmeboken var presentert der. Det var for første gang offisielt. Og da fikk jeg innslag om min salme, og da gikk jeg fram, og jeg vant til å se en forsamling mange ganger, men så gikk jeg fram der I den salen, og så var det bare lys midt imot. Det var... Jeg så ikke folket, jeg så bare første rekke. Og så jeg sånn spontant så sier jeg det jeg føler med en gang da, at jeg ser bare første rekke, og det ikke så mye å bli inspirert av, så, men det var bare det at der satt biskopen, og der satt prestene, og der satt ordførerne, og der satt salmedirektørene, og alle de prominente gjestene, da, men det var tatt humoristisk, jeg tror jeg rodde meg lander da.
2: Men den sangen, den betyr litt for deg.
3: Ja, stor din trofasthet. Det en god sang som jeg gjerne vil høre.

0: Vi har altså besøk i studio av Johannes Finseth fra Nordmøre, som forteller en dramatisk og flott historie om sin bestemor først og fremst, og hun mistet mann og to barn I en alvorlig mineulykke I 1919. Når du, Johannes, var tenåring, da var vi kommet lenger enn til 1919, da var bestemora di en gammel dame, og hun var flink å skrive brev, og du fikk ofte brev fra henne når du ikke var hjemme.
1: Ja, jeg opplevde I hvert fall som... Guttunge og utover Hun skrev brev Og vi som syklet på skolen Vi skulle stadig ha med brev Og poste Og ha en skare av brevvenner Og var fantastisk til å skrive Og når jeg gikk på folkehøgskole På Høgtun folkehøgskole Da fikk jeg brev fra bestemor Og det var så ufattelig Tenk at hun kunne skrive åt meg Så det var en opplevelse Og så fortalte hun om livet Da og hjem og alt Og var så god til å skildre Men så, ja, og I 1967, ja, jeg var også, da var jeg 17 år, og da lå jeg på sykehuset I Kristiansund, og jeg skulle operere en fot, det var en svulst, mistanke om det kunne være kreft, og jeg trodde faktisk jeg kunne dø. Og da var jeg veldig langt nede, da var jeg ikke rare karen. Men så fikk jeg et brev fra bestemor, et langt brev. Der å skildre det som skjer på hemgården og det rundt henne og man så forteller også om at hun besøkt bror sin, han Jon det var han Jon som så en engel det når han var liten og han låg for døden og besøkte den og det siste hun så av en når hun for dere fra der han bodde og han vinket Dotto igjen I vinduet der en par dager etterpå så var han død Ja, alt skulle være trist og lett for bestemor. Hun har mistet mannen sin og to sønner, og nå mistet hun sin kjære bror, og satt hun I stolen sin, og ikke kunne være med på begravelsen av bror sin. Hun skrev et dikt, et vers, som far min skulle lese opp ved Borå. Ja, hun var... Ja, alt skulle være trist og lett, men... Det hun skriver til slutt I brevet da, når jeg ligger på sykehuset der, så skriver hun til slutt. Uten Jesus har livet vært fånyttes. Jeg kan selv anbefale han. Han har aldri sviktet. Om jeg har vært troløs, har han vært trofast. Og så skriver hun helt til slutt. Hilsen fra din gamle, lykkelige bestemor. At det går an. Tenk å skrive det. Og her ligger jeg og synes synd på meg selv. Og det hun har vært gjennom, så kan du skrive den gamle, lykkelige bestemor. Da må jeg dra dyna over høvet der jeg ligger I senga, og da kommer tårene, og da skjønner jeg det. Jeg som, når jeg var guttunge, letet etter den engelen som jeg aldri fant opp I skyene.

0: Det var da hun bestemor som var engelen min hele tiden. At jeg ikke har skjønt det. Det var da hun som var engelen min. Ja. Så det og det tenker jeg en dag i dag. Ja, det var hun, ja. Og hva en engel gjør? En engel? Ja, det en som viser vei til Jesus. Ja, og det gjorde hun.
1: Og noe av det siste hun sier til det, eller skriver til det, det er like før hun dør.
0: Ja. Det da gikk jeg på, da var hun 94 år, da gikk jeg på landbruksskolen, og da fikk jeg brev fra henne. Da sier jeg, da begynner jeg å skrante med henne, og da sier jeg på skriften, ja, og klarer ikke å følge linjen på arket, og men hun skriver, og hva som livet, det de holder på med, og så skriver hun, til slutt, lykkelig den som når alt farer hen har Jesus og himlen igjen. Det skriver hun til slutt. Og ikke så lenge etterpå så ringer en far og sier at nå jo bestemor død. Da gikk jeg på hybelen min og så låste jeg døra. Og da har jeg lang stund. Jeg orsket ikke å gå til kveldsmaten den kvelden på landbruksskolen.
1: Men nå har etterlatt seg et eksempel så tross alt den tragedien som fødde i 1919, så det som står igjen etter Ellen Finseth er faktisk dette lyse Jesus-vitnesbyrdet, både for det og for familien Ellersen.
0: Ja, det sant jo. Hun var den jeg gikk godt. Det var som en guttunge som har sine problemer og problemer i livet, og synes mye gikk imot. Så var det der jeg fikk freden og roen, og så det, den sett I meg hele livet, ja, og hun har bidratt med mye for oss. Og så var hun ikke bare, hun var ikke noe alvorlig, hun var ikke noe trist. Hun var med på artigheter, og hun leka, og vi flira, og hun måtte flir, så vi trodde at hun ikke fikk pust igjen. Hun var så festlig, så vi hadde en veldig artig lag med henne.
1: Den siste sangen vi skal høre i denne timen, hvor vi har besøk av det Johannes Finseth i studio, det det som fremfor noe din sang, og salige stund uten like. Den du glad i.
0: Ja, jeg synes det er en seiersang, altså salige stund uten like. Han lever nå. Ja, det kan en sang med hjertenlyst. Og mange ganger der jeg som bodde, da har jeg igjen døren og takluka, og da sang jeg så... Ja, det ingen som kunne synge som så jeg da. Heldigvis var det bare jeg som hørte. Så det er artig å synge sånne sanger da.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: Et småfly styrtet i Tomblet nordøst i Frankrike søndag formiddag. Ifølge AFP og lokale medier skal 11 personer ha omkommet, blant dem fallskjermhoppere, 5 instruktører og 5 elever, samt en erfaren pilot. Krasjet skjedde utenfor byen Nancy klokken 11, og innenriksministeren i Frankrike er ventet å ankomme stedet i ettermiddag. En kvinne er alvorlig skadet, og flere andre er sendt til sykehus etter et lynnedslag på Tosselilla sommerland i Skåne i Sverige i dag. Gjestene var som følge av varsel om uvær ikke i badeanlegget, men ble truffet av trefliser da lynet slo ned i et tre de gikk forbi. Flere barn har også oppsøkt legevakten i sjokk. Forskerforbundet mener lederlønningene i forskningsinstitutter er umusikalske i en tid der mange institutter sliter økonomisk om å nedbemanne. En kartlegging Khrono har gjort viser at flere toppledere har hatt sterkere lønnsutvikling enn de ansatte. Forbundet peker på at dette skjer mens kutt og oppsigelser har preget kunnskapssektoren. Flere steder fører hetebølgen i Europa til nye varmerekorder. I Sachsen i Tyskland hadde man en temperatur på 29,2 grader i natt, noe som er den varmeste natten i landet noensinne. Franske helsemyndigheter melder i dag at det har vært rundt 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i Frankrike. Politiet i Agder melder om en trafikkulykke på E39 Flekkefjord nær Fosselandstunnelen. To biler skal ha kollidert front mot front, og flere personer er sendt til sykehus etter ulykken. Veitrafikksentralen opplyser at veien vil være stengt i begge retninger i flere timer, og at reisende må regne med en forsinkelse på mellom 15 minutter og 1 time. Det ble dobbelt norsk under EM i Ironman i Tyskland i dag. Kasper Stornes avgjorde konkurransen på løpingen og vant foran treningskamerat Gustav Iden. På grunn av varmen i Europa ble løypa noe redusert både på sykling og løping, blant annet at det ble løpt halvmaraton i stedet for fullmaraton. Ironman regnes som verdens tøffeste utholdenhetsprøve. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
0: Musikkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

Já, Óttar Mýrsveit. Ég gammal fólkhögskólalærar og før det så var jeg prest og nå jeg blitt pensjonist og prest likevel pensjonstiden for prester senere enn for vanlige folk hvis jeg skulle velge en sang som jeg spesielt glad I og som jeg må si at jeg har blitt mer og mer glad I til eldre jeg har blitt det gjelder for så vidt både denne sangen men også selve salmedikteren som står bak så det den som heter Med Jesus vil jeg fara det Elias Blix sin salme en nok så godt kjent tror jeg eller det som folk lærte på skolen det som lærte salmevers på skolen men som jeg tror nok så mange glad I og kjenner godt denne folketonen som denne blir sungen på for det meste den inderlig sang en person som henvender seg til Jesus og som har et personlig nært forhold til han og som både skildrer Jesu historie og samtidig hvordan en selv blitt knytt til han du til din til de grein meg sette alt I min første år skildrer hvordan når han ble døpt så ble jeg en del på det vintreet som Jesus og en blir for en lagnas fellesskap med han og tenker på at det han skal leve med han så lenge livet varer her på jorda og at han skal få være med han I evigheten

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Father, holy is your name. Thank you for your life.

presence is unspeakable joy.

0: thank you. God, thank you. I thank you. Thank you.
1: Mitt namn är Jan Løkkeborg. Och livsveien har ført meg dit hen i dag at jeg er prest i den norske kirke og synes det er veldig spennende tjeneste det også. Jeg skal få lov til å si noen ord om en sang som har betydd mye for meg. Denne sangen finnes i forskjellige varianter. Her er Ragnar hentet fra Ragnar Bjerkreim sin plate Missa Caritatis. Og det er velsignelsen som synges. Jeg tror det er Randi Stene som er solist, om jeg ikke tar feil. Denne sangen er rett og slett den aronittiske velsignelsen. Og bakgrunnen for at jeg setter veldig pris på den, det kan nok spoles tilbake til en tid der jeg, som sikkert mange andre, sleit med Guds bilde. Gud var en person som var vanskelig å forholde seg til. Han var litt fjern, og når han dukket opp i bibeltekstene, så var han litt uberegnelig og kanskje litt ond og litt skummel. Jesus var lettere å forholde seg til. Så hentet det seg, jeg tror det faktisk var på et ungdomsstemne, så du skjønner at det kanskje er god stund siden, at det ble forkynt om velsignelsen. Den aronittiske velsignelsen. Og da hørte disse ordene, Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg. Og Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Hans ansikt, det ble så utrolig godt for meg at Guds ansikt lyser over meg, og at han lyser nåd over meg, og at han stråler over meg. At Gud kunne være sånn at jeg hadde et ansikt å se inn i, som ikke var skummelt, som ikke var, ja, det er jo skjult sånn på et vis når du leser Bibelen, men at jeg kunne forholde meg til et ansikt som lyste og strålte over meg. Det gjorde noe med at Gud ble en person som ble nærmere i mitt liv, som jeg ble veldig glad i. Og dermed så har velsignelsen fulgt meg, både i sang og i gudstjeneste og møte. Når den lyses så kjenner jeg at og dette er slik Gud ser på meg. En sånn Gud kan jeg faktisk forholde meg til. Så her får du høre velsignelsen i den versjonen, en versjon som jeg er veldig glad i.

0: nyhetene.
1: Tallet på antall savnede etter jordskjelv i Venezuela stiger. Først anslo man at rundt 50 000 har savnet, men nå er tallet på antall savnede kommet opp i rundt 69 000. Det melder nyhetsbyrået AP. Dette kom på toppen av at nærmere 1500 så langt er bekreftet omkommet, og et stort antall mennesker er skadet. Reuters melder at 14 personer døde da et helikopter styrtet i Ras Tanura i Saudi-Arabia i dag. Helikopteret tilhører oljeselskapet Saudi Aramco. Årsaken til ulykken er så langt ikke kjent. Ras Tanura ligger ved Persiabukta og huser et stort oljeraffineri, noe som gjør hendelsen viktig for industrien i området. Et småfly styrtet i Tomblay nordøst i Frankrike søndag formiddag. Ifølge AFP og lokale medier skal 11 personer ha omkommet, blant dem fallskjermhoppere, 5 instruktører og 5 elever, samt en erfaren pilot. Krasjet skjedde utenfor byen Nancy klokken 11, og innenriksministeren i Frankrike er ventet å ankomme stedet i ettermiddag. En kvinne er alvorlig skadet, og flere andre er sendt til sykehus etter et lynnedslag på Tosselilla sommerland i Skåne i Sverige i dag. Gjestene var som følge av varsel om uvær ikke i badeanlegget, men ble truffet av trefliser da lynet slo ned i et tre de gikk forbi. Flere barn har også oppsøkt legevakten i sjokk. Forskerforbundet mener lederlønningene i forskningsinstitutter er umusikalske i en tid der mange institutter sliter økonomisk om å nedbemanne. En kartlegging Khrono har gjort viser at flere toppledere har hatt sterkere lønnsutvikling enn de ansatte. Forbundet peker på at dette skjer mens kutt og oppsigelser har preget kunnskapssektoren. Flere steder fører hetebølgen i Europa til nye varmerekorder. I Sachsen i Tyskland hadde man en temperatur på 29,2 grader i natt, noe som er den varmeste natten i landet noensinne. Franske helsemyndigheter melder i dag at det har vært rundt 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i Frankrike. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Velkommen til programmet I Fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Det var de fem staute som satte fokus I dag. Vi pilgrimer. Tema for denne timen skal da være det å være pilgrim på vandring mot himmelen. Ordet pilgrim står ikke I Bibelen, men det betyr å være fremmed og utlending, og det står det mye om I Bibelen. Blant annet et helt kapittel I Hebreerbrevet, som forteller om hvordan mange av de kjente trosheltene, menn og kvinner fra det gamle testamentet, var fremmede I denne verden. De var på reise, pilgrima om du vil, mot et annet land. Og det skal sangene våre handle om I dag. Gaiter Homecoming Friends skal få fortsette I feel like traveling on. Jeg føler for å fortsette reisen direkte overført til norsk.

Nå skal du få høre den samme sangen tre ganger. Ja, du hørte riktig, du skal få høre den samme sangen tre ganger I tre forskjellige versjoner. Det sangen så ofte blir kalt for pilgrimssangen, eller «Jeg så en kristig pilgrim». Først så skal vi høre tidligere generalsekretær I Indremisjonsforbundet Ole Abel Sveen synge «Jeg så en kristig pilgrim». Etterpå så kommer Jan Groth med den samme sangen, da heter det Pilgrimssangen, og den tredje versjonen den engelske originalteksten som heter Seierssalmer, Psalms of Victory, sunget av Larry Ford sammen med Gaither Homecoming Friends. Tre sanger, så egentlig en og den samme.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Nå skal jeg fortelle en hemmelighet, så du ikke må fortelle til noen, men jeg kan faktisk å spille litt grann orgel, og det det nesten ingen som vet. Når jeg var 8 og 9 år gammel, så gikk jeg på orgelkurs sammen med mora mi, og lærte meg å spille litt grann. Og da satt jeg ofte hjemme og øvde, både å spille etter nota og spille vilt, som vi kalte det. Mamma hadde en håndskrevet sangbok som var brukt i musikklaget på bedehuset, og jeg spilte en del av de sangene som sto der, eller rettere sagt, jeg prøvde å spille dem. Og det førte til at jeg lærte mange sangtekster veldig tidlig. En av dem skal du få høre nå, du kjære pilgrim på vei til himmelen. Det Ove Sandvik som synger den sangen. Når han ferdig så skal Michael Gard få synge Pilgrims to the City of God, og dette to sanger med to vitt forskjellige uttrykksmåter, men med akkurat det samme innholdet.

Noe av det som kjennetegner de kristne pilgrimene, Guds folk om du vil, som ved trua på Jesus Kristus har det felles at vi på vei til himmelen, det at vi veldig ulike når det gjelder uttrykksformer, sang og musikk og mange andre ting.

Det var Solveig Leithaugde med den engelske versjonen av Nå vandrer fra hver en verdens krok, som heter altså I denne herlige pilgrimstid, faktisk, hvis vi skal oversette titlen direkte til norsk. Og det jo dette det handler om da. Vi jo mennesker som på vandring gjennom livet, det jo det vi har sagt nå flere ganger. Og så det jo sånn at han som I sin tid ble født I en stall, for dette jo en julesang, det tror jeg de fleste klar over, I Betlehem, og som gjør at vi feirer jul, det han du må finne hvis pilgrimsferda de skal føre fram. Det faktisk han som veien. For Jesus sa det sånn at jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til faderen uten ved meg. Og han sa at jeg døren, og den som går inn gjennom meg, sa han, den skal komme fram til målet som egentlig alle mennesker ønsker seg til, men vi vet jo at det sånn at skal du for eksempel til Molde, så må du nødvendigvis kjøre da ofte, eller gå hvis du har lyst til det, den veien som fører til Molde. Hvis ikke, så kommer du jo fram, ikke fram. Du kan for eksempel ikke gå sørover fra Ålesund. Det nok så innlysende, og sånn det jo med veien til himmelen. Det går bare en vei dit, og den veien det Jesus Kristus. Og han har sagt det at tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, står det I Bibelen. Og han har jo sagt at vær den som på kaller Herrens navn skal bli frelst. Så la nå det være en viktig påminnelse I dagens program at Jesus den veien som du må gå på hvis du skal være pilgrim med riktig retning og med riktig mål.

Ja, du lytter altså fremdeles til I Fokus da på Radio Sunnmøre, og I dag har vi altså fokus på det å være pilgrim på vei mot himmelen, og som vi nettopp sa før vi nå hørte Gunvor Krogen Stokka synge om at jeg en vandrer, veien dit det Jesus Kristus som den pilgrimsleda du nødt å følge. Vi skal høre Reflex synge til oss videre, og når vi har gjort det så skal vi prate litt mer om nettopp dette tema det å være pilgrim. Vi skal lese litt fra pilgrimskapitlet I Hebreerbrevet, om vi kan si det på den måten, I det nye testamentet.

Kristin Asbjørnsen er neste mann ut I dagens program om å være pilgrim. I am on my way, skal hun få lov å synge. Før det skal vi lese 3F fra Hebreerbrevet I det nye testamentet, kapittel 11, vers 8-10. Der står det om Abraham, de troendes far og jødenes stamfar, en viktig mann I Bibelen han. I tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro ut til et land som han skulle få I arv. Han dro av sted uten å vite hvor han kom. I tro levde han som fremmed I det landet Gud hadde lovet han. Han bodde I telt sammen med Isak og Jakob som var medarvinger til det samme løfte. For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Et av mange vers I dette kapitlet så handler om mennesker som levde I tru, som visste det at han var bare på gjenomreise her I verden. Gjest I verden den del ungdommer som går med tekst på T-skjorta si for tida. Og Abraham visste det at det var noe som han hadde som permanent mål. Det var byen med de faste grunnvollene, altså det som vi ofte kaller for himmelen. Det kan være et nyttig perspektiv å ha, fordi at da blir alle de ting som vi samlet oss, og som vi så glad for og takknemlig for, og som vi har bruk for, de blir ikke så farlige og så viktige at de binder oss sånn til denne verden, at vi glemmer at det finnes en himmel og en evighet over livet. Og nå skal altså Kristin Asbjørnsen få synge om det å være på vei til det lova landet.

Det å tro på Jesus ikke det samme som å isolere seg fra det samfunnet og den verden han lever i. Tvert imot så det å engasjere seg i mange ting, både politikk og samfunnsliv, og det kan være idrett, og ikke minst så det arbeid i kirke og bedehus og andre kristne forsamlinger. Men samtidig så har en kristen et perspektiv over livet som strekker seg ut over de årene vi lever her. Vi på vandring framover, vi har et mål, vi ser fram imot den byen vi skal innta en dag, så ofte blir kalt for det nye Jerusalem, eller også kalt for himmelen i kristen språkbruk. Nå skal vi høre Gaiter Homecoming Friends. Det blir 3 sanger fra dem til sammen denne timen. De skal få synge Looking for a City, og etterpå skal den norske sangeren Gunstein Draugedalen få slippe til Jeg vandrer med Jesus.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Det er to sanger igjen på spillelista vår I denne timen med musikk med et fokus, og tema har altså vært Pilgrim på vei mot himmelen. Minst du sången var ett svensk koncept som førte til flere TV-program hvor ulike svenske artister var samlet for å synge ulike sanger. De skal nå få slippe til med var jeg går I skogar, berg og dalar. Den sangen har en fantastisk avslutning, og jeg håper det kan være ditt vittnesbyrd om. I møte med døden og Gud en dag, frelst og salig ropa I ditt møte, og min Herre og min Gud. Og Skruk skal få avslutte denne timen med sangen «Og hvor salig å få vandre». Med det så takker jeg for følge, ønsker på gjenhør.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Tallet på antall savnede etter jordskjelv i Venezuela stiger. Først anslo man at rundt 50 000 var savnet, men nå er tallet på antall savnede kommet opp i rundt 69 000. Det melder nyhetsbyrået AP. Dette kom på toppen av at nærmere 1500 så langt er bekreftet omkommet, og et stort antall mennesker er skadet. Reuters melder at 14 personer døde da et helikopter styrtet i Ras Tanura i Saudi-Arabia i dag. Helikopteret tilhører oljeselskapet Saudi Aramco. Årsaken til ulykken er så langt ikke kjent. Ras Tanura ligger ved Persiabukta og huser et stort oljeraffineri, noe som gjør hendelsen viktig for industrien i området. Et småfly styrtet i Tomblay nordøst i Frankrike søndag formiddag. Ifølge AFP og lokale medier skal 11 personer ha omkommet, blant dem fallskjermhoppere, 5 instruktører og 5 elever, samt en erfaren pilot. Krasjet skjedde utenfor byen Nancy klokken 11, og innenriksministeren i Frankrike er ventet å ankomme stedet i ettermiddag. En kvinne er alvorlig skadet, og flere andre er sendt til sykehus etter et lynnedslag på Tosselilla sommerland i Skåne i Sverige i dag. Gjestene var som følge av varsel om uvær ikke i badeanlegget, men ble truffet av trefliser da lynet slo ned i et tre de gikk forbi. Flere barn har også oppsøkt legevakten i sjokk. Forskerforbundet mener lederlønningene i forskningsinstitutter er umusikalske i en tid der mange institutter sliter økonomisk om å nedbemanne. En kartlegging Krono har gjort viser at flere toppledere har hatt sterkere lønnsutvikling enn de ansatte. Forbundet peker på at dette skjer mens kutt og oppsigelser har preget kunnskapssektoren. Flere steder fører hetebølgen i Europa til nye varmerekorder. I Sachsen i Tyskland hadde man en temperatur på 29,2 grader i natt, noe som er den varmeste natten i landet noensinne. Franske helsemyndigheter melder i dag at det har vært rundt 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i Frankrike. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: det egentlige pride, likegyldighet til bistand og misjon, og kristne trushelter fra Santa Sunniva til fotball-VM. Dette Kristen Norge, en podcast fra dagen. Sofie Braut, Espen Ottosen, Birgit Oppheim og jeg, Tore Hjalmar Skjævik, har samlet oss for en ny episode, og dette ikke helt den siste ordinære, Sofie, før vi går inn I sommersesongen, men jeg tror vi skal si allerede nå at vi skal holde rytma gjennom sommeren. Vi har lagt en plan, så selv om det litt ferieavvikling, så blir det faktisk nye episoder hver veke.
1: Det gjør det, og det blir litt sånn annerledes episoder, så vi håper jo lytteren vil sette pris på at vi har med oss noen gjester, og vi gjør ting på en litt annen måte, og snakker med litt andre folk, og... Men du bytte jo litt stol med en annen på et tidspunkt, Tore, så det der noe kjekt å se frem til I sommer.
0: Ja, vi har rett og slett invitert kollega Kai Flatekvål til å stille oss en del spørsmål, så han tror folk vil ha svar på. Så der skal ja, Sofie, Espen og jeg prøve vårt beste for å bidra med det. Den kommer litt senere I juli, men vi lager noen ordinære, blant annet I dag. Og da har vi tenkt at vi må... prøve å gjøre opp status for en av de debattene som kommer igjen hver juni, som jeg vil si med fornyet styrke, andre vil si at det samme lekser om igjen, men det handler jo om Pride. Og du, Espen, skrev nylig en leder om Pride, og du hadde to observasjoner som du synes det særlig tydelige om hva ditt egentlig ender opp med da.
2: Ja, og to observasjoner antagelig I minste laget, men I hvert fall to ting jeg synes interessant å merke seg I år, jo at det ene at det blir stadig mer diskusjon om trans og kjønn, og finnes det mer enn to kjønn og kjønnsmangfold. Altså den type diskusjoner og debatter kommer veldig med styrke, og der ser vi jo også at mennesker som faktisk sier at de heide på Pride og heiset Pride-flagget for noen år siden. En del sier at nå gjør de det ikke lenger, fordi Pride forbinder de med en støtte til en veldig radikal kjønnsideologi. Og det jo litt sånn interessant å få med seg. Og det andre, det kanskje også litt sånn gjentagende, men det jo at det veldig mange som har et behov for å fortelle verden hva Pride egentlig og det blir jeg skeptisk til hver gang. Altså, Pride et symbol som alle andre symboler vil oppfattes og tolkes I hvert fall litt forskjellig.
0: Du, Sofie, jo debattredaktør og dermed ansvarlig for det som kommer på trykk av leserinnlegg, og det var et ganske interessant innlegg I en kirkelig kontekst, sånn sett, knyttet det til hva Pride egentlig nå nylig, eller en meningsutveksling, må man vel kunne si.
1: Absolutt, det har vært en debatt egentlig nå I kjølvatten av at det norske kjørt markerer jo ganske tydelig kirken på Pride, og en har gjerne kjent på at det har vært nok så få motstemmer I forhold til hvor sammensett kjørt med over 3,5 millioner medlemmer egentlig så mange har jo en opplevelse på grasrot at ting har gått veldig, veldig fort når det gjelder Churches I sentrale markering av Pride, og så det som spesielt med debatten nå egentlig at det begynte vel egentlig med en leder I vårt land som gikk ut og sa noe om Pride-flagget litt langs de linjene som du var inne på der, Espen, hvorpå kjørtrådsleder Harald Hegstad og Gard Sandaker Nilsen rykte ut og mente at dette her en språkbruk, en retorikk som skadelig og vanskelig for folk og reagerte veldig sterkt på den. I etterkant så har professorene Ole Jakob Filtvedt ved MF og Bård Nordheim ved NLA Høgskolen gått ut og egentlig gjort noe som vi har sett veldig lite av tidligere, gått I rette med kirkeledelsen og sagt at de mener at her blir rett og slett meningsrommet for trångt. I denne store organisasjonen så kan en ikke basere seg på at alle medlemmer har denne egentlig nok så smale oppfatningen av Pride og regnbueflagget som kirkeledelsen gjør seg til tals personer for da. Og dette en veldig interessant debatt. Kanskje han har gått litt under radaren for en del, så jeg anbefaler jo alle å oppdatere seg på debattstoffet til dagen. For det spennende at professorene går ut og nyanserer inntrykk av at alle toppteologer og alle kirkeledere i den folke- eller kirkelige sammenhengen så er liksom på samme linje her da.
0: Det var jo også sånn at preses Olav Fykse Tveit i bispekollegiet gikk ut med en uttalelse og advarte mot et hardt ordskifte knytt til Pride, og nå så jeg finansminister Jens Stoltenberg var ute og syntes at Pride-debatten har vært hardere eller mer uforsonlig i år, og så lurer jeg litt på, hva er det som gjør, sånn, gjør at det er sånn, eller i hvert fall fremstår sånn for min del, at det er veldig ulike oppfatninger av hva Pride egentlig er. For som så virker det helt opplagt at dette her er feiring av menneskeverd og mangfold og aksept og inkludering. For andre så framstår det like opplagt at dette er feiring av anarki og kaos og eksponering av seksualitet for barn og nærmest en offentlig hjernevask. Altså, hva sier at det blir så veldig ulikt?
2: Jeg tror en grunn er rett og slett at vi diskuterer et symbol, og symboler per definisjon vil oppfattes noe forskjellig. Ta bare et kors som henger rundt halsen på et menneske. For noen så betyr det korset et veldig tydelig signal om at jeg er kristen. For meg betyr det noe å signalisere med et kors at jeg tror på Jesus. For andre er det bare smykke. Det er bare pynt. Og jeg tror vi kan dra det lenger også. Altså et kors i noen sammenhenger vil oppleves av noen som bare et uttrykk for en kulturarv. Det viser alle korsene på toppen av alle mulige kirker. Bare viser at her har kristendommen vært sted i hundrevis av år, mens andre vil oppleve det som, ja, hvis man for eksempel lar et kors sitte på toppen av en kirke som blir til en restaurant, er det greit, eller bør man ta det ned? Hva signaliserer i så fall korset da? Altså, jeg bare tror at vi ikke kommer unna at opplevelsene våre i møte med symboler er forskjellige, og min opplevelse i møte med Pride-flagget, det er at her skal vi feire, som også Oslo Pride sier da, vi skal feire skjev kjærlighet og skjev seksualitet. Og da tenker jeg at det vil jeg faktisk ikke være med å feire, fordi jeg er en såkalt konservativ kristen. Jeg kan respektere at det er mennesker som lever slik og ønsker å leve slik, men jeg feirer det ikke.
3: Jeg tror det er viktig at at vi husker at bak alle de her sjablongene og sånn, så er det enkeltmennesker, og vi har jo alle venner som er homofile og lesbiske, og en husker jo ofte med følelsene, altså en husker om blir debattklima veldig hardt, så blir også de kristne satt i bås, og vi blir umiddelbart rett og slett fiender, og det ønsker vi heller ikke, så jeg tror det er veldig, veldig viktig måten vi går frem på akkurat i denne debatten, fordi at for mange er dette helt opplagt, at det handler om identitet og hvem man er som menneske, og kommer noen imot da med harde ord, så blir det veldig krevende. Så jeg tror det er viktig at vi også som kristne husker rett og slett hvem vi tilhører, og hvordan han ville møtt folk.
1: Ja, at det ikke bare blir et spørsmål om å være imot, ikke sant? At en hele tiden har med seg, det tror jeg for jeg er veldig viktig til, at en også har med seg hele tiden hva den er for. Og da tror jeg mulig at en av de tingene som gjorde mest inntrykk på meg med den der debatten jeg nevnte nå, er rett og slett at det er et spørsmål fra disse professorene. For en ting er at det kan bli oppfattet som et hardt ordskifte, men en annen ting er jo, men hvis den har en saklig uenighet, er det rom for å uttrykke den, eller er en uansett i fare for å bli oppfattet som at den er ute til å ta menneske og delegitimere menneske? Og det er kanskje det fortvilet sporet som denne debatten har gått inn i. det at det en del miljø, for eksempel tror jeg mange har opplevd at norske kirker har blitt et litt sånn miljø, der det har gått litt sånn i motsatt grøft, at den, kanskje i forhold til andre mer konservative miljø, der det kan være taust av andre grunner, men at, at den liksom ikke helt kan finne en måte for å snakke på dette, om dette på en måte som blir oppfattet som saklig uenig. Litt langs den linjen du sa, Espen.
2: Ja, og den harde språkbruken kom jo egentlig fra mange kanter, så det jo noen av oss som, eller kanskje alle, som bør tenke igjennom hvordan sørger vi for da, at samtalen blir så saklig og ryddig og respektfull som mulig. For noe av det jeg synes er mest ubehagelig, det er at enhver kritikk av Pride, eller i hvert fall en del kritikk av Pride, nå skal jeg prøve å være nyansert og balansert, men en del kritikk av Pride, det blir liksom fremstilt som hat. Og det motsatte, altså støttet Pride, det er støtte til kjærlighet og inkludering og mangfold. Og det kjenner jeg meg jo ikke igjen i, og ønsker virkelig ikke å bli oppfattet som at det jeg mener er en saklig kritikk, eller hva man nå kaller det, det skal få dette stempelet hatefullt. Det er tøft å forholde seg til, og jeg synes litt synd på ungdom, og barn og ungdom som da kanskje kommer fra hjem hvor de lærer, og blir overbevist om at dette flagget kan ikke kombineres med tradisjonell kristentro. Og så møter de da venner og andre som sier at ja, men da står du for hat, da vil du ikke transpersoner eller homofile vel. Det er ganske tøft.
3: Jeg er enig med deg, Sofie, at det er veldig krevende dette at vi i Norge ofte går i flokk, altså at en skal på en måte være enig, og at det lite rom for å ha andre meninger og være, altså det blir så veldig fort at den politisk ukorrekt, men det rommet der kan vi godt gjøre mye større, at den kan få lov til å stå alene og mene noe annet uten å bli sablet ned. Så det er virkelig en utfordring i vårt samfunn.
0: Det er vanskelig å måle dette, men i USA har jeg sett flere som har ment at Pride på en måte viser tegn til å ha mindre oppslutning enn det en har sett. Det er også sett det i sammenheng kanskje med utflating i, og til en viss tilbakegang når det gjelder liberale synspunkt i spørsmålet om kjønnsidentitet og seksualitet, samlivsformer og sånn. Altså, virker det som opinionen beveger seg i mer og mer liberal retning, eller er det liksom tegn som tyder på noe annet?
1: Nei, det har kanskje vært en liten sånn justering, og altså dette blir jo fryktelig anekdotisk, men følger jeg med på fotball-VM i USA da, litt for langt ut i nattetimene stort sett, men det er jo interessant å følge for eksempel NRK sin dekning der og sitt studio, som forrige gang da var VM og sikkert EM også, nå husker jeg ikke helt og klarer ikke helt å skille fra noen, så har det i hvert fall vært søkklaster med Pride-effekter, og det har vært en sånn debatt knyttet til mesterskap. Nå er det selvfølgelig, mange vil si, ja, men det er i USA, så der er det jo Trump-land og alt dette her, men det virker som en har tonet det ned i de settingene der, rett og slett bare for det at den gjerne har tatt inn det poenget, at det faktisk er litt fint med fotball som en litt sånn upolitisk arena, der jeg kan tone litt ned den mest heftige symbolbruken da.
2: Men det er jo Oslo Pride om noen få dager, og sånn sett så kommer jo kanskje spørsmålet ditt litt prematurt også, Tore Hjalmar, for det blir jo interessant å se om det blir enda et oppslag slik det egentlig har vært i ganske mange år nå, om at Pride var rekordstort i Oslo, eller om man også rent sånn tallmessig vil se at selve paraden får litt mindre oppslutning. Men det er jo vanskelig å måle dette for eksempel på sosiale medier, fordi vi vet jo at det er en ganske liten prosentandel som rett og slett sier hva de mener der.
0: Kommende helg er det generalforsamling i Det Norske Misjonsselskap, Norges eldste misjonsorganisasjon, som startet i 1842. Og jeg tenkte det var litt spennende å se det i sammenheng med en debatt som vi har hatt nå i vår, knyttet bistand, og der er jo også mange kristne aktører involvert og vil bli berørt av om norske myndigheter da velger en annen strategi for bistand fremover. og hva prosjekt som kan forvente støtte, og hvor land den vil satse i, og så videre. Og grunnen til at jeg tenker dette her henger sammen, det jo dette at Norge har vært et land som har vært veldig opptatt av å involvere seg og bidra verden rundt på forskjellige vis. Men jeg har også lurt på om den interessen har avtatt litt. Og igjen, da så vi kanskje tilbake til det anekdotiske, men det vi i hvert fall kan se på, det jo det vi skriver om i dagen, og hva saker vi opplever interesse for, hva saker det oppdrift rundt. Og særlig interessant synes jeg det var å ha med da, Sofie. Nei, Sofie er alltid med, og alltid interessant, men...
1: Hold meg ut da, ja.
0: Men både du, Espen, og du, Birgit, har jo vært misjonærer. Og jeg lurer litt på, hva deres magefølelse for å starte der da, når det gjelder det med misjon, bistand, den tredje verden, fattigdom? Er det noe som... Ser dere noen endring i interesse og engasjementet?
3: Ja, jeg opplever at det færre misjonærer, bare en sånn enkel ting som det i misjonsorganisasjonene. Det har jo vært et enormt fall, og som journalist merker jeg jo at jeg må treffe veldig godt hvis jeg skal ha mange lesere på misjonssakene, hvis jeg prøver meg på det. Og vi ser jo at rammevilkårene ser jo ut til å bli vanskeligere nå. Altså, det jo Norad støtte i mange av disse her prosjektene til misjonsorganisasjoner. Nå varsles det jo at det skal være færre prosjekter, færre partnere, og mindre byråkrati. Altså misjonen har generelt sett vært koblet til å prøve å utradere fattigdom, og hvordan skal man klare det med disse her veldig, veldig strenge kriteriene? Og jeg skrev en sak nå hvor jeg intervjuet Hjalmar Bø i Digni, som jo en paraplyorganisasjon for misjonsorganisasjonene og kirkesamfunn, og han jo urolig for akkurat dette. Er det at noe kan måles, er det på en måte det viktigste kriteriet? Ja, det er spørsmålet en kan stille seg. Så jeg mener det er grunn til å være urolig. Hvis jeg bare kan legge til en bitte liten ting, rett og slett å gå til skriften. Altså, vi har jo blitt bedt om å gå, og det gir meg sånn glede å tenke på at det er ikke bare vi som har blitt bedt om å gå, men nå de fattige landene har blitt bedt om å gå. Vi har alle blitt bedt om å gå ut. Og det forutsetter egentlig en strøm, tenker jeg, fra fattige Niger og rike Norge, og at vi skal faktisk sendes ut. Så det gjelder bare å finne måten å gjøre det på i 2026 da.
2: Jeg er enig med Birgit i at det er en del ting som tyder på at engasjementet for misjon og for bistand er nedadgående. Og jeg tror det går an å prøve å forklare det på mange vis. Et sånn litt rart aspekt, men som jeg tror har betydning, er jo at det at det kom misjonærer rundt i bedehus og i forsamlinger for 20-30, men kanskje særlig 40-50 år siden, og viste fram lysbilder og på en måte fortalte fra Etiopia eller Indonesia eller hvilket land det nå var, ble jo selvfølgelig oppfattet som mye mer spennende og mye mer eksotisk for noen ti år siden enn i dag, hvor vi reiser så mye, de aller, aller fleste nordmenn. Det tror jeg faktisk har litt betydning. Verden er blitt litt mindre, og det oppfattes kanskje litt mindre opplagt at vi i Vesten og vi i Norge, som også opplever økt sekularisering og avkristning, at vi virkelig skal ta et ansvar for andre land. Det et eller annet der. Og så lurer jeg jo på om det noe politisk inn i bildet her også. Jeg var på KrF sin lansering, hvor de brukte de tre slagordene bolig, bil og baby for en ukes tid siden, var det det? Ja. Og jeg tror at for 30 år siden, hvis man skulle lage tre slagord for KrF på B, så hadde de tatt bistand med også.
0: Kanskje ikke bil.
2: Og kanskje de hadde droppet bil. Ja. Så det, jeg satt og funderte litt på det. Altså, er det noe med at det man snakker om, denne høyre bølgen i vestlige land, fører til at man er veldig kritisk til innvandring, og det også gjør noe med engasjementet for verdens fattige og I misjonssammenheng da, for de som ikke har hørt.
0: Du har jo skrevet mye fra misjonsland da du var I utsyn, organ til, til misjonssambandet, og også ja, vår I debatter og forskjellig knytt til, til, til misjon og bistand. Hva det som endrer seg med, med kristne I Norge da, hvis det stemmer at det, det mer enn det at det, det bare mindre eksotisk? Det også andre ting knytt til ja, teologi, forkynnelse? Hva en opptatt av?
2: Ja, altså jeg husker jo, jeg tenkte når jeg jobbet I misjonssambandet også, at det å få misjon ordentlig på dagsorden, og det å bli invitert inn I ulike sammenhenger til å snakke om misjon og for en slags skyld bistand, det var ikke så, så lett å få til. Men, men jeg tror jo kanskje også at det en teologisk endring som det litt vanskelig å snakke om faktisk, fordi den så alvorlig. Men for veldig mange kristne så har jo misjon handlet om at vi skal redde mennesker for evigheten. Vi skal frelse, vi skal bidra til at mennesker ikke går fortapt, men blir evig frelst. Og det å snakke om fortapelse og snakke om at misjon har et sånt evighetsperspektiv, det tror jeg gjøres mindre, og en del holder veldig igjen, og ønsker kanskje ikke å bli oppfattet som svovelpredikanter og mørkemenn. Og så tror jeg kanskje det gjør noe med engasjementet.
1: Men det jo en litt sånn interessant tid akkurat på den der måten med det du innom der, Espen, at det, kanskje jeg hadde en følelse, og igjen litt sånn anekdotisk, men hadde en følelse at det, det var en periode der misjon, misjonssporet ble litt sånn, litt for, altså jeg fikk litt den der følelsen av at det ble litt sånn påtrengende, sant? Og, og med tanke på ja, litt sånn imperialistiske tendenser fra Vesten da, utover I verden og at vi skulle dytte på det et bestemt verdisett og så videre, og så foretrekken å vride mer over på bistand som litt mer nyttig enn en misjonsbegrepet, er det en oppfatter det sånn, så har jo bistandsbegrepet nå I nyere tid kommet veldig I skottlinja, for at en har sett at bistandssektoren og, og, og denne de, altså rett og slett som en del av, av det norske systemet holdt det på seg, hjelp I utlandet og I forskjellige situasjoner har, har ikke hatt helt rent mulig påsen, og for tid og på går det en gransking og så videre, og da kan jo det også være en ansporing for kristne til å komme tilbake til kjernebudskapet. Altså Birgit, du var jo litt inne på det, dette med å gå ut og gi deg gode nyhetene videre, og at med det har det faktisk I kirkehistorien alltid følt et ansvar for medmennesker og hjelpe med praktiske ting og, og bidra og med, ja, med livsnødvendige behov ellers. Men det, det jeg litt spent på da.
0: For å gå litt tilbake der vi begynte, Espen, nå til slutt I dine avdelingen. Du skal jo på, på generalforsamlingen til misjonsselskapet, en organisasjon som var mye større enn det den man vel kunne si, og som omstiller seg til en ny virkelighet. Hva det NMS signaliserer at de vil gjøre for å ja, bevare sitt, sitt oppdrag, og, eller føre det videre?
2: Ja, noe av det jeg I hvert fall kommer til å skrive om, og som, som jeg håper jeg virkelig skal handle om misjon, det jo at de har laget en misjonserklæring. Så det blir spennende å følge debatten om den. Den tror jeg ment for NMS side som litt sånn offensiv. Altså, nå skal vi snakke om misjon I en ny tid, og hvor de også opptatt av at misjon fra alle til alle, eller fra alle steder til alle steder. Det, det blir interessant å følge, og så innrømmer de veldig tydelig da, I sakspapirene og I kommunikasjonen at de har fått mye, mye færre misjonærer, men så skriver de at de ønsker å drive likevel enda mer misjon, altså mer effektiv misjon. Det blir også interessant å se litt sånn nærmere på, så det har jeg tenkt å skrive om.
3: Jeg gikk jo litt inn I regnskapet og kikket på hvordan det ligger an med NMS der, og jeg ble rett og slett nesten sjokkert. Fordi 2300 frivillige har altså generert 108 millioner kroner gjennom 52 gjenbruksbutikker. Altså dette jo en situasjon som helt ulik alt det vi har opplevd tidligere. Så, men det var fascinerende fordi at de I årsrapporten også, så sa de at dette gjorde det mulig å sende ut flere misjonærer. Det synes jeg var en artig variant at der, på den måten misjonærene blir sendt ut.
0: Til slutt skal vi snakke litt om kristne trushelter. Her møtes jo egentlig, eller det en slags naturlig forlengelse av det forrige temaet. For hvis den går litt tilbake I tid, så var ikke minst misjonærer viktige trushelter for mange. Annie Skau Berntsen, Lars Olsen Skrefsrud, eller ja, vi kunne gjøre lista lunge over nordmenn som har hatt mange tilhengere og støttespillere I Norge. Og så finnes det en lang historie naturligvis for kristne forbilde. Det jo et bibelsk perspektiv at den har trushelter eller noen som er gått foran. Og det nettopp kommet ut en ny roman om Santa Sunniva, skrevet av teolog Heidi Frick Andersen. Og samtidig så vi fotball-VM der vi hører om spillere fra Curaçao og Tyskland som møtes I midtsirkelen for å be, og så lurer jeg litt på skjer en slags forskyvning fra at trusheltene misjonærer for eksempel da, som utsendt til andre himmelstrøk, til at vi nå har mer kjendiser og influensere, eller folk som har levt for fryktelig lenge siden, som vår tids trushelter. Kjør debatt!
3: Og så gjør det at klarer jeg å finne Corrie ten Boom på gjenbruksbutikken, så kjøper jeg den og gir til venninne mine, fordi jeg synes de bøkene helt fantastiske fremdeles. Så jeg kan fortelle en liten morsom historie da, for jeg var ferdig utdannet siviløkonom for det begynner å bli noen 10 år siden, og synes egentlig det var litt vanskelig å begynne I vanlig jobb, så om fredagene, dette var I Oslo da, om fredagene så pleide jeg å stikke innom Philadelphia-forlaget for å se om de hadde noen bøker på salg, og da lette jeg som regel etter misjonsbiografier da, så jeg foret meg altså sikkert I 1 år, kanskje mer med alt det som var av misjonsbiografier, og det skaper tro. Så du nevnte jo at vi hadde vært misjonær, men da vår Herre kalte oss til å starte en ny organisasjon, så var jeg altså så proppfull av tro, fordi at jeg hadde lest dette her. Så jeg enda der at det må vi holde fast på, altså vi må dele med hverandre de her gode gamle historiene om Hudson Taylor og om George Miller, som tok ansvar for barnehjem I England og ga mat til 2000 barn, og Hudson Taylor da I Indre Kina som jobbet som lege og kunne skaffe mat til sykehus, ris bare ved å be til vår Herre, sant? Altså, dette viktig historie den dag I dag, tenker jeg, og ja, ingen hemmelighet, mine barn har vokst opp med de.
0: Og Corrie ten Boom var jo, levde under krigen fra Nederland.
3: Ja, og ja. Hun var jo I Ravensbrück, sant, under krigen, og det sterke historier. Hun og søsteren skulle jo egentlig reise sammen for å jobbe med dette tema tilgivelse etter krigen, men så døde jo søsteren I Betsy da, I konsentrasjonsleir. Hun reiste alene og møtte til og med en av disse her fangevokterne fra Ravensbrück I en av kirkene hvor hun forkynte, og det sterke historier altså, så
1: Et tilleggspoeng med Corrie ten Boom så ble veldig oppbyggelig for meg her om dagen, for jeg også veldig glad I bøkene og historiene hennes, så det at du egentlig ikke kom ut I ordentlig tjeneste da, på grunn av disse tingene dere nevner og flere andre ting, så var det jo egentlig altså for hun var 50 eller rett før hun fylte 50 år, og det, på en eller annen måte så det også så veldig oppbyggelig poeng at hun kan bli sett ut I tjeneste og I den delen av livet, og hun hadde jo virkelig en rik tjeneste. Så trushelter det trenger vi overalt, det må jeg si.
2: Jeg vet ikke om jeg skal begynne å snakke enda mer om Corrie ten Boom, men Skjulestedet, den boka, det ikke så lenge siden jeg leste litt I den, så heier veldig på det. Og så tenker jeg jo at I møte med litt av spørsmålet, da, hva tenker vi om for eksempel fotballstjerner og influenser og sånn som står frem som tydelige kristne, så det jo en slags sånn todelt blikk på det fra min side. Altså på den ene siden det jo flott. Altså vi trenger at kristne frimodige uansett på hvilken arena de befinner seg. Men det jo litt skummelt også med denne kjendisdyrkningen, fordi en person som veldig god spiller fotball, det jo ikke opplagt at fordi han kristen, så han et stort kristen forbilde, selv om frimodighet bra.
3: Men så har du de som virkelig det, Espen. Jeg har jo en mann som Liverpool-tilhenger og har vært det siden han var ung. Og dratt meg med I det, må jeg bare si. allt man gör. The things you do for love.
0: Så jag kan bli trängt med.
3: Ja, så jag har sett en god Liverpool-kamper och där vet Alisson Becker, alltså han är ett gott vittne för vår herre, alltså keepern och ja. Nej, jag har lite glädje av dessa här troende fotbollsspelarna också, som pekar på Jesus och tar av sig skjorta och lite sånt och bara ett kors under. Ja, nej, det är fint.
1: Men jag har ett väldigt sånt enkelt förhåll till det där, att jag blir så begeistrad när folk är frimodiga på tro och tänker ju för speciellt unga här i Skandinavien, bara få den möjligheten till att se någon som så driver med något som alla älskar att följa med på, så allikevel ger ära till Jesus, och det syns jag, då blir jag bara begeistrad.
2: Men skulle... Og norske kristne er jo ikke så veldig frimodige, altså vi legger jo mer bånd på oss, tror jeg, ofte da, enn veldig mange andre kristne fra andre type land og sammenhenger og kulturer, og derfor så tror jeg jo også at det har en sånn ekstra effekt da, å se fotball-VM og se en søramerikaner eller en afrikaner, men gjerne en tysker og en engelskmann også, altså, som på en måte bevisst da, ønsker och lyfte troen fram till egentligen då miljoner av människor.
0: Ja, jag vill säga att det är något där det verkligen uppbyggligt med att vara journalist i dagen, för exempel, det är ju att få titta på intervjuer med kristna afrikaner. För det är sån trosglädje och begeistring och frimodighet ofta då, så den finns bara inte på europeisk.
3: Ja, jag har ju en man som reser väldigt mycket i Afrika, och han fyllde för övrigt 60 år denna vecka, och då hade barnen våra lagt en sån omskrivning av den Shakira-sången då, för våra pappa, he is in Africa, da, da, da, da, da, da, da. Men det han säger då, det är att Afrika räddar kristentroen hans, alltså, för det att han blir så uppmuntrad av att möta dessa fattiga afrikanerna runt omkring som alltså de äger omtrent inte nåla i vägen, men en sån glädje och sånt som de dansar på gudstjänsterna och ja, nej, det är uppbyggeligt.
0: Då tror vi så att det var fint att sluta där med något uppbyggeligt. Det unner vi alla, och så säger vi tack till Sofia Braut, Espen Ottosen, Birgit Oppheim. Jag heter fortsatt Tore Almarsjævik, och kom tillbaka nästa vecka, då kommer en ny episode.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Som kristne så vi frelste av bare nåde. Våre gode gjerninger eller vår eventuelle gode vilje hjelper ikke når oppgjørets time kommer og evighetens domstol settes. Hvis gjerningene var det avgjørende, ja vel, da kunne vi aldri vite om vi hadde gjort nok. Mennesket kunne aldri vite om det virkelig var frelst. Men nei, Gud frelser syndere som ser at eget åndelig strev ikke nytter, men som I stedet bøyer seg for tilbudet om tilgivelse som Gud tilbyr ved troa på Jesu frelsesverk. Samtidig som at en synder frelst kun ved Guds nåde, så sier Jesus at gjerninga teller. For dem forteller noe om vår lydighet mot Gud, eller mangel på sådan. Lukas kapittel 6 Men hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? Vær den som kommer til meg og hører mine ord og gjør etter dem. Hvem han lik, det vil jeg vise dere. Han lik en mann som bygde et hus og som gravde dypt ned og la grunnmuren på fjell. Kristendom kan fort stå I fare for å ende opp med sånn å være en høre-religion. Vi kommer til kristne møter og gudstjenester, setter oss ned og lytter til kristne forkynnelse. Vi nikker anerkjennende når vi hører ord og meninger vi synes stemmer med den kristne tro og lære vi opplært I. Vi hører kjære og kjente kristne uttrykk som bekrefter hva vi bekjenner oss til. Forkynnelsen går om hodet og tanken før den aksepteres av et hjerte fylt av den hellige ånd. Utfordringen for de fleste av oss som bekjenner oss som kristne om ordene gjør noe med mine hender og føtter. Om de får prege ordene og holdningene mine. Ja, Gud ber oss gjemme hans ord I våre hjerter. Likevel var det aldri tanken at ordene skulle gjemmes slik at vi glemte dem, eller at de ikke fikk satt sitt preg på våre gjerninger og liv. Jesus sier her I Lukas kapittel 6 at en klok kristen holdning viser seg når jeg først kommer til Jesus for å høre Guds ord, og for så til slutt å gjøre og handle på det jeg har hørt. Komme, høre, gjøre. Så ja, gjerningene teller. De beviser om jeg ender opp som en gjerningens gjører, og ikke bare som en glemsom hører.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: april 2017 så var Johan Grytten innom studio til Radio Sunnmøre og delte fortellingen om hvordan salme og salige stund uten like ble til, og hvordan forfatteren Johan Halmrast skrev den. Vi har tatt dette klippet fra Johan Grytten og lagt det inn I serien Min sang, og nå skal du få høre hvordan denne flotte påskesalme ble til, og så skal lage ved din få framføre henne til oss etterpå.
1: Johan Halmrast, han var I sin samtid ikke mye verdt. Han var alldeles ikke medlem av Vi Stores forening, og navnet hans var slettes ikke å finne på noen politisk liste, for eksempel. Den eneste liste han figurerte på var Frelsesarméens uteliggebudsjett for hovedstaden. Den beskjedne og forkomne, så kan si, mannen var det få som regnet med. Til tross for at han var utrustet rikt, både språklig og med mange ferdigheter. Riktig nok så tjente han seg noen kroner her og der som oversetter. Det var helst det boklige han var opptatt med, og han gikk mye sine egne tanker. Forfatter og dikter

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Å sette spor. Vi setter alle spor. Hvor har vi gått? Hvor har vi vært? Hva har vi gjort? Jeg har nylig gått gjennom en rekke utklippsbøker med artikler og kronikker som jeg har skrevet, og jeg ser et liv, en biografi, stige fram. Når man har barnebarn som begynner å bli voksne, har man jo levd en stund, og både de og en selv kan ha glede av å se spor man har satt. Ikke for å skryte, men for å forstå og se de lange linjene, de store perspektivene. Da jeg bladde i bøkene, kom dette apostoliske ordet til meg. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Dette skrev apostelen Paulus i Galaterbrevet, i kapittel 2, vers 20. Min første publiserte artikkel handlet om Jesus. Min første kronikk i en stor avis rundt 1970 handlet om Jesusvekkelsen. Min hittil siste artikkel handler om, ja, nettopp, du tar poenget, men hvorfor? Hvorfor et så ensidig Kristus-fokus? Blir du aldri lei? Blir det ikke vel monomant og monotont? Vet du hva? I Kristus-perspektivet finnes alt. I tid og rom, i fortid og framtid. Der finnes alle fagområder, alle vitenskapsdisipliner, alle forskningsområder. Ingenting er fremmed. Ingenting er for stort eller smått. I Kristus finnes alt som er verdt å vite og nødvendig å forstå. Så når barnebarna mine spør meg om hvilke spor jeg har satt, så svarer jeg, jeg vil aldri rose meg av noe annet enn av vår Herre Jesu Kristi kors. Dette leser vi i Galaterbrevet, kapittel 6, vers 14. Det hellige kors er nådens og håpets avtrykk på en såret jord. Og der, under korset, vil jeg være og sette spor. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tallet på antal savnede etter jordskjelv i Venezuela stiger. Først anslo man at rundt 50 000 var savnet, men nå har tallet på antal savnede kommet opp i rundt 69 000. Det melder nyhetsbyrået AP. Dette kom på toppen av at nærmere 1500 så langt bekreftet omkommet, og et stort antal mennesker skadet. Reuters melder at 14 personer døde da et helikopter styrtet i Ras Tanura i Saudi-Arabia i dag. Helikopteret tilhører oljeselskapet Saudi Aramco. Årsaken til ulykken så langt ikke kjent. Ras Tanura ligger ved Persia-bukta og huser et stort oljeraffineri, noe som gjør hendelsen viktig for industrien i området. Et småfly styrtet i Tomblaine nordøst i Frankrike søndag formiddag. Ifølge AFP og lokale medier skal 11 personer ha omkommet, blant dem fallskjermhoppere, 5 instruktører og 5 elever, samt en erfaren pilot. Krasjet skjedde utenfor byen Nancy klokken 11, og innenriksministeren i Frankrike ventet å ankomme stedet i ettermiddag. En kvinne alvorlig skadet, og flere andre sendt til sykehus etter et lynnedslag på Tosselilla sommerland i Skåne i Sverige i dag. Gjestene var som følge av varsel om uvær ikke i badeanlegget, men ble truffet av trefliser da lynet slo ned i et tre de gikk forbi. Flere barn har også oppsøkt legevakten i sjokk. Forskerforbundet mener lederlønningene i forskningsinstitutter umusikalske i en tid der mange institutter sliter økonomisk om å nedbemanne. En kartlegging Krono har gjort viser at flere toppledere har hatt sterkere lønnsutvikling enn de ansatte. Forbundet peker på at dette skjer mens kutt og oppsigelser har preget kunnskapssektoren. Flere steder fører hetebølgen i Europa til nye varmerekorder. I Sachsen i Tyskland hadde man en temperatur på 29,2 grader i natt, noe som den varmeste natten i landet noensinne. Franske helsemyndigheter melder i dag at det har vært rundt 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i Frankrike. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Jeg fikk et spørsmål en gang. Hva nok nåde? Da måtte jeg virkelig tenke meg om, for i Bibelen står det at der synden stor, nåden enda større. Så da det nok nåde for alle. Mitt navn Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Vi leser om nåden i 2. Korinterne 12:9. Min nåde nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Dette ordet ble sagt til en som i lang tid hadde strevd med noe vanskelig. Det plaget han slik at han kalte det en torn i kjøtet. Noe som stakk, noe smertefullt. Noe som plaget han igjen og igjen. Det står ikke noe mer konkret i Bibelen om hva det var. Men det like greit, for da får Jesus sagt noe til alle oss som har det på samme måten. Du har kanskje også en torn som plager deg, som gir deg smerte. Ja, det kan være sykdom som hemmer deg i hverdagen din, og du tenker, hadde jeg ikke hatt denne plagen, så hadde alt vært så mye bedre. Og så har du bedt som denne, om at Gud skal ta det bort. Ja, du har bedt igjen og igjen. Men svaret ble helt annerledes. I stedet for å ta det bort, helbrede deg, eller forandre det som plager, så sier Jesus, min nåde nok for deg. Han skal gi deg kraft til å leve med dette. Han skal gi deg visdom til å takle dette. Og han skal velsigne deg midt i svakheten og smerten. Han skal vise deg at din svakhet styrke, for i din svakhet kommer Gud. Og du vil si som Paulus, derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Få bruker ordet nåde oftere enn Paulus. Han sier, av Guds nåde jeg det jeg er. Og dermed gir han Gud all ære for det som hadde skjedd, helt siden han møtte den oppstandende Jesus på Damaskusveien. Han som hadde planer om å fange og føre de kristne i fengsel, ble selv fanget av Jesus og fikk oppleve den friheten og den ufattelige nåden som virkelighet i sitt liv. Ja, han kaller seg en morder, men Guds nåde var større enn hans synd. Så derfor elsker han å bruke sterke ord om nåden. Overstrømmende nåde, uendelig rik nåde, og all nåde i rikelig mål.

0: sang Marit og jeg «Du velsigner meg». På søndagsskolen hadde en gutt hørt om Guds store nåde. Da han senere var ute og gikk sammen med sin pappa, kom spørsmålet «Hvor stor er Guds nåde?» Dette var sannelig ikke noe lett spørsmål å svare på. Men da de kom til et sted der de hadde utsikt, spurte pappa «Kan du se de fjellene der borte?» og vente seg mot en retning. «Ja, det kunne gutten.» «Kan du se fjellene der også?» sa han og pekte i motsatt retning. «Ja, det kunne gutten. Så stor er Guds nåde, og mye, mye større.» «Da står vi jo midt i Guds nåde da», sa søndagsskolegutten. Og gutten hadde helt rett, og vi leser om det i Romerbrevet 5:2. «Gjennom han, altså Jesus, har vi også fått ved troen adgang til den nåde vi står i. Og vi priser oss lykkelige fordi vi har det håp at vi skal få del i Guds herlighet. Gud gir oss ikke bare alt vi trenger til daglig i de utfordringer og oppgaver vi møter. Nei, han skal gi oss i overflod. Det er alltid en ekstra buffersone. Herlig. Så vær ikke redd for utfordringer. Jesus har alt du trenger. Hold ut i tøffe tider. Jesus kan forvandle det vonde i livet ditt. Hans nåde gjelder hver dag til alle tider. Legg merke til hvor ofte uttrykket alt og alle eller all er brukt i Bibelen. Det er ganske ofte, og det forteller at vi har en stor, rik og mektig Gud. Har du en bibelordbok, så skal du slå opp på disse ordene. Du vil bli både inspirert og glad. Ja, jeg tror også at du vil få bytte noen bekymringer med glede, tro og håp. Hør bare i Efeserbrevet 1:2-3. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, Han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Og 2 Kor 9:8. Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning. Bibelen vår er stappfull av gode og sanne historier om hvordan Gud ga alt de trengte til alle tider. Det er nåde. Vi leser i Gamle Testamentet om Josef, som ble sviktet, hatet og misunnt av sine søsken. Han ble løyet på av sin arbeidsgiver og endte i fengsel, og der ble han glemt. Men ikke av all nådes og all trøsts Gud. Gud gjorde han til statsminister og redningsmann for både Egypt og landene omkring. Alt det onde i livet hadde formet han til dette. Og i Salme 103 står «Så høy som himmelen er over jorden, så stor er Herrens nåde mot dem som frykter ham». Romerbrevet forteller hvorfor Guds nåde er størst. Og det går tilbake til Adam som syndet, og fallet var stort fra å være i Guds fortrolighet til å miste alt på grunn av fristelse, et fall og en løgn. I det 5. kapittel og vers 15 i Romerbrevet står «Men med nåden er det annerledes enn med fallet. På grunn av den enes fall måtte de mange dø, men nåden, Guds gave, er noe uendelig mye større. Den gis i overflod til de mange på grunn av nåden fra det ene mennesket, Jesus Kristus. Jesus opprettet nåderiket da han døde på korset. Hans lydighet og seier i fristelsen og sannheten ga oss nåden og tilgivelsen og Guds vennskap tilbake. Ikke rart det er skrevet millioner sanger om Guds nåde. Og så avslutter vi med en nydelig sang. «I Thirst» synger George Jones, og det handler om hvordan det er å motta Guds nåde.
1: One day I came to

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Dette verset blir ofte kalt den lille Bibel, altså Bibelens budskap I en sum. Bare den som tror på Jesus har evig liv, ingen andre. Snevert og intolerant, sier noen, men det slik det står.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Havila AS.

Samtalen mellom Jesus og Nikodemus kalt for verdens mest berømte samtale. Jeg vet ikke om dette helt riktig, men det i alle fall denne samtalen vi skal se litt på i dag. I alle fall siste del av samtalen. Vi skal finne fram til Johannes evangeliet og kapittel 3, og vi leser der avsnittet fra vers 11 til 16. Jeg har kalt dette programmet «Kobberslangen og menneskesønnen». Jesus sier, «Sannelig, sannelig sier jeg deg, vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om de himmelske? Ingen steget opp til himmelen uten han som steget ned fra himmelen, menneskesønnen som i himmelen. Og like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv.»

Det er kveld I Jerusalem. Gatelarm og travel aktivitet har stilnet, og nattemørket har senket seg over byen. Gjennom en av byens gater går en mann. Skrittene forsiktige, men samtidig målbevisste. Av og til ser han seg nervøst omkring, nesten som han redd for at noen skal oppdage han der han går. Mannen stanser ved en halvmørk gatedør. Det høres et par forsiktige bank, og han venter noen øyeblikk før døren går opp. Det blir vekslet noen ord, og så forsvinner mannen inn I huset. Dette scenen for en av historiens mest berømte samtaler. Samtalen mellom Jesus og Nikodemus. Det var ingen hvem som helst som kom til Jesus denne natten. Nikodemus var en av jødenes mest respekterte ledere. Religiøst aktiv, respektert og innflytelsesrik. Men det var heller ingen hvem som helst Nikodemus tok kontakt med denne natten. Det var Jesus fra Nazaret. Mannen som hadde trollbundet mennesker med sine ord, som hadde helbredet syke mennesker og truet de vonde åndene, og som var I ferd med å reise en folkebevegelse I Israel. Og det var heller ikke hva som helst de snakket om, disse to. Hvordan blir et menneske frelst, født på ny? Hvordan kan et menneske egentlig bli et Guds barn? Det på dette punktet Nikodemus har problemer. Han har ikke klart for seg hvordan et menneske kan få del I det evige liv. Kanskje burde han, som den lærde mannen han var, ha visst dette, men det gjør han altså ikke. «Du Israels lærer», sier Jesus, «og vet ikke dette?» Kanskje ligger det et lite snev av forundring I tonefallet hos Jesus. Men hva med deg, du som lytter nå? Vet du hvordan et menneske blir frelst? Vet du hvordan et menneske får del I det evige livet? Og vet du hvordan et alminnelig menneske kan bli kongebarn, altså barn av Gud? Samtalen mellom Jesus og Nikodemus uhyre lærerik. Den kan gi oss svar på alle disse spørsmålene. Og for ikke å gjøre det for komplisert, la oss konsentrere oss om to viktige ting denne dagen. For det første, at du må bli født på ny. Og videre, hvordan du så blir født på ny. Den første problemstillingen, at du må bli født på ny, den tar Jesus opp I den første delen av samtalen med Nikodemus. Altså den delen av samtalen vi ikke har lest høyt I dag. Men likevel skal vi få tak I det Jesus her har på hjertet, det viktig at vi begynner med begynnelsen. Du må bli født på ny, Nikodemus. Det det første Jesus sier denne dagen til den lærde mannen. Skal du få del I det evige livet, må det en helt ny fødsel til. To ganger sier Jesus dette. Men på litt forskjellige måter. Først I vers 3, uten at den blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Og like etter I vers 5, uten at den blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn I Guds rike. Nikodemus, som hørte dette, var en rik mann, på mange måter, også I forhold til den rikdommen du ikke kan kjøpe for penger. Men her var det altså noe den rike mannen manglet. Den nye fødselen og det nye livet. Og dermed manglet han faktisk det viktigste. Og det virker nesten som han forsto dette selv. Hvem var Nikodemus egentlig? La meg bare få si det en gang til. Han var I alle fall ingen hvem som helst. Hør hva Johannes evangeliet forteller om denne mannen. Han var fariser, han var rådsherre, han var en av Israels lærere, og han var rik. Fariserne, det var det største religiøse partiet på Jesu tid. De var svært opptatt med at troen på Gud
også må vise seg I et ekte hverdagsliv. Både klesdrakt og levemåte hadde gjort fariserne til en meget synlig gruppe I jødenes religiøse liv. Og Nikodemus var en av disse fariserne. Han var også rådsherre. Det var betegnelsen på medlemmene I det høye råd, som bestod av 70 menn og som ble ledet av ypperstepresten. Det høye råd var jødenes øverste organ både politisk, juridisk og religiøst. De var på en måte høyesterett, storting og kirkemøte på en gang. Og Nikodemus, han var en av disse 70. Lærere I Israel, det var personer med store undervisningsoppgaver og mye undervisningsansvar I hele folket. Både unge og eldre I Israel hadde bruk for kyndig veiledning I Guds ord. Og disse Israels lærere, de var på grunn av sin innsikt og sin utrustning, betrodd dette ansvaret. De skulle veilede folket I mange viktige livsspørsmål. Og Nikodemus, han var en av lærerne. Ellers var Nikodemus rik. Svært rik var han. Det gjaldt forresten mange av medlemmene I det høye råd. Nikodemus, regner vi verdien på den salven han hadde med seg da Jesus ble begravd, forstår vi bare det at Nikodemus var en rik mann. Den salven var verdt en hel årslønn. Likevel, Nikodemus hadde et problem. Et ganske personlig problem. Han var usikker. Svært usikker av natur. Og dette slo ut I en ganske forsiktig omgang med andre mennesker. Av og til slo du nesten ut I menneskefrykt. Og her ligger vel forklaringen på at Nikodemus oppsøkte Jesus om natten, altså etter mørkets frembrudd. Det med andre ord en både sterk og svak person som denne natten oppsøker Jesus. Men som får oppleve et stort og viktig vendepunkt I livet. Nikodemus får med utgangspunkt I denne samtalen oppleve det evige liv ganske personlig. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at den blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Slik lyder de første ordene Jesus møter Nikodemus med. Og dermed har Jesus satt på dagsorden hva denne samtalen kommer til å dreie seg om, den nye fødselen og det nye livet. Først, sier Jesus, Nikodemus, den eneste måten å få del I det evige livet på, det ved å bli født på ny. Uten gjenfødelse, intet nytt liv. Noe alternativ finnes ikke. Og det ser egentlig ut til at Nikodemus først misforstår Jesus. «Hvordan kan et menneske bli født når han gammel?» spør han. «Kan han vel annen gang komme inn I sin mors liv og bli født?» Nikodemus tenker altså på den naturlige fødselen. Men etter hvert forsto han at det var helt andre ting Jesus snakket om. Men på ett punkt hadde I alle fall Nikodemus rett, Jesus snakket om det umulige. Men så fortsetter Jesus. Nikodemus, det forskjell på naturlig fødsel og åndelig fødsel. Ingen født med evig liv. Det derfor vi må bli gjenfødt for å få del I dette livet. Det som født av kjødet kjød, sier Jesus. Og det som født av ånden ånd. Det må altså et under til. Et menneske må bli født om igjen, født på ny, født ovenfra, som dette også kan oversettes, født av ånden. Og videre sier Jesus, det går også an å være et positivt menneske, men du trenger ikke være født på ny av den grunn. Jesus ble jo møtt av Nikodemus med svært rosende ord. «Rabbi», sier Nikodemus, «vi vet at du en lærer, kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, uten at Gud med han.»
Jesus lot seg imidlertid ikke imponere. Nikodemus var positiv, men han var ikke gjenfødt. Nå kan det være mye bra I det å være positiv til Jesus, men du blir altså ikke frelst av det. Ingen kan bestemme seg for å bli født på ny. Nikodemus sitt hovedproblem var altså dette. Han var religiøs, men ikke frelst. Han var positiv, men ikke født på ny. Han ønsket å få del I det evige livet, men forsto ikke hvordan det kunne gå til. Han var veileder for andre, men nå trengte han selv veiledning, og det I et av livets aller viktigste spørsmål. Tror du ikke at også du og jeg kunne ha bruk for slik veiledning? I begynnelsen av samtalen snakker Jesus bare om dette, om gjenfødelse. Og det fikk Nikodemus ingen hjelp av. Han fikk ikke hjelp av å høre om det som umulig. I stedet sto han der, vridd som et spørsmålstegn, og etter Jesus hadde snakket en stund spør han, «Herre, hvordan kan dette skje?» Men gjennom det spørsmålet kommer vi I kontakt med den andre saken vi skal stanse for I dag. Og nå vi midt inne I den bibelteksten vi nettopp leste sammen, altså andre delen av samtalen mellom Jesus og Nikodemus. Den handler om hvordan du blir født på ny. Nikodemus kjente det gamle testamentet meget godt. Han kunne sannsynligvis sitere store deler av den hellige skrift utenat. Og det dette Jesus nå gjør bruk av, når han tar fram en av de best kjente historiene fra Moses sitt liv. Historien om den dagen da Israelsfolket ble angrepet av serafslanger, altså giftslanger. Jeg vet ikke om du husker den historien, og hva som skjedde. Israelsfolket nærmet seg Kanaans land. Den lange ørkenvandringen var snart slutt. Men nå var folket både utålmodige og leie av dette ørkenlivet. Og det skulle ikke mye til før de begynte å klage, både på Gud og på Moses. Og det var det som skjedde her. «Hvorfor har dere ført oss opp fra Egypt?» sa folket. «Så vi må dø her I ørkenen. Her hverken vann eller brød, og vi inderlig lei av denne usle maten.» Og så rammes folk av den store tragedien. Gud viser igjen at syndens lønn døden, og at vantro eller mistillit til Gud, det en alvorlig sak. Det kom giftslanger krypende inn I leiren og inn I teltene. Om dagen var det slanger å se overalt, og om natten krøyp de inn og ut, også av teltene. Og folket ble bitt, mange døde, barn, ungdommer, voksne og gamle. Ingen ble spart. Folket var virkelig presset, og til slutt var det som de ble tvunget I kne. Nøden ble til bønn. «Vi har syndet», sa de, «Be Moses, be til Herren at han vil ta slangene bort fra oss.» Og denne bønnen svarte Gud på, men på en helt annen måte enn folket hadde ventet. Gud tok ikke slangene bort, men I stedet ga han dem en annen frelsesmulighet. Moses fikk beskjed om å lage en kobberslange og sette den på en stang. Og så sa han til folket, «Du som bitt av slangene, se på denne kobberslangen, da vil du berge livet.» Folket skulle ikke gjøre noe, de skulle bare se og høre. De som gjorde slik Moses hadde sagt, de som så på kobberslangen, de berget livet. Men den som ikke hadde noe tro på det, så han ikke brydde seg om kobberslangen, ja, han døde. Denne historien kjente Nikodemus meget godt. Men måten Jesus nå brukte historien på,

og heller ikke han kunne redde seg selv. Men Gud ba altså Moses lage en kobberslange, det visste Nikodemus. Og når kobberslangen ble løftet i været, kunne alle som hadde gift i kroppen se på den, og så berget de livet. Så enkelt. Men på samme måte, fikk han nå høre, hadde Gud sendt Jesus, sin enbårne sønn. Han var kobberslangen som kunne redde alle mennesker fra den evige død. Og den stangen som løftet han opp, det skulle være et kors. Nikodemus hadde aldri tenkt på det på den måten. Og Israelsfolket, de fikk høre budskapet om kobberslangen. Det ga det muligheter til å bli frelst. Og nøyaktig på samme måte hadde Nikodemus selv nå fått oppleve det. Han hadde fått høre evangeliet om Jesus. Gud hadde gjort det mulig også for han å bli frelst. Han hadde fått høre. Nå var bare spørsmålet om han ville tro det han hadde hørt. Med dette er vi helt i sentrum av den saken som Jesus også vil snakke med deg og meg om i dag. Du kan ikke gjøre deg frelst, du som hører dette, men du kan høre deg frelst om du bare vil høre budskapet om Jesus. Hvordan blir et menneske født på ny? Jo, det skjer på grunn av det Gud har gjort for oss, og det Gud har gitt oss i Jesus. Men dette må gjøres kjent for vårt hjerte, gjennom forkynnelse av evangeliet. Ord om Jesus, det må nå hjertene våre. Og det som skjer når et menneske får høre dette budskapet, og tar konsekvensen av det, tar det til hjertet om du vil, det er at dette mennesket blir født på ny. Han får del i det evige livet, og blir frelst. Det finnes egentlig bare ett kjennetegn på alle dem som er født på ny. De har fått bruk for Jesus. De har rom for budskapet om Jesus. Evangeliet dekker et behov i deres liv. De vet ingen annen vei. De kan ikke klare seg uten Jesus og budskapet om han. De har ingen andre å vende seg til eller å gå til. Hvordan gikk det med Nikodemus? Fikk samtalen med Jesus denne natten noen konsekvenser for han? Satte historien om kobberslangen og menneskesønnen spor? Svaret er ja, men det tok litt tid, for troen på Jesus måtte modnes fram i hans hjerte, og menneskefrykten den måtte overvinnes. Slikt, det tar tid. I Johannes 7 fortelles det om et møte i det høye rådet i Jerusalem. Her var det store spørsmålet, hva skal vi nå gjøre med Jesus? I dette møtet tar Nikodemus for første gang Jesus offentlig i forsvar. Litt forsiktig, men likevel, han er på vei. Og på langfredag står Nikodemus fram, dagen da Jesus ble korsfestet. Nå er han ikke lenger i tvil, og ikke de andre heller. Nå ser alle hvor Nikodemus står. Med fare for sitt eget liv går han fram og er med og tar Jesu døde kropp ned fra korset. Er med å sørge for at mesteren får en verdig begravelse. Og dette gjør han sammen med Josef fra Arimathea, en av de andre rådsherrene, også han en av dem som hadde vært plaget mye med menneskefrykt. På Golgata fikk Nikodemus se Jesus, både som kobberslange og menneskesønn. På Golgata fikk Nikodemus se Jesus, hvem han er og hva han har gjort. Han fikk se stedfortrederen. Hva med deg, du som hører dette? Har du fått se Jesus? Og har du våget å stå fram med det du har sett? Det er dette det handler om, å bli født på ny.

CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Tallet på antall savnede etter jordskjelv i Venezuela stiger. Først anslår man at rundt 50 000 har savnet, men nå har tallet på antall savnede kommet opp i rundt 69 000. Det melder nyhetsbyrået AP. Dette kom på toppen av at nærmere 1500 så langt er bekreftet omkommet, og et stort antall mennesker er skadet. Reuters melder at 14 personer døde da et helikopter styrtet i Ras Tanura i Saudi-Arabia i dag. Helikopteret tilhører oljeselskapet Saudi Aramco. Årsaken til ulykken er så langt ikke kjent. Ras Tanura ligger ved Persiabukta og huser et stort oljeraffineri, noe som gjør hendelsen viktig for industrien i området. Et småfly styrtet i Tomblay nordøst i Frankrike søndag formiddag. Ifølge AFP og lokale medier skal 11 personer ha omkommet, blant dem fallskjermhoppere, 5 instruktører og 5 elever, samt en erfaren pilot. Krasjet skjedde utenfor byen Nancy klokken 11, og innenriksministeren i Frankrike er ventet å ankomme stedet i ettermiddag. En kvinne er alvorlig skadet, og flere andre er sendt til sykehus etter et lynnedslag på Tosselilla sommerland i Skåne i Sverige i dag. Gjestene var som følge av varsel om uvær ikke i badeanlegget, men ble truffet av trefliser da lynet slo ned i et tre de gikk forbi. Flere barn har også oppsøkt legevakten i sjokk. Forskerforbundet mener lederlønningene i forskningsinstitutter er umusikalske i en tid der mange institutter sliter økonomisk om å nedbemanne. En kartlegging Khrono har gjort viser at flere toppledere har hatt sterkere lønnsutvikling enn de ansatte. Forbundet peker på at dette skjer mens kutt og oppsigelser har preget kunnskapssektoren. Flere steder fører hetebølgen i Europa til nye varmerekorder. I Sachsen i Tyskland hadde man en temperatur på 29,2 grader i natt, noe som er den varmeste natten i landet noensinne. Franske helsemyndigheter melder i dag at det har vært rundt 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i Frankrike. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre prosti Karl Johan Bjørge om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Matteus 7, 15-20. De falske profeterne. Ta dykk i vare for de falske profeterne. De kjem til dykk i saueham, men innvendig er de grådige ulver. På fruktene skal de kjenne deg. Kan en plukke druer av klunger, eller fiken av tistler? Et godt tre bær god frukt. Et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogget ned og kastet på elden. Derfor skal de kjenne deg på fruktene.
0: I denne teksten her så har den fått overskriften «Falske profeter». Ta dere i vare for de falske profetene. Hva er det som blir snakket om her?
2: En profet er jo en som taler på Guds vegne. Og en falsk profet, da må det jo være en som tilsynelatende taler på Guds vegne. Og når Jesus sier «Ta dere i vare», så er forvekslingen kanskje farlig. Altså, man ikke klarer å skjelne hvem er den falske, og hvem er den fordi de klær seg i saueham, sier han. Altså, de prøver å framstå som en ekte profet.
0: Ja, og så kommer som glupske ulver. Altså, på den tiden der, hvem, altså, er det noe tydelig hvem som var disse falske profetene da?
2: Nei, altså hvis du ser i det gamle testamentet i fortellingene, så er det jo folk som forkynt et annet budskap enn det som kommer fra Gud. Altså et typisk utsagn om de falske profetene var at de forkynte fred når det ikke var noen fred. Og det er jo brukt et uttrykk også, og det som klør i øret. Det er jo noe som vi kjenner igjen fra dagligtale, og det handler om å fortelle det som folk vil høre, i stedet for til forskjell som det som er sant. Og det kan gjelde i det daglige, men her er det snakk om profeter som har fått et oppdrag fra Gud om å fortelle det som er sant, og så er det noen som kommer med et annet budskap, men som dekker det til for å få det til å framstå som fra Gud.
0: For en bruker jo et eksempel her, plukke en drue av tornebuske eller fiken av tistla. Altså, han snakker om de gode fruktene, og kunne se de gode fruktene. Og så, sånn som i dag da, det er jo veldig vanskelig å si, de må ikke du høre på, for de snakker ikke sant.
2: Ja, og sånn som jeg leser denne teksten her, så skal vi som kristne ikke være for rask med å dømme og avgjøre hva som er en falsk og en sann profet. Det er som om Jesus sier, ta et skritt tilbake, og så se hva som skjer. Se på fruktene deres. Et godt tre ber god frukt. Kjem det noe som ikke er godt av denne forkynnelsen, så skal du ta det som en dårlig frukt, at dette her er ikke noe du skal høre på eller følge. Det er veldig lett å lage en kopi av et godt budskap, men det er ikke et godt budskap. Og så kan en da se, altså, og der er det jo opp gjennom historia, altså, hvis vi ser på det med kirkesplittelse da, for eksempel, så er det kanskje noe som kan være kledd som egne ambinasjoner, eller skjult som egne ambinasjoner, men kledd i en profetisk røst. Gud har talt til meg at jeg skal starte en ny menighet, eller Gud har sagt til meg at dette er sant og rett, sånn kan vi leve nå. Og da er oppdraget fra Jesus, ta et skritt tilbake og se på fruktene av dette. Det er ikke alt vi kan stoppe av de falske profetene, de vil være det der. Men du kan lære å skjelne mellom den gode og den dårlige profeten ved å se på fruktene.
0: Men det er jo, jeg synes du ikke selv heller, det er alltid like enkelt når du hører på en måte. Altså det står jo her at det kommer i sauham, men innvendig er det glupske ulver. Altså hvis det er noen som snakker flott og har en inspirerende måte å være på, og så og tiltrekker seg kanskje masse ungdommer da.
2: Ja.
0: For eksempel, som ikke klarer helt å skille. Da er jo ikke alltid lett å ta et steg tilbake.
2: Ja, jeg tenker at både for unge og voksne kan det være vanskelig å skille. Og vi hadde jo en bevegelse, vårt land har jo tatt opp det for noen år siden, om det som heter lysbærerne. Og der veldig mange fulgte den. Og i senere tid har sagt at vi var ikke kritisk, vi så ikke hva som hendte. Og mange av ledere med tillit som har tatt selvkritikk etterpå. Og det var nettopp fordi de så fruktene. Altså her var det noe som skjedde som ikke var godt, men som de først så i ettertid. Og det viser hvor vanskelig det er å skille når det skjer. Fordi det er jo som du antyder, altså hvis det er noen som samler mange unge eller samler mange mennesker, så stemmer jo det overens med at vi vil at mennesker skal lære Gud å kjenne. Vi vil vekkelse, vi vil at mennesker skal bli kristne og lære om det. Og når det er da en karismatisk og en som forkynner nesten alt rett, men fører folk vil eller gjør at folk går på en smell eller hva det måtte være, som vi har sett mange ganger, så folk som har fulgt ledere og tenkt at dette her nå er jeg i Guds rike, og så er det gått en tid, og så er det gått en smell og sagt, det her var ikke Guds rike, det var noe helt annet, det ser jeg nå på fruktene.
0: Men skal han likevel tørre å være kritisk?
2: Ja, jeg tenker jo at det er jo det vi må være, men spørsmålet er hvordan vi skal være kritisk da, fordi det kan godt hende der er noe som kan bli oppfattet som en falsk profet som ikke er det. Så forsiktighet, ikke sant? Altså, det kan være at det blir sagt på en måte som vi svarer, nei, det der har vi aldri gjort før i vår kirke, og så avviser det. Men kanskje var det noe som var rett inn i tida, og som stemte. Og det er mange som har laget bud og regler som har stengt ute mennesket, og jeg bør være veldig tydelig på at disse reglene de har vi fra Gud. Kjent? Og så er det andre igjen som går andre veien og sier at nei, disse der reglene er ikke så nøye. Så det er et veldig vanskelig farvann å navigere i. Men jeg tenker at det Gud Jesus sier her, det er at vi skal være kritisk, men først og fremst se på fruktene, så vil dere se dette der er en god frukt. Da skal dere følge deg.
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtalet om. Det var Randi Fagerole Lauvås som las teksten, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

Du hørte deg være ære der I etterkant av tekstgjennomgangen for kommende søndag da, 28. juni. Det var Sigvard Taksland som sang den til oss. Natalie Grant skal få synge Clean her, noe nydelig liten låt, og etter det så skal du få høre da fra Møre Barne- og Ungdomsskole I Herøy og hva som på gang av spennende ting der.

0: Hør jeg her. Da har jeg tatt kontakt med, ja, bare ikke sier ja, det er du som skal komme. Da har jeg tatt kontakt med, oi, det var litt støy med deg, skal vi se. Det var noen roping bak der, det noe som...
1: Nei, det bare noen utenfor
0: liste. Ja, det får gå bra. Det er sånn det å være rektor på en skole.
1: Ja.
0: Du sitter ikke i en bunkers, du. Nei, men greit, da begynner vi. Da har jeg tatt kontakt med Møre Herøy ute i Myrvågane. Det er du, Knut Einar Tokheim, som er rektor der. Og ja, nå er vi litt spent på hvordan det står til da med, ja, for dere der ute og skolen.
1: Ja, her er det jo spennende tider. Vi holder på å bygge en ny avdeling på mellomtrinnet. Jeg har litt lite plass på huset, for vi får litt flere elever neste år. Og har hatt noen år nå som vi har gått sakte, men sikkert fra 150 til 170. Så ser det ut som vi lander på cirka 180 nå neste år.
0: Ja, er dere en full grunnskole fra første til tiende?
1: Vi er 1-10, så vi har en klasse på hvert trinn.
0: Ja. Og det vært slik hele tiden, eller ja, du skal slippe å ta oss med helt tilbake til 19 pil og bu, altså, men har dere hatt 1-10 lenge?
1: Vi startet som rent ungdomstrinn, og så har barnetrinnet, de har vært fådelt en god del år, og så har vi på en måte blitt mer og mer fulldelt, så klassene har blitt mer og mer hver for seg. Fortsatt så er det kanskje noen timer som er kroppsøving eller andre sånne ting, at det er noen klasser som går sammen, men nå er vi stort sett fulldelt.
0: Ja, og så er jeg skjønt at det er utbygging på gang her, for dere øker i antall elever. Hva som skal skje?
1: Nei, det er bare at vi flytter mellomtrinnet ut i en ny avdeling, at vi bygger på bortover, så vi får en gang på nesten 150 meter til sammen. Så på mellomtrinnet sin avdeling, som er tre klasserom, og så frigjør vi litt til felles areal midt i bygget.
0: En gang på 150 meter, det hørtes langt ut, ja.
1: Ja, det er langt å gå, vet du.
0: Ja, sant. Ja, hvordan det står til personalmessig og slike ting? Er dere stabil gjeng, eller er det mye utskiftinger for en rektor å ta hånd om?
1: Nei, vi har litt utskiftinger, men mest så handler det jo om at vi har en del i fruktbar alder her, sånn at vi har en del permisjoner, og da blir det jo litt inn og litt ut og litt frem og tilbake. Så vi er stort sett en stabil gjeng, men vi ser jo litt at spesielt på assistent- eller miljøterapeutsiden så trenger vi mer folk, mens på lærersiden så er det ganske stabilt. Der er det lite utskiftninger, et par nye.
0: Akkurat. Hvordan ser dette skoleåret vært da, hvis han skal se det fra en rektors perspektiv?
1: Alle skoleår er jo litt unike. Det er jo alltid veldig mye spennende som skjer, og så er det alltid noen litt trasige ting som skjer. Og så, men stort sett så tenker jeg det har vært et bra år. Vi har hatt et litt spennende år, spesielt på ungdomstrinnet, for der fikk vi mange nye elever i fjor, når de la ned ungdomstrinnene på Stokksund. Så fikk vi en del elever derfra, og det har jo vært litt ekstra arbeid å klare å skape et nytt miljø og klare å holde på de tradisjonene som vi har hatt og sånne ting, men det begynner å gå seg veldig godt til da, så vi er veldig optimistiske med tanke på neste skoleår.
0: Ja, for det er vel slik også med dere at når en skole blir nedlagt, så du sier, eller ungdomstrinnet på Stokksund i nærheten der, da, ja, det påvirker kommunale beslutninger inn mot deres liv også.
1: Ja, det gjør det. Så vi fikk jo disse ungdomstrinnselevene i fjor, og så ser det ut som vi får en del ekstra på barnetrinnet når de legger ned Leikgang-skole, som ja, ikke ligger så langt herfra.
0: Det er jo en kristen barne- og ungdomsskole, men dere får vel som de andre skolene i Sunnmøre Indremisjon her også elever som er, ja, fra alle miljøer?
1: Det gjør vi. Men kan du si at vi er jo en skole som ligger litt mer grisgrendt enn sånn som Møre i Ålesund, sånn at vi har nok en god del elever som går her, først og fremst fordi vi er nærmeste skolen, som velger oss og bruker oss som nærskole. Og det er kanskje den største andelen elever vi har. Og så har vi en del elever som velger oss fordi vi er en kristenskole.
0: Ja.
1: Det er veldig kjekt å ha det også. Og så er det nok noen som velger oss fordi at det kanskje har vært litt vanskelig der de var. At de vil ha en ny sjanse, en ny start og ønsker å prøve noe nytt.
0: Ja. Hvordan møter når folk då kanskje kommer på grunn av, ikke på grunn av at dere en kristen skole, men på grunn av at den ligger nært, hvordan disse møter her kan kanskje være litt spennende? Da. Det en viss skepsis til at dere en kristen skole, eller hvordan blir dere møtt, eller møter dere I det?
1: Altså, de aller fleste egentlig veldig positive. Tenker at dette her helt ok, altså ganske mange I foreldregenerasjonen jo fortsatt der at de kanskje var vant til at det var litt mer kristent innhold I den offentlige skolen for en generasjon eller to siden. Så de fleste egentlig veldig positive til at ja, men det gjør ingenting, det har vi ingenting imot og synes det positivt. Og så det noen som kanskje litt skeptisk I starten, men så opplever vi jo stort sett at de synes det veldig ok å gå her, at vi ganske tydelige på at vi kristne, det det vi står for, og det det vi ønsker å formidle og stå for, men alle hjertelig velkommen. Og jeg tror at de elevene som ikke kristne opplever at det helt ok å gå her, selv om de ikke kristne.
0: Ja, det kan jo bryte ned også noen eventuelle fordommer med, sant? Det å komme inn I skoleslaget dere.
1: Ja, det tror jeg veldig, veldig mange som har en sånn kanskje sterk, skal si, en slags fordomsfull måte å tenke på rundt hva det å være kristen, og vi som kristne, her skal alle bli prester og sånne ting, og så kommer de hit og så ser de at det ganske vanlige mennesker, det normale mennesker, og at vi tar imot elevene kanskje vel så åpent som mange andre. Mm.
0: Nei, men flott å høre, og dine utbyggingen her, det koster vel en del kronasje det, kanskje, Knut Einar?
1: Ja, det går noen skjorter der, det gjør jo det. så det skal jo finansieres, men dette sånn som finansieres mest av at vi øker elevtallet, da får vi litt mer tilskudd, og det kan vi da gjøre at vi tar oss råd til å bygge på litt.
0: Hvordan økonomiske ordningene for en privatskole? Kan du ta, uten å ta hele kostebinderiet I her, men hvordan tilskuddsordninger og slike ting?
1: Det tre hovedbestanddeler av det vi får av økonomisk støtte. Den største og viktigste elevtilskudd fra staten, at vi får et statstilskudd. Det meningen skal være ca. 85% av det som brukes I snitt på en vanlig offentlig skole. Så vi får litt mindre der enn det de offentlige får. Men dette jo definitivt den største delen. I tillegg så det sånn at elevene betaler litt for å gå her. Vi har lov til å ta inntil 15% av dette her i elevbetalinger, men vi tar ikke fullt så mye. Vi ønsker at vi skal være en skole som alle skal kunne gå på, og så har vi litt stipendordninger for det. Og så den siste delen, det handler om tilskudd for ITO eller spesialundervisning, som det heter. Det kommunene som betaler, og det sånn som vi får når det elever som går her, som har en sekundig vurdering, som sier at de rett på individuelt tilrettelagt opplæring. Så det kommunene som dekker den biten.
0: Ja,
1: så det de tre bitene.
0: Ja, der fikk du også forklart ITO-forkorting av individuelt tilrettelagt opplæring, så det var bra. Veldig bra, Knut Einar Tokheim, rektor her. Hvor lenge du vært rektor der nå?
1: Nå det 2 år jeg har sittet I den stolen, men jeg har hatt et par ganger tidligere. Jeg litt sånn innbytter rektor. Vi skulle gjerne hatt en som ønsket dette her for en lang periode, og så har jeg vært litt sånn assisterende rektor og gått inn som rektor i perioder hvor det har manglet rektor.
0: Men hvordan det står til nå? Nå det siste, det inn mot siste skoledager når vi et intervju her, og da det ferie på gang, men hvordan ferielivet for en rektor?
1: Ja, en rektor har jo litt mindre ferie, men på mange måter så det jo litt deilig da, å få kastet ut både lærere og elever på fredag, og så kan vi skoleledelsen få lov å sette oss litt I ro og fred og planlegge neste skoleår. Det ser vi frem til da, så vi har et par uker ekstra av I ledelsen.
0: Ja, det bra. Da blir det, for vi håper det blir en såkalt mild utkastelse da, som du nevner her I fredagen.
1: Jeg tror de fleste forlater oss frivillig, det tror jeg.
0: ingen som heller ser fast. Nei, nei men flott Knut Einar Tokheim, da får du ha lykke til med ja, litt sånn etterarbeid, tippa jeg, og sikkert litt sånn ved i forkant arbeid inn mot haust, og så får du ha en velsignet god ferie når du kommer dit.
1: Takk, takk, og i like måte.

Ja, det høres bra ut fra Møre her i der med Knut Einar Tokheim og sangen Roland Utbult, God jord. Vi får håpe og tro og tenke at det faller i god jord det som blir sådd både på den skolen og de andre skolene våre i Sunnmøre Indremisjon da. Du skal få med deg sammen i lovsang her nå før Bjørn Hinderaker vil gi oss det som jeg nevnte innledningsvis her. Lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte, er det han snakker om i over en åpen bibel i dag.

Dette den femte I serien på fem andakter som jeg har kalt «Veien til hvile». Og de basert på Matteus evangeliet kapittel 11, vers 28-30, hvor Jesus har den kjente, men radikale invitasjonen «Kom til meg, alle dere som strever å bære tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel.» For mitt åk godt, og min byrde lett. I denne nakten vil vi fokusere på de ordene av Jesus, hvor han sier, «Lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel.» Vi har snakket I denne serien om byrdene ved livet. Livet en belastning, kan være belastning på mange ulike vis, og vi trenger hvile innimellom, og så det også slik at Jesus inviterer oss til en større type hvile, nemlig den store hvilen hvor dette dødens slør blir løftet fra hele skaperverket og fra oss, og hvor død og smerte og sorg og ondskap ikke lenger skal være der. Og så sier Jesus at, ok, dette ikke bare noe som skjer I fremtiden, men dette noe som vi skal få lov å erfare noe av, smake av allerede her og nå. Og derfor sier han, lær av meg. Vi skal gå I skole hos Jesus. Vi vet jo at Jesus samlet seg det vi kaller disipler, som egentlig betyr elever, studenter, eller mer lærlinger, hvor teori og praksis gikk sammen, og hvor de reiste rundt sammen med Jesus, og hørte Jesus mange ganger, underviste folk, underviste ganske sikkert det samme veldig mange ganger, og vi har mange av disse fortellingene I evangelien I Nytestamentet. Og det slik at Jesus var ikke så opptatt av å ha mange tilhengere, faktisk så han det som litt problematisk, men han var veldig opptatt av å ha elever. Så når han ga det som vi kaller misjonsbefalingen I slutten av Matteus evangeliet, kapittel 28, så snakker han om «gå derfor ut og gjør, lag disipler», altså lag elever av mennesker. Så elever, det folk som skulle lære, var en sentral ting. Og det viktig faktisk I temaet hvile, for hvile noe vi trenger å lære. Det ikke bare en ting som skjer automatisk. Det faktisk slik at det noen typer meditasjon som tilbyr en sånn slags hvile hvor vi kan koble oss fra stress og så videre. Og de har ofte en god effekt fysisk. Men det en del ting som både går på relasjoner og livet generelt, og verdens ondskap, og ja, det vi kaller det dødens slør som ligger over oss, som vi ikke bare kan meditere vekk, men som vi nødt til å forholde oss til. Og det den hvilen Jesus inviterer oss inn I. Og da inviteres Jesus oss ikke først og fremst til en øvelse i meditasjon, men en øvelse I tillit. Skal vi nemlig kunne hvile, da vi nødt til å stole på noen andre. Da vi nødt til å stole på noen andre som bærer oss. Og hvis du leser bergpreken, så ser du noe av dette preget I Jesu undervisning. Se på liljene på marken, de strever ikke med antrekket sitt. Se hvor vakkert Gud klær de. Se på fuglene under himmelen, Gud fôrer de. Vær ikke bekymret. Med andre ord, underviser Jesus oss om noe med å ha tillit til han som bærer hele skaperverket, også at han også vil bære oss. Og Jesus utfordrer oss også I bergpreken til nettopp å bestemme, ja, hvor plasserer du livsskattene dine,

0: nyhetene.
1: Tallet på antall savnede etter jordskjelvet i Venezuela stiger. Først anslo man at rundt 50 000 var savnet, men nå har tallet på antall savnede kommet opp i rundt 69 000. Det melder nyhetsbyrået AP. Dette kom på toppen av at nærmere 1500 så langt er bekreftet omkommet, og et stort antall mennesker er skadet. Reuters melder at 14 personer døde da et helikopter styrtet i Ras Tanura i Saudi-Arabia i dag. Helikopteret tilhører oljeselskapet Saudi Aramco. Årsaken til ulykken er så langt ikke kjent. Ras Tanura ligger ved Persiabukta og huser et stort oljeraffineri, noe som gjør hendelsen viktig for industrien i området. Et småfly styrtet i Tomblaine nordøst i Frankrike søndag formiddag. Ifølge AFP og lokale medier skal 11 personer ha omkommet, blant dem fallskjermhoppere, 5 instruktører og 5 elever, samt en erfaren pilot. Krasjet skjedde utenfor byen Nancy klokken 11, og innenriksministeren i Frankrike er ventet å ankomme stedet i ettermiddag. En kvinne er alvorlig skadet, og flere andre er sendt til sykehus etter et lynnedslag på Tosselilla sommerland i Skåne i Sverige i dag. Gjestene var som følge av varsel om uvær ikke i badeanlegget, men ble truffet av trefliser da lynet slo ned i et tre de gikk forbi. Flere barn har også oppsøkt legevakten i sjokk. Forskerforbundet mener lederlønningene i forskningsinstitutter er umusikalske i en tid der mange institutter sliter økonomisk om å nedbemanne. En kartlegging Khrono har gjort viser at flere toppledere har hatt sterkere lønnsutvikling enn de ansatte. Forbundet peker på at dette skjer mens kutt og oppsigelser har preget kunnskapssektoren. Flere steder fører hetebølgen i Europa til nye varmerekorder. I Sachsen i Tyskland hadde man en temperatur på 29,2 grader i natt, noe som er den varmeste natten i landet noensinne. Franske helsemyndigheter melder i dag at det har vært rundt 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i Frankrike. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Det var Sveinung Hølme bak det med sangen «Jeg ser», og Jesus er her just nu. Skal Andreas og Maria Virsén få være med og stemme vårt sinn til andakt. Så det var en kar som sa i hine håre dag til oss ungdommene på Langevåg bedehus. Han sa det med litt sånn tull da, men det var likevel litt artig, og et uttrykk jeg brukte litt, å stemme sitt sinn til andakt. Det kan jo være lurt og godt for alle og en kar av oss. Og da spør Nybø, er klar han med en andakt? Eller ord til ettertanke til oss også i dag.

0: God dag. I dag skal vi gå til det siste kapitlet i Efeserbrevet, og da leser vi oss fra vers 10. Til sist bli sterk i Herren, i hans veldige kraft. En fin oppmoing. Du kan få bli sterk i Herren, og han har en veldig kraft å gi deg. Da gjelder det å ta imot. Når vi leser videre, så ser vi hva dette innebærer. Vers 11, stender det sånn. Ta på dykk hele Guds rustning, så det kan stå fast mot djevelens listige åtak. Her vært oss minte på at djevelen kommer listige angrep, og for å møte disse angrepa, har Gud en hel rustning, og da gjelder det å ta på denne rustninga. Først vært oss gjort oppmerksom på hvem oss kjemper imot, og det er en fordel å være klar over. Da leser oss vers 12, der står det sånn. For vår strid er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og herredømme, mot verdens herskere i dette mørket, mot vondskapens ånde her i himmelrommet. Dette er jo helt forferdelig, og det er vel ikke noen av oss som gjenger rundt og tenker på det til daglig, og derfor er det ekstra viktig å være klar over det. Djevelen har altså en ånde her i himmelrommet rundt oss, for å ødelegge livet våre, for å hindre oss i å leve med Jesus. Paulus viser oss rustninger fra Jesus, som kan hjelpe oss til å stå imot djevelen sine listige angrep. Da leser oss videre fra vers 13. Ta de for hele Guds rustning på, så de kan gjøre motstand på den vonde dagen, vinne over alt og bli stående. Så stå da fast, spenn sanninga til belte om livet, ta rettferda til brynje, og snør fredens evangelium til sko på føttene, så de er klare til å gå. Lyft trua høgt til skjold i alt som hender. Med det kan de sløkke alle brennende piler fra den vonde. Ta frelsa til hjelm og grip andens sverd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud. Be alltid i anden. Vak og hold ut i bønn for alle de heilage. Ja, da gjelder det å ta på rustninga, for djevelen er virkelig ute etter oss, og det første som er nevnt er sanning. Og det bør være selvsagt for oss å holde oss til sanninga. Og i Johannes evangeliet, kapittel 8, vers 44, sier Jesus at djevelen er en løgner og far til løgner. For å stå oppreist i møte med han, er det viktig å ha sanninga til belte om livet sto her. Han kan bekjempes med sanning. Så var det snakk om ei brynje, den verna hjertet kan oss vel si. Og her er det rettferda som er brynja. Og den kan Jesus gi til deg fordi han har fullbrakt frelsesverket på Golgata. Da gjelder det at du tek imot og ikke prøver å skape din egen rettferd. Har du denne rettferda fra Jesus, så er du Guds barn, da har du et godt vern mot djevelen sine angrep. Du kan vise til det Jesus har gjort. Så er fredens evangelium nevnt. Evangeliet er den glade budskapen om å få fred med Gud ved å tro på Jesus. Dette skal være våre sko. Og har du evangeliet til sko, så stender du støtt og du går godt, og du kan bringe evangeliet videre til andre. Det neste her er trua. Trua på Jesus. Den sløkker pilene fra djevelen. Da gjelder det at du vet hvem du tror på. Bli grunnfestet i Bibelen, så kan du vise djevelen fra deg når han prøver seg. I Matteus evangeliet kapittel 4 kan vi lese om da Jesus ble fristet av djevelen. Hver gang viste Jesus til det som står skrevet. Det bør du og jeg også gjøre. Møt djevelen med Guds ord. Så står her om å ta frelsa til hjelm. Hjelmen skal verne soldaten sitt hode. Og skal oss være i bildet, så må det bli at frelse kan verne tanken vår. Så er sverdet nevnt. Våpen til både forsvar og angrep. Og dette sverdet er Guds ord. Det er viktig å kjenne ordet og bruke det. Og så blir det hele avsluttet med bønn. Legg alt fram for Gud. Tenk for et privilegium. Benytt deg av det hele tiden. Og etter dette så kommer Paulus med en oppmodning om forbønn, og sånn står det fra vers 19. Be og for meg at ordet må bli gjevet meg når jeg åpner munnen, så jeg med frimod kan forkynne mysteriet i evangeliet, det som jeg har sendebod for, og når jeg er i lenker. be om at jeg ved evangeliet må få frimod til å tale som jeg skal. Dette skal ta med oss som en oppmoding om å be for misjonærer, for de som forkynner Guds ord. Paulus hadde bruk for forbønn, og det trengs for Guds utsendinger i dag også. Husk det. Amen.
1: Ja, du har tatt kontakt med Ole-Petter Erlandsen. Du er faglig leder i Åpne Dører, og vi må få en liten oppdatering på, ja, du kan vel ikke ta for deg hele verdens larm og pine og det som skjer, men kan du gi oss et lite blikk på hvordan det er i perspektivet forfølgelse kristne?
2: Noe av det som kjennetegner verden i dag er jo at konfliktnivået er veldig høyt. Det er veldig mange konflikter, og kristne er ofte både ubevepnet og midt imellom ulike fronter. Så det betyr at det er mange steder hvor kristne lett blir forfulgt, og hvor forfølgerne slipper unna med det. Det gjelder sånn som Sudan, Nigeria, Myanmar, Iran, og også andre steder.
1: Ja, og det er nettopp at det er det ubevepna, en vil være, ha fredens sko på seg, sant? Det kan også være veldig, ja, veldig farlig for deg. Hvor er det nyheter nå som vi bør være obs på, som går under radaren i de vanlige media som vi får servert?
2: Det er et veldig godt spørsmål, fordi det er alltid, altså media klarer ikke holde styr på mer enn et par konflikter, og det er ofte de som er viktige for oss som ikke kommer fram. Jeg kan nevne at på Kuba så er situasjonen egentlig ganske kritisk på grunn av boykott fra USA og generelt vannstyre. Og der har vi kontakt med kirkene, vi prøver å gi nødhjelp inn. Kirkene er faktisk de som står fast og klarer å yte noe positivt inn, men det er strømbrudd, det er ekstremt høye drivstoffpriser, og folk er fattige altså.
1: Ja, og du vet, Åpne Dører har jo alltid fokusert først og fremst på at vi ber for mennesker, sant? Men under covid så måtte en også endre litt på dette her og gå også direkte inn, som en for så vidt alltid har gjort, men øke den biten som gikk på nødhjelp. Og er det også situasjonen litt en del plasser, sånn som Kuba?
2: Ja, det er det. Og det er jo egentlig fantastisk å se hva kirkene betyr inn i en sånn kritisk situasjon. Det viser hvor viktig det er at man har en oppgående kirke i slike land.
1: Ja.
2: Vi kan også nevne, eller jeg nevnte Iran, der har man akkurat nå avsluttet en krig, forhåpentligvis, med USA og delvis Israel. Så det vi er redd for er jo at de kristne skal få skylda.
1: Ja.
2: Det vi har sett tidligere ganger er jo at en av de anklagene som ble rettet mot de kristne er at de er sionistiske agenter. Man blir sett på som alliert med Israel, og det er også noe av det som de har blitt dømt etter ved domstolene i Iran. Så vår frykt er at regimet blir sittende, og at de kanskje slår tilbake mot kirkene. Så det er viktig å be for Iran, det er viktig å be for de kristne som er der.
1: Hvordan å spørre hvordan en da får hjelp de kristne i Iran i en sånn situasjon? Jeg regner med dere tett på der.
2: Ja, vi kan vel si at vi har vårt nettverk, men du får ikke vite så mye om det på radioen.
1: Nei, da, jeg regner med det. Det som vi kan, folk er jo interessert i Iran fordi at det er framme i de vanlige mediene. Kan det være en, ja, hvordan sier, kan det være en fordel for Åpne Dører og det å få fokus på forfulgte kristne også, at det blir fokus på et sånt land der vi vet at det er forfølgelse? Kan det hjelpe også Åpne Dører til å få fram et budskap i det, eller?
2: Ja, ikke sant? Det er det. Slik er det. Sekulære medier fokuserer ofte på en konflikt eller en krisesituasjon som har oppstått, og vår jobb er ofte å si, ja, men vær klar over hva som skjer med den kristne minoriteten også. Og det gir en åpning rent sånn mediemessig også, for å si noe om det. Vi hadde en situasjon i fjor høst hvor mediene diskuterte, finnes det forfølgelse av kristne i Nigeria? Og akademikere og forstå seg på det, de sa at nei, da, her er det konflikter som gjelder alt mulig annet. Og det ga oss en mulighet til å komme inn med våre data, som viser at når vi går inn og ser på tallene og ser på hvem det som blir drept, hvem det som blir bortført, hva motivasjonen som vi også går inn og ser på, så bildet veldig klart, og det ga også en mulighet til å hente fram ting som mediene normalt ikke klarer å fokusere på.
1: Ja, og da fikk en jo også fram litt med at Nigeria jo det land i verden da, der flest kristne faktisk blir drept på grunn av sitt tro.
2: Ja, når vi snakker om Nigeria, det som viktig at myndighetene der nå endelig har begynt å dømme de som medansvarlige for terror, altså de som støtter terroristene med penger, med varer, med bistand. Så det hundrevis nå som har blitt trukket for retten og må stå til ansvar for hva de har gjort. Og det interessant, ikke minst fordi USA har presset nigerianske myndigheter til å gjøre noe i forhold til terroren. For det har vært et problem i Nigeria at man har snakket bort, mens nå man faktisk nødt til å gjøre noe med det. Så det egentlig en kjempepositiv utvikling som verdt å be rundt. Altså. Nigerianske myndigheter må ta ansvar.
1: Ja, når vi først inne på Afrika her, og vi snakket om Afrika sør for Sahara, og dette her med at vi har sett en tendens til at forfølgelsen øker fra nordområdet og sørover her, også i land der, ja, som vi kanskje før har reknet som kristne. Kan du si litt om hvordan utviklingen der?
2: Det en utvikling i Afrika som verdt å legge merke til og verdt å be rundt, og det jo at alle disse islamistiske IS-bevegelsene, Al-Qaida-bevegelsene, de har altså beveget seg fra Midtøsten og nedover i Afrika. Mer og mer de senere årene, slik at også i Mosambik, som veldig langt sør, så har man jihadistiske angrep, altså islamistgrupper som begår terror eller som prøver å skape seg sitt område. Dette selvfølgelig knyttet til at det mange steder også rikt med ressurser, og de går inn for å skaffe ressurser til seg selv og til sin egen terrorvirksomhet. For eksempel i Kongo. Kongo nesten et gjennomkristent land, altså 90% omtrent en som kristne. Likevel så har man altså en Uganda-basert egentlig terrorgruppe som har gått inn i Kongo og prøver å lage sitt eget kalifat.
1: Ja, og så hører vi også dramatiske nyheter fra lenger nord og vest der Mali. Kan du si noe om, altså ja. Vi hørte at IS-styrkene sto nesten klar til å ta byen Bamako.
2: Det riktig, jeg vet ikke, jeg kjenner ikke status akkurat nå, men det riktig at IS kan risikere, eller kan komme til å overta hele Mali, som vil være tragisk på alle måter. Mali valgte å sende franske styrker bort og inviterte i stedet russerne og Wagner-gruppen inn for å skape sikkerhet, og det har heller ikke lyktes. Og jihadistene såpass sterke at de truer nå hovedstaden. Og det betyr at i de områdene hvor de har fått makt, så vil de veldig fort jage de kristne, så det veldig mange kristne flyktninger i disse områdene.
1: Ofte blir bildet, Ole Petter Erlandsen, faglig leder i Åpne Dører, veldig sånn svart kvitt, om jeg skal si det sånn, men det jo også ting som tyder på, og det vet vi fra før, at jihadisterne også kan presse sitt eget folk til å betale skatt for å få beskyttelse. Kan du si litt om hvordan dette fungerer?
2: Det egentlig en gammel regel innen islam at de som er vantro eller de som har en annen tro skal betale en høyere skatt, og det har de gjennomført flere steder hvor de har tatt makten nå. Altså enten må du flykte, eller så kan du bli og betale en høyere skatt, eller så tar vi livet av deg. Så det jo en regel som man har forsøkt å fjerne overalt i verden, men disse terrorbevegelsene bruker altså det og kommer tilbake med det.
1: Ja, også inn mot eget folk, sant? Altså inn mot egen, altså at muslimer kan også presse sine egne til å betale en skatt for å kunne få beskyttelse.
2: Ja. Ja. Ja. Ja da, det jo tradisjonelle mafiametoder som også brukes, det det. Og noen av de som også blir forfulgt her, det jo moderate muslimer, som sier at dette vi ikke med på, vi ikke med på den ja. Voldsspiralen som dere har satt i gang, og de har også tatt og drept.
1: Riktig. Du, disse landene som vi har likt å rekne som kristne og mer stabile sør da i Afrika, kan du si, regimer der, statsmyndighetene der i stand til å møte det presse som i større og større grad øker på fra nord- og jihadistgruppene?
2: Det är vanskeligt för det är ju ganska fattiga stater i sig själva. De kommer in med ganska rika resurser och plyndrar. Och den som plyndrar är ju också den som har resurserna till att kriga med. Så de sliter, de gör det.
1: Vad är det viktigaste vi ger nu, Ole Petter Erlandsen, för att stötta våra förföljda kristna syskon framöver? Och ja, hur kan en engagera sig?
2: Det viktigaste är att be. Håll dig uppdaterad och var där i bön. Vi har en bönekalender i öppna dörrar som kommer samma blad vårt med ett bönämne för varje dag. För ögonblicket är det jag som är ansvarig för den och det, då prövar vi att få något som gör att man kan be in i situationen slik som våra bröder och systrar i dessa länder önskar.

Jeg vender meg mot Nordens trone. Det var Tone og Jan Honningdal med Venner, det som ga oss den I etterkant av intervjuet jeg gjorde med Ole Petter Erlandsen I Åpne dører. David Hansen, nei ikke David Hansen, men David Jensen skal få synge sangen I mitt sted nå før du skal få bli med en tur til Langvågen og en karakviss avslutning der før sommeren.

Du hørte Respons ungdomsskole der med Grader, og nå skal Sveinung Andersen få avslutte denne misjonstimen her I dag. En underfull frelser jeg eier, Helge Åkernes takker for seg I din omgang og ønsker på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Tallet på antall savnede etter jordskjelv i Venezuela stiger. Først anslo man at rundt 50 000 var savnet, men nå er tallet på antall savnede kommet opp i rundt 69 000. Det melder nyhetsbyrået AP. Dette kom på toppen av at nærmere 1500 så langt er bekreftet omkommet, og et stort antall mennesker er skadet. Reuters melder at 14 personer døde da et helikopter styrtet i Ras Tanura i Saudi-Arabia i dag. Helikopteret tilhører oljeselskapet Saudi Aramco. Årsaken til ulykken er så langt ikke kjent. Ras Tanura ligger ved Persiabukta og huser et stort oljeraffineri, noe som gjør hendelsen viktig for industrien i området. Et småfly styrtet i Tomblay nordøst i Frankrike søndag formiddag. Ifølge AFP og lokale medier skal 11 personer ha omkommet, blant dem fallskjermhoppere, 5 instruktører og 5 elever, samt en erfaren pilot. Krasjet skjedde utenfor byen Nancy klokken 11, og innenriksministeren i Frankrike er ventet å ankomme stedet i ettermiddag. En kvinne er alvorlig skadet, og flere andre er sendt til sykehus etter et lynnedslag på Tosselilla sommerland i Skåne i Sverige i dag. Gjestene var som følge av varsel om uvær ikke i badeanlegget, men ble truffet av trefliser da lynet slo ned i et tre de gikk forbi. Flere barn har også oppsøkt legevakten i sjokk. Forskerforbundet mener lederlønningene i forskningsinstitutter er umusikalske i en tid der mange institutter sliter økonomisk om å nedbemanne. En kartlegging Khrono har gjort viser at flere toppledere har hatt sterkere lønnsutvikling enn de ansatte. Forbundet peker på at dette skjer mens kutt og oppsigelser har preget kunnskapssektoren. Flere steder fører hetebølgen i Europa til nye varmerekorder. I Sachsen i Tyskland hadde man en temperatur på 29,2 grader i natt, noe som er den varmeste natten i landet noensinne. Franske helsemyndigheter melder i dag at det har vært rundt 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i Frankrike. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Velkommen til programmet I Fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Det var i gruppe barn fra Frelsesarmen det som satte fokus i dag, og fokus eller tema for denne neste timen, det altså Når det stormer, hvor vi skal hente fram sang og musikk som på ulike måter berører det med storm, både rent fysisk, men ikke minst storm i livet. La meg jo da innledningsvis si det at dette uttrykket som de sang, Når det briser, når det briser, det hadde ikke hørt før jeg hørte denne versjonen av barnesangen Når det stormer, og jeg vil ikke uten vi gå god for akkurat det uttrykket. Jeg har aldri hørt noen som snakker om det at det briser. Men vi skal snakke om storm, og storm kan vi oppleve i livet på så mange måter. Det kan være sykdom, det kan være ulykke, det kan være død, det kan være motgang, det kan være mobbing, det kan være økonomiske problem, det kan være forfølgelse, alt mulig rart som oppleves som en storm for et menneske som da, for å bruke et uttrykk så ofte brukt, på seg las igjennom livet. Lennart Lafon, svensk sanger, han skal få lov å synge På stormigt hav.

I Bibelen så leser vi opp til flere ganger fortellingen om når Jesu disipler skulle krysse Genesaretsjøen i båt. Og Genesaretsjøen på det bredeste cirka 13 kilometer, for det jo et bra havstykke, eller havstykke det jo ikke, men det jo et godt stykke over denne store innlandsjøen i Israel, som for øvrig ligger godt over 200 meter under havoverflata. Og så opplevde de at det ble storm, og de var i ferd med å gå under faktisk, det var like før de sank og drukna og mistet livet. Da kom Jesus gående på vattnet, leser vi, og han sa til stormen, vær stille. Nå skal den amerikanske gospelkvartetten The Perrys få lov å synge That's when he comes walking on the water. Det da han kommer gående på vattnet. En sang som hentet inspirasjon nettopp fra den fortellingen i det nye testamentet.

Og når vi først I USA og hører på amerikanske gospelgrupper, så kan vi jo ta med ei til. Gruppen The Diplomats. Diplomatene blir vel det oversatt til norsk. De skal få synge sangen Joy in the Storm, Glede I stormen, som handler litt om det at før I den mørkeste tid I livet, så kan det være ting å glede seg over.

En storm som rammer mange kristne mennesker rundt omkring I verden som vi foreløpig I alle fall slipper unna I Norge, det jo den stormen du opplever når du opplever trakassering og ikke minst brutal forfølgelse for troa di. Stadig flere mennesker opplever å bli fengslet, opplever å bli drept, opplever å bli trakassert på det groveste fordi at de tror på Jesus Kristus. Åpne dører jo en organisasjon som arbeider for å spre inspirasjon og lys for forfulgte kristne mennesker rundt omkring I verden. Og høsten 2019 så bestilte Åpne dører I Møre og Romsdal en bestillingsverk fra kantor I Sula, en øy rett utenfor Ålesund, så han heter Håvard Sveås, om han kunne skrive en sang som nettopp handlet om dette, og hvordan du skulle takle eller finne håp når du opplever å bli forfulgt for din tro. Og sangen, denne fantastiske sangen du nå skal få høre I altså dette bestillingsverket, og den har fått titlen «Stå sterk I stormen».

0: Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på VIPS 72582 72582 til Radio Sunnmøre.
1: Nå skal vi ikke snakke om storm I overført betydning, sånn som sykdom eller andre vanskelige ting I livet. Nå skal vi snakke, ja, den for sagt, om god gammeldags storm. Det ikke sikkert det rette uttrykket, men om det stormen som sjøfolk av og til opplever på havet. Og så det sånn at det finnes redningsbåter, det finnes et redningsselskap I Norge som har som oppdrag å trosse stormen for å hente hjem dem som I havsnød. Og nå skal Giske Mannskor få lov å synge Home from the Sea. Den sangen går mest på norsk, men han handler nettopp om det. Det går ut en redningsbåt, det noen der ute som må berges fra havsnød. Og når de kommer inn igjen så høres det et rop, vi berger alle ihop. Sett deg godt tilbake, hør denne fantastiske sangen av Mannskoret ute på Giske.

Du lytter altså til programmet I Fokus fra Radio Sunnmøre, en time med sang og musikk over et bestemt tema, og tema I dag når det stormer. Og det var mannskoret på Giske, eller Giske heter det vel egentlig, hvis den skal være helt korrekt, så sang Home from the Sea. Nå skal vi ut igjen på livets hav og høre en sang sunget av en gruppe som heter Guttene, Seilende Venn.

Det er mye vi kan lære av å lese I Bibelen, og en av de tingene vi lærer det at det en som herre over stormen og herre over sjøen om han bruser aldri så mye. Det en som står frem og sier at meg gitt all makt I himmel og på jord, og han heter Jesus Kristus. Og seiler du gjennom livet sammen med han, så du trygg selv I de vanskeligste situasjonene, selv om det ikke alltid kan være like enkelt hverken å se eller å forstå. Men nå skal vi I alle fall høre en sang om han som the master of the sea, han som herren over sjøen når det stormer. Og det the Kingdom Hears som synger den sangen til oss her I programmet I fokus altså på Radio Sunnmøre.

for så vidt godt vant med styggevær og storm og av og til opp til orkan vi som bor på Nordvestlandet, sånn så I alle fall I her. Men det en ting vi ikke har mye erfaring med, og det disse store syklonene heter det vel, og tyfonen, som ofte oppstår I tropene og I andre deler av verden. Disse enorme skypumpene som treffer land med fart på mange, mange hundre kilometer I timen, og som gjør enorme ødeleggelser. Vi hører om dem og ser konsekvenserna av det stadig vekk på nyhetene på TV. Så blir det sagt at I en sånn svær, stor storm, så det et øye I midten. Når altså halve stormen gått, så blir det stille en stund. Og så kommer andre halvdelen og gjør enda mer ødeleggelse enn den første. Den sangen du skal få høre nå handler nettopp om det. Stormens øye, eller det en engelsk sang, så han heter The Eye of the Storm, sunget av gruppen The Old Pets.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Det å være på seilas gjennom livet er jo også å ha et mål, og nå mot slutten av programmet I fokus I dag, så skal vi sakte men sikkert seile inn imot havn. Men om du ikke kommet I havn rent sånn fysisk på den forstand at du ferdig med livet ditt og har fortøyd I himmelen, så kan det være godt å ha et ankerpunkt I tilværelsen, en havn, hvor du kan hvile, både når livet godt og ikke minst når livet stormer. Og Jesus Kristus han vil gjerne være de trygge kvilens havn, en plass hvor du kan leve I medgang og I motgang I gode og onde dager. Han vil gjerne være den plassen som ja, heimehavna I din livsseilas. Og det skal Valdrøy-kvartetten få lov å synge til oss om nå. Sangen heter nettopp det, Hvilens havn, og handler altså om dette å ha Jesus Kristus som på en måte sentrum og kvileplass I livet sitt.

Vi fremdeles I fokus du hører på her på Radio Sunnmøre. Nå har vi to sanger igjen, og tema I dag har altså vært Når det stormer. Og disse fortellingene fra de fire evangeliene I Bibelen om Jesus og disiplene som flere ganger opplevde stor storm ute på Genesaretsjøen, har altså gitt grunnlag for tanken om at

Og fortell meg at nå, Arild Ove Hardås, livet ditt slutt. Nå skal du gå inn I evigheten. Den dagen skal jeg seile hjem til himmelen og hjem til Jesus. Det Bowling Family altså med sangen Sailing Home.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Da vi nesten kommet til veis ende her I fokus I dag. Vi har prøvd sammen å dele sanger som handler om når det stormer på livets seilas. Og så det godt å ha et mål, det noe av det kristne håpet, det noe av det mest sentrale I det kristne evangeliet. På grunn av Jesus Kristus og det han gjorde da han levde, døde og stod opp igjen, så har et menneske altså et håp ut over døden og ut over grava. Du har håp og visshet faktisk om at det finnes en evighet I det som ofte I kristens språkbruk og I Bibelen blir kalt for himmelen. Paulus han skriver blant annet, vi har vårt hjemland I himmelen. Og hele saken går jo ut på, menneskelivets hovedpoeng jo nettopp dette, å seile sånn og leve sånn at den dagen du når den andre siden, så treffer du blink, for å si det sånn. Du landet I himmelens havn, ikke fordi at du hadde gjort så mye godt, men fordi at du hadde satt din lit til Jesus Kristus. Vi skal avslutte dette programmet med en sang som handler nettopp om det. Hvor det godt å lande I himmelens trygge havn? Det noe altså, som jeg nå har sagt, av det kristne håpet og den kristne glede og sitt aller viktigste innhold. Det Oslo Domkor, så syng den sangen. Med det så takker jeg for følge her I fokus I dag, og så ønsker jeg på gjenhør på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: Tallet på antall savnede etter jordskjelv i Venezuela stiger. Først anslår man at rundt 50 000 har savnet, men nå har tallet på antall savnede kommet opp i rundt 69 000. Det melder nyhetsbyrået AP. Dette kom på toppen av at nærmere 1500 så langt er bekreftet omkommet, og et stort antall mennesker er skadet. Reuters melder at 14 personer døde da et helikopter styrtet i Ras Tanura i Saudi-Arabia i dag. Helikopteret tilhører oljeselskapet Saudi Aramco. Årsaken til ulykken er så langt ikke kjent. Ras Tanura ligger ved Persiabukta og huser et stort oljeraffineri, noe som gjør hendelsen viktig for industrien i området. Et småfly styrtet i Tomblaine nordøst i Frankrike søndag formiddag. Ifølge AFP og lokale medier skal 11 personer ha omkommet, blant dem fallskjermhoppere, 5 instruktører og 5 elever, samt en erfaren pilot. Krasjet skjedde utenfor byen Nancy klokken 11, og innenriksministeren i Frankrike er ventet å ankomme stedet i ettermiddag. En kvinne er alvorlig skadet, og flere andre er sendt til sykehus etter et lynnedslag på Tosselilla sommerland i Skåne i Sverige i dag. Gjestene var som følge av varsel om uvær ikke i badeanlegget, men ble truffet av trefliser da lynet slo ned i et tre de gikk forbi. Flere barn har også oppsøkt legevakten i sjokk. Forskerforbundet mener lederlønningene i forskningsinstitutter er umusikalske i en tid der mange institutter sliter økonomisk om å nedbemanne. En kartlegging Khrono har gjort viser at flere toppledere har hatt sterkere lønnsutvikling enn de ansatte. Forbundet peker på at dette skjer mens kutt og oppsigelser har preget kunnskapssektoren. Flere steder fører hetebølgen i Europa til nye varmerekorder. I Sachsen i Tyskland hadde man en temperatur på 29,2 grader i natt, noe som er den varmeste natten i landet noensinne. Franske helsemyndigheter melder i dag at det har vært rundt 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i Frankrike. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne ifra Bedehusland. I studio Arild Ove Hardås,

Selvi Helene Hopland med nynorsk version av en amerikansk sang egentlig. God will take care of you, eller Gud vil ta hånd om deg. Og Selvi Helene Hopland spilte inn denne live på Ulvesund Fyr for en god del år siden, og en nydelig akkompanjement av trekspillmusikk. Vi skal med I trekspill senere. Og Selvi, hun har virkelig prøvd at Gud vil ta hånd om henne I både medgang og motgang. Hun ble jo enke etter bare å ha vært gift I 5 år. Selvi Hopland satt igjen med 2 forholdsvis små barn, så hun har prøvd om det hell I livet og I virkeligheten det så her synger om Guds omsorg. Med det ser vi I gang med denne vekens gode gamle, en ny runde da I skatteskrinet til frikirke, pinsebevegelse, frelsesarmé, bedehus, kirke og hva det nå måtte være. Den kristne sangskatten den stor, og han allsidig, og han rikholdig. Hver veke så har vi med I alle fall en korsang, og Skruk skal få lov å representere dem denne uka her. En sang om den sangen som skal synges I himmelen etter at du ferdig med vandringen gjennom livet. Åh, hur salig att få vandra heter den sangen, det en svensk sang. Så skal far og datter, Randulf Saunes, han lever ikke lenger, men du får en stemme en mann hadde, og datteren Hildegunn Saunes Botten, hun ikke noe tilbake for farfinn hun, og de skal få synge duett, Trygve Bjerkreim sin gamle klassiker, han tek ikke glansen av livet. Ja, det en gammel klassiker da, når den skrevet på rundt 1950, han vel kanskje det, 75 år da, så vi må kunne si at det en av de gode gamle, det for en av dem som mange av oss forbinder med bedehuset, da han tek ikke glansen av livet. Og så skal Torkel Selin få lov, vår gode venn fra Sverige, han skal få lov å synge den svenske teksten på det som ofte blir kalt for takkesangen, skrevet av August Storm I sitt team, hvor alle OVF begynner med takk, takk min Gud for alt som hendte, heter han på norsk. På svensk heter han takk min Gud for hva som varit, men først altså skru.

Torkel Selin tona ut der med sangen Takk min Gud for hva som varit. Det en sang som kan være krevende å skulle takke for absolutt alle ting her I livet. Vi skal fortsette vi I denne VKs gode gamle. Vi skal ut på Vigra. Der bor Torstein Remme, og Torstein Remme han har vært kjent gjennom livet som den syngende bussjåfør. Han har jobbet som bussjåfør og sunget mye både solo og sunget I Sunnmøre kristelige mannskor og mye han skal få synge sangen. Lær meg og kjenne dine veier Torsten som har slitet med helse I de senere årene men som likevel får lov å hvile trygt I troen på Jesus Kristus og så må vi jo ha med I trekspillet vi hadde jo det for så vidt når vi hørte Selvi Helene Hopland men Sunnmøf-gutene det litt av en gjeng flotte karer mange karer og ei dame I sin beste alder og Oddveig Moldnes med der for tida og spiller piano hun som før var daglig leder for Radio Sunnmøre de skal få synge da jeg mitt liv til Jesus skal og så skal vi inn I Brattvågen og få en gjest som skal dele en sang med oss da

Gudrun Longva heter jeg, og jeg bor i Brattvågen. Og nå er jeg blitt utfordret på å finne en sang som er min sang. Og jeg har så mange sanger som jeg er veldig glad i. Sanger som er fylt med helt fra ungdomstida, og nyere sanger som jeg har lært med de siste årene. Og jeg lar meg veldig lett gripe av sanger med sterke tekster og god musikk. Og jeg er veldig impulsiv på det. Men når evangeliet blir forkynt med toner til, da blir det ofte så sterkt, synes jeg. Og jeg er spesielt glad i evangeliske sanger der budskapet om Jesus kommer tydelig fram. Men den sangen jeg skal dele, den lærte jeg i tenårene når jeg var helt ung. Og det er jo en mannsalder siden. Og den har fulgt meg som trøst og styrke i alle disse årene. Den står faktisk i sangboken, og den er skreven av Sigvart Engeseth, og sangen er over 100 år gammel, og likevel sentral og aktuell, nå som da den var skreven. Og sangen er slik som jeg var, kom jeg til Gud og fant hjem til far. Det var den gode Oddhild Grønningsæter som i min ungdom var ungdomssekretær i Sunnmøre Indremisjon, nå IMF Sunnmøre, så lærte meg denne sangen. Hun repeterte og repeterte vers 3, helt til jeg greide å skjønne at dette gjaldt også meg. Jeg som syns det ikke fikk til å være en kristen slik som jeg burde. Og vers 3, det lyder slik det. Slik som jeg er, Herren i nåde til barnet sitt ser. Om synder og tvil, det er hele min ære. Han er min frelser, og det vil han være. Nåden er fri, og jeg hviler meg der, slik som jeg er. Legg merke til det. Vi skal få være den vi er hos Jesus. Han elsker oss slik som vi er. Fantastisk. Ta det til deg, du som lytter.

Vi fortsetter vi dagens program med gode gamle, og vi skal delvis til Sverige. Sangen skrevet I Sverige, kanskje Lina Sandell sin aller mest kjente sang ved siden av Ingen for trygg I fare. Blott en dag, et øyeblikk om sender. Det det vi har løftet på, det det vi har. Det dagen I dag. Og vi skal tilbake igjen til Hildegunn Saunes Botten, som vi hørte I sted I duett med sin far, Randulf Saunes. Nå skal hun få synge alene, og det klarer hun veldig, veldig godt. Hun skal få tolke den sangen på sin måte. Og så skal Solveig Friis Larsen få synge en sang om himmelen, kanskje en stund siden du hørte den. Jeg har hørt om en stad, før vi lar Espen Samuelsen, Morten Samuelsen kanskje mer kjent, Espen tvillingbroren, han skal få synge en annen av Trygve Bjerkreim sine kjente sanger. Vi hørte jo, han tek ikke glansen av livet før I programmet. Trygve Bjerkreim har jo skrevet sangen Du kjem ikke utanom Jesus som da Espen Samuelsen skal få synge, men først altså Lina Sandell sin sang med om dagen I dag tolket av Hildegunn Saunes Botten

Klokka den går fort den når vi har et sånt program som dette, men hvis de ikke tar veldig mye feil, skal vi få plass til fire sanger til. Berle Vågmann, skorkjent fra filmen Heftig og begeistret, de har meldt seg på og har lyst til å synge til oss, og det skal de få lov til. Det var ikke så mange av dem som i livet av dem som var med I den filmen, men de skal få synge her. Jeg har hørt om Perleporten, så skal Anne-Karin Kåsa få synge «Jeg vil synge en sang om Jesus». Det vel Leonard Gudmundsen som har skrevet den sangen, og så skal Valdre I kvartetten få synge «Jesu blod kan sette hver en synder fri». Og når vi har fått med oss alt det, så skal vi avslutte med en sang fra en plate som heter «Gamle salmeskatter». Men nå altså først Berle Vågmannsgård, jeg må si, synes denne versjonen av Perleporten og sangen om den en veldig flott sang, og Mannsgård, det noe eget med det, da det må nå være lov å si det. Så nå skal de få synge, så kommer han Anne-Karin Kåsa, og så kommer Valderøy-kvartetten.

Vi skal avslutte dagens gode gamle I Kristiansund, og hvis de ikke husker veldig feil, det hender at de det da, så har vi gjort det en gang før da. Når du lager så mange sang- og musikkprogram som vi gjør på Radio Sunnmøre, så det av og til det går litt I ball, så det heter, men vi skal I hvert fall til Kristiansund da, det går jo godt an å reise til Kristiansund, både med og uten grunn, for å prøve å være litt morsom. Og der ble det under krigen en ungdom som var sikkert flere år, som ga sitt liv til Jesus, han het Per, etternavnet det var Juvang, og når Per Juvang ble voksen eller eldre, så ja, han var jo voksen når han ble omvendt mann og kristen mann, han var 18 år, men senere så ble han forkynner, pastor og sanger, han fikk ikke noe langt liv, han døde før han ble cirka 60, men skrev mange sanger på den tiden han fikk lov å leve på denne jord, Per Juvang, og han lærte seg å spille gitar, det gjorde han helt uten hjelp, så han holdt gitaren bak fram og opp ned, om det går an å si det sånn, men fikk lyd I han og spilte godt på han likevel, og den sangen vi skal høre nå, den heter «Jeg vet at Jesus kan hva ingen andre kan». Å rense fjelen ifra synd, det kan bare han, og det helt sant, det bare en som kan gjøre det, og kan gjøre at du kan stå for Guds domstol en dag, rein og rettferdig og være frikjent, det det bare Jesus som kan. Vi skal hente denne sangen ifra en plate som heter Gamle salmeskatter, og hvem som syng, det vet jeg ikke, men det høres ut som det en voksen og en litt yngre kar, men uansett få med det tekstet med det, så takker vi for følge I dag, og ønsker på gjenhør I gode gamle her på Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Tallet på antall savnede etter jordskjelv i Venezuela stiger. Først anslo man at rundt 50 000 var savnet, men nå er tallet på antall savnede kommet opp i rundt 69 000. Det melder nyhetsbyrået AP. Dette kom på toppen av at nærmere 1500 så langt er bekreftet omkommet, og et stort antall mennesker er skadet. Reuters melder at 14 personer døde da et helikopter styrtet i Ras Tanura i Saudi-Arabia i dag. Helikopteret tilhører oljeselskapet Saudi Aramco. Årsaken til ulykken er så langt ikke kjent. Ras Tanura ligger ved Persiabukta og huser et stort oljeraffineri, noe som gjør hendelsen viktig for industrien i området. Et småfly styrtet i Tomblay nordøst i Frankrike søndag formiddag. Ifølge AFP og lokale medier skal 11 personer ha omkommet, blant dem fallskjermhoppere, 5 instruktører og 5 elever, samt en erfaren pilot. Krasjet skjedde utenfor byen Nancy klokken 11, og innenriksministeren i Frankrike er ventet å ankomme stedet i ettermiddag. En kvinne er alvorlig skadet, og flere andre er sendt til sykehus etter et lynnedslag på Tosselilla sommerland i Skåne i Sverige i dag. Gjestene var som følge av varsel om uvær ikke i badeanlegget, men ble truffet av trefliser da lynet slo ned i et tre de gikk forbi. Flere barn har også oppsøkt legevakten i sjokk. Forskerforbundet mener lederlønningene i forskningsinstitutter er umusikalske i en tid der mange institutter sliter økonomisk om å nedbemanne. En kartlegging Khrono har gjort viser at flere toppledere har hatt sterkere lønnsutvikling enn de ansatte. Forbundet peker på at dette skjer mens kutt og oppsigelser har preget kunnskapssektoren. Flere steder fører hetebølgen i Europa til nye varmerekorder. I Sachsen i Tyskland hadde man en temperatur på 29,2 grader i natt, noe som er den varmeste natten i landet noensinne. Franske helsemyndigheter melder i dag at det har vært rundt 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i Frankrike. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Odd Asbjørn Nybø, du har vært her før at ord til ettertanke, men nå du her igjen, og for henne for at eventuelt nye lyttere, kan vi Odd Asbjørn Nybø for en kar?
1: Ja, jeg bor inn på Sjøholt, jeg har vært pensjonist, og det bra, jeg har kone, jeg har bønn og bønnebønn, og de bor i nærheten, og det veldig kjekt å ha kort vei til etterkommerne. Og ellers har jeg vært mye engasjert i indremisjonsarbeid gjennom hele livet.
0: Men du vokst opp på Sjøholt, du ikke det?
1: Ja da, jeg vokst opp på et lite småbruk, og der bor jeg i dag også.
0: Og så vet jeg at du glad i å være på føen.
1: Ja, det en liten båt, og jeg liker å bruke den til å sette ut garn for land og håpe på å få fisk. Så båten på land nå, men det ikke så lenge før han skal på sjøen, og så håper jeg det kan bli fangst.
0: Hva har gjort at du har valgt å bruke så mye av livet ditt i Indremisjon?
1: Ja, det vet jeg helt hvor jeg skal si, men jeg vart med tidlig, jeg begynte å fare på lærkjøl når Brustadsheimen var ny og så fikk jeg lederoppgave og det har jeg fått hele veien fikk være med i barn- og ungdomsnemnda det tror jeg var en god vei inn til å være engasjert i Sunnmøre Indremisjon og så der jeg var med i styret der i unge år og var formann noen år også det var da jeg begynte å starte første møreskolen så det er jo litt artig å se tilbake på da, at jeg fikk være med på det i den sammenheng
0: Ja, for skole, det her vært en viktig del både av livet ditt på yrkesbasis og fritid
1: Så ja, det det og så fikk vi i gang møreskolen på Hatleholen så der jeg jobbet fra starten av Og så har jeg fått være med å starte de to andre møreskolene med, så det jo veldig kjekt å se tilbake på. Ute i Herøy, i 2004 var det vel, da fikk jeg kall til å komme dit og være første rektoren, så der var jeg noen år. Og etter jeg ble pensjonist, så fikk jeg være med å starte møreskolen inn i Brustdal. Så det var veldig flott å få være med på.
0: Det kunne vi snakket lenge med om, tror jeg, men du valgte altså, for å vende tilbake et ord til ettertanke, å gå inn i Efeserbrevet som Paulus har skrevet i det nye testamentet. Hvorfor akkurat det?
1: Ja, jeg måtte jo, når jeg fikk utfordringer om å komme og holde ord til ettertanke, hva i verden skal jeg snakke om? Og jeg jo grepen av Efeserbrevet, og jeg hamna nok så fort i Efeserbrevet og fant ut her mye flott som jeg kan ta med og bringe videre, og det har jeg prøvd på.
0: Hva har det gitt deg? Ja, hvor mye må du studere da for å ha disse andaktene?
1: Nei, jeg må jo studere Guds ord grundig, og så har jeg hatt en bok tilgjengelig, han og Kurt Hjemdal, der han skriver om Efeserbrevet, så jeg har fått hente litt tanker derifra. Så jeg har 17 stunder å jobbe med det, det har jeg.
0: Hvordan det å komme hit og ha andakt på radio når du sitter her og ser ingen andre enn meg?
1: Nei, det gjenger i grunn greit. Jeg har jo et greit manus jeg må prøve å fylle, og det det greit.
0: Hva planer har du fremover vinteren og våren da, Odd Asbjørn Nybø?
1: Nei, jeg skal nå være med på bedhuset. Jeg på Sjøholt på bedhuset der, så har jeg oss Bibel og bønn mandagskveldene, og det det jeg som leder når jeg hjemme og har anledning til det, så det skal jeg da prøve å være med på, og ellers møte som der, og på Skøyebedhus jeg også med i bedhusforsamlingen der, så det jo sånne ting, og ellers så har jeg noen hobbyer, og det var nevnt at jeg har båt skal på sjøen, og så har jeg en stor frukthage, så jeg skal begynne å beskjære trea der snart, så jeg har noe å henge fingrene i.

I ord til ettertanke denne vika, så vil jeg ta utgangspunkt I Efeserbrevet. Paulus forfatter av brevet, og det mye som tyder på at dette brevet ikke bare til forsamlinga I Efesus, men at det også som et rundskriv til forsamlingene I området rundt Efesus, det som dagens Tyrkia. I Paulusbrevet det vanlig med helsinger til mottakerforsamlinger, og til navngjettende personer I forsamlinger også, men det mangler her, og det nå en grunn som gjør at vi kan se på dette brevet som et rundskriv. Og da tenker jeg, da må dette kunne være et brev spesielt til oss også, sammen med de mange menighetene som var borte I Tyrkia. Og I dag skal vi ta utgangspunktet I kapittel 1, og vi begynner med vers 4 og 5. I min bibel så har dette fått overskrift av alt I Kristus, og her står det sånn. I Kristus valgte han oss ut før verden var grunnlagt, til å stå for hans anledd, heilage og uten feil. I kjærleik og etter sin egen gode vilje avgjorde han på førehand at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus. Her leser oss om det som skjedd I Jesus Kristus. Dette var Guds plan før verden var grunnlagt, og det som skjedde med Jesus I påske, da han døde på korset og stod opp igjen fra grava, det hadde Gud på førehand bestemt, og han hadde bestemt at den som tror på Jesus skulle være Guds barn. I Kristus kan du stå framfor Gud, uten feil. Tror du på Jesus, så det sånn med deg. Da du skjult I Jesus, så når Gud ser deg, så ser han Jesus. Her var også brukt ordet heilag, og det kan jo høres litt voldsomt ut. Det betyr utskilt ifra det verdslige. Du tilhører Gud. Ser du hvor stort det? Så skal vi lese litt videre, da tek oss vers 11. Der står det sånn. I han fikk vi og arverett, slik det fra først av var tiltenkt oss, etter forsettet til han som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje. Ja, her det snakk om en arverett, og arven et evig liv I Guds nærhet. Det stort. Og til forskjell fra livet her på jorda, med alle problemer som møter oss her, en arv kan du ikke kjøpe deg. Denne arven fær du fordi du har et forhold til den du arver ifra, Jesus. Og I kapittel 1 her I Efeserbrevet det mye snakk om I han, altså I Jesus. Og nå skal vi lese vers 13 og 14, hør her. I han hørte det sanningsordet, og evangelium frelser dykker. I han kom det også til tru, merte med seglet til anden, den heilage, han som var lova, han som pante på arven til Guds eget folk blir sett fri, til lov og pris for hans herligdom. Du som hører Jesus til, merket med Guds merke, den heilage ande, og dette et merke som forteller at du hører Jesus til. Men ikke bare det, det også pante på at himmelen hører deg til. Til slutt skal vi gå til Johannes åpenbaring kapittel 21 og få med oss beskrivelsen av hvordan det blir der, og da leser oss fra vers 3. Og jeg hørte fra truna en høg røst som sa, «Sjå, Guds bostad hos mennesker. Han skal bo hos deg, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos deg. Han skal være deres Gud. Han skal tørke hver tåre fra øynene deres, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine, for det som en gang var, borte. Dette framtida for den som I Kristus, en evig framtid I Guds nærhet. Amen.

God dag. I dag skal vi ta med oss visdomsord fra kapittel 2 i Efeserbrevet. Og overskriften her i min bibel, den fra død til liv. Og da leser oss fra vers 1. De var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene dykker. De levde i deg slik en gjør i denne verden, og lette gleie av han som styrer i himmelrommet, den ånda som nå verker i de ulydige. Ja, en gang levde vi alle som deg. Vi følte lysten i vårt eget kjøtt og blod. Vi gjorde det vårt kjøtt og våre egne tanker ville, og vi var av naturen vredens barn, liksom alle de andre. Her beskriver Paulus brevet sine mottakere slik de var før de fikk ta imot Jesus. Og i vers 3 tek han også med seg selv i denne beskrivelsen. Og det en beskrivelse av alle som lever uten Jesus. Synda gjør at oss alle døde i forhold til Gud. Uten Jesus oss uten kontakt med den levende Gud. Og Jesus selv, han sier det sånn i Johannes 14,6. Jeg vegen, sanninga og livet. Ingen kjem til far uten gjennom meg. Etter dette så det godt å få gå videre i Efeserbrevet. Og fra vers 4 stender det sånn. Men Gud rik på miskunn, fordi han elsket oss med så stor en kjærleik, gjorde han oss levende sammen med Kristus, vi som var døde på grunn av misgjerningene våre. Her vært oss minte på at Gud vekte Jesus opp fra døden på påskedag. Han vann over døden, og så stender faktisk at oss som var døde på grunn av misgjerningene våre, vært gjort levende sammen med Jesus. Dette gjorde Gud fordi han elsket oss med så stor en kjærleik. Tenk det. Jesus måtte lide og dø for at jeg og du skulle få et rett forhold til Gud. Og så kan vi lure på hva som må til for at vi skal få del i dette forholdet, bli levende for Gud. Uten Jesus får du ikke del i det, samme hvor prektig livet ditt er. Og hør her, da skal vi lese vers 8-10. For av nåde de frelste ved tru. Det ikke dykker eget verk, det Guds gåve, og det kviler ikke på gjerninga, så ingen skal skryte av seg selv, for vi hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på førehånd har lagt ferdige, så vi skulle vandre i deg. Jesus tilbyr nåde, og den må du ta imot for å bli et Guds barn. Det en gåve til deg, stå her. Da må du ikke tenke at du lever så rett og godt at Gud må vel være fornøyd med deg. Nei, ingen av oss kan leve slik at Gud fornøyd. Og streng alle nåden, og den gratis. Det bare å ta imot. Du skal få tro at det Jesus gjorde nok for deg. En Guds gåve til deg. Og her i teksten ble det presisert at det kviler ikke på gjerninga, og da gjør det ikke det for deg heller. Men så sto her om gjerningene til slutt til det som vi la oss. Tro ikke at dette gjerninger som du skal gjøre for at Gud skal bli fornøyd med deg, for at du skal bli frelst. Å være en kristen vil få konsekvenser for deg. Å høre Jesus til vil føre til at han herre i livet ditt, og han vil vise deg de ferdiglagde gjerningene som ligger og venter på deg. Men disse gjerningene ikke for å bli frelst, men fordi du frelst. Har du tatt imot Jesus, så skal du få være hans etterfølger. Og da bør du lete etter de ferdiglagde gjerningene, og med glede og frimodighet gå inn i deg. I din tjeneste hos Jesus, dette også nåde. La det ikke bli slik at du skal prestere for å tilfredsstille Gud. Å leve i de ferdiglagde gjerningene nåde. Amen. God dag. Vi skal gå til Efeserbrevet i dag også, og til kapittel 3. Og da skal vi først ha et møte med Paulus og den tjeneste som han fikk i Guds rike. Og da leser vi fra vers 7. Jeg ble en tjener for dette evangeliet, da Gud med sin veldige kraft ga meg sin nådegave. Her minner Paulus leserne på hvordan han ble en tjener for evangeliet, og det en sterk historie. Vi skal lese om de apostelgjerningene, kapittel 9. Paulus, han raser mot de kristne.
Han var på vei til Damaskus i Syria for å finne mennesker som Herre Jesus til, og som han skulle føre i lett til Jerusalem. Omtrent som forfølgingen mot kristne i dag, så drev han det. Og her møter Jesus han i et sterkt syn. Han får beskjed fra Jesus om at han skal bringe evangeliet ut til hedninger og styresmakte. Tenk det, en mann som var av de ivrigaste forfølgerne ble stoppet av Jesus. Og resten av livet så var han i tjeneste for Jesus. Jeg ble her mint om at ingenting er umulig for Gud. Og det skal oss få lov til å tro også. Litt tilbake til kapittel 3 i Efeserbrevet. Her sier Paulus sånn. Ja, til meg, den minste av alle de heilage, er denne nåden given å forkynne for folkeslaget den glade budskapen som Kristi ufattelige rikdom og føre Guds frelsesplan fram i lyset. Det mysteriet som fra evig tid har vært løgnt hos Gud, han som har skapt alt. Paulus ser på seg selv som den minste av de heilage. Jeg tenker at når han skriver det, så har han i tankene sine at han har forfylt de kristne, og likevel brukbar i Guds rike. Og dette forteller oss at det er håp for alle. Samme hvor langt borte du er fra Jesus, samme hvor du har rotet til livet ditt, så kan han nå deg. Og samme hvordan livet ditt har vært, så kan du få komme til Jesus og få en ny start. Nåden er stor nok for deg. Paulus, med sin bakgrunn, fikk bringe Guds frelsesplan ut til folk. En plan som Jesus hadde fullført da han sonet synder for alle mennesker på korset, og påskemorgen stod opp fra de døde. Dette var Guds plan fra evighet av, og du får del i det ved å tro at dette gjorde Jesus for deg. Paulus skriver også her at Gud har skapt alt, og det er godt å være mint på. I dag er det røster rundt oss som vil hevde at her er ingen skaper, alt er vårt til av seg selv, men de tek virkelig feil. Skaperverket er så komplisert og så nøye tilpasset, ørsmå endringer vil føre til at det ikke fungerer. Dette i seg selv sier at her må stå en skaper bak, og så har oss Bibelen sitt ord om at Gud har skapt alt. Dette skal oss få tro, og det kan oss med frimodighet rope ut. Og skal til slutt ta med vers 12, der stender det sånn. I han har vi frimod, og i trua på han kan vi komme fram for Gud med tillit. I han, Jesus altså, har oss frimod, står her. Det betyr at ved å tro på Jesus, at det han gjorde, gjelder for deg, og så kan du frimodig vende deg til Gud. Du skal få ha tillit til at det Jesus gjorde, det gjorde han også for deg, og så helder det i møte med Gud, som har skapt deg. Dette skal du få lov å tro. Amen. God dag. Også i dag skal vi gå til Efeserbrevet, og i dag er det kapittel 4 og skal hente noen vers ifra. Og i vers 14, der leser vi sånn. Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn, ikke bli kastet hit og dit og drevet omkring ved hvert vindpust av ny lære. Så vi blir et bytte for mennesker sitt falske spel og villfaringer sine listige kunstner. Paulus har her en sterk rettleying til oss. Ja, jeg tror at det er rett å si til oss. Her peker han på ny lære. Han skriver til og med vindpust av ny lære. De fleste av oss er vel godt kjente med vind, og når vinden blæser, tek den med seg, rusk og rask, og av og til det som er større. Og her er Paulus dette som et bilde på kristenlivet. Han vil si, vær så grunnfestet i Guds ord at du tøler i vindbyet. I våre dager vært oss utsett for slike vindbyer som vil rykke oss opp fra tiltrua til Bibelen. Og det kan være på flere områder. Da gjelder det å være grunnfestet i Bibelen. Bibelen er Guds ord, og den som kommer i en lære som ikke stemmer med Bibelen, må avvises. Da gjelder det for oss alle å være så kjent i Bibelen at oss vet hva Bibelen lærer. Og hvordan skal jeg makte dette? Og svaret mitt er sett av rikelig med tid til å studere Bibelen, og gjøre det systematisk. Og så er det spørsmålet, hvor høyt skal jeg legge lista?
Og for oss alle burde I alle fall gå greit å lese et kapittel for dag. Det ikke mye, men det kan være en grei start. Og så kan det bli mer etter hvert. Og satser du på å gå gjennom det nye testamentet, så vil det kunne gå på langt mindre enn et år. Jeg har faktisk telt opp, og der 259 kapittel I det nye testamentet. En enkel sak på mindre enn et år. Og du må gjerne bruke en bibelleseplan. Og du noen som du kan lese sammen med og samtale med om det du leser, så tror jeg det vil være et stort pluss. Og I tillegg, vær med der kristenfolket samlast. Finn deg en forsamling og møt opp. Paulus sier mer om det kristne fellesskapet, og da leser vi fra vers 15. Nei, vi skal være trufaste mot sanninga I kjærleik, og I ett og alt vekse opp til han som hovudet, Kristus. Ut fra han blir hele kroppen sett sammen og holden ihop av hver støttende band, alt etter den oppgave som hver enskild lem har fått tilmålt. Slik veks kroppen og blir oppbygd I kjærleik. Her vet oss oppmået om å være trufaste mot sanninga. Det betyr trufaste mot Guds ord. Det Bibelen sier sanning. Ved å ta det til oss, veks oss opp til Kristus som hovudet. Stå her. Og da Paulus inne I bildet av en kropp der Jesus hovud, og oss som hører han til lemma på kroppen. Og lemmene på kroppen forskjellige oppgaver, det vet oss. Og så det et nært forhold mellom lemmene. Finn de oppgaver, så du med å syte for at kroppen veks. Bibelen bruker også et annet bilde på det kristne fellesskapet, og skal ta med det også. Og da gjengås til Johannes evangeliet, og I kapittel 15, ifra begynnelsen, står det sånn, «Jeg det sanne vintreet, og far min vinbonden. Hver grein på meg som ikke ber frukt, tek han bort, og hver grein som ber frukt, renser han, så skal bære mer frukt. Det alt reine på grunn av det ord jeg har talet til dykk. Vær I meg, så jeg I dykk. Som greina ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når hun på vintreet, slik kan heller ikke det bære frukt, hvis det ikke I meg. Jeg vintreet, det greinene. Om det blir I meg, og jeg I dykk, da bærer det mye frukt, men skilde fra meg kan det ingenting gjøre. Du som hører Jesus til, grein på treet, der Jesus selve treet. Og her stod ikke at Jesus stamma, og oss som hører han til greinene. Nei, her et tettere fellesskap enn det. Jesus hele treet, der du får være grein. Vær du værende Jesus, så ber du mye frukt. Det ikke sikkert at du ser frukt en gang, men slik det når du grein på Jesus. Og da oss tilbake til det som oss vart mynt om I kapittel 2 I Efeserbrevet. De ferdiglagde gjerningene. Se etter deg, og la deg få prege livet ditt. Amen.

God dag. I dag skal vi gå til det siste kapitlet i Efeserbrevet, og da leser vi oss fra vers 10. Til sist, bli sterk i Herren, i hans veldige kraft. En fin oppmoing. Du kan få bli sterk i Herren, og han har en veldig kraft å gi deg. Da gjelder det å ta imot. Når vi leser videre, så ser vi hva dette innebærer. Vers 11, stender det sånn. Ta på dykk hele Guds rustning, så det kan stå fast mot djevelens listige åtak. Her vært oss minte på at djevelen kommer listige angrep, og for å møte disse angrepa, har Gud en hel rustning, og da gjelder det å ta på denne rustningen. Først vært oss gjort oppmerksom på hvem oss kjemper imot, og det er en fordel å være klar over. Da leser oss vers 12, der står det sånn. For vår strid er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og herredømme, mot verdens herskere i dette mørket, mot vondskapens ånde her i himmelrommet. Dette er jo helt forferdelig, og det er vel ikke noen av oss som gjenger rundt og tenker på det til daglig, og derfor er det ekstra viktig å være klar over det. Djevelen har altså en ånde her i himmelrommet rundt oss, for å ødelegge livet våre, for å hindre oss i å leve med Jesus. Paulus viser oss rustninger fra Jesus, som kan hjelpe oss til å stå imot djevelen sine listige angrep. Da leser oss videre fra vers 13. Ta de for hele Guds rustning på, så de kan gjøre motstand på den vonde dagen, vinne over alt og bli stående. Så stå da fast, spenn sanninga til belte om livet, ta rettferda til brynje, og snør fredens evangelium til sko på føttene, så de er klare til å gå. Lyft trua høgt til skjold i alt som hender. Med det kan de sløkke alle brennende piler fra den vonde. Ta frelsa til hjelm og grip andens sverd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud. Be alltid i anden. Vak og hold ut i bønn for alle de heilage. Ja, da gjelder det å ta på rustninga, for djevelen er virkelig ute etter oss, og det første som er nevnt er sanning. Og det bør være selvsagt for oss å holde oss til sanninga. Og i Johannes evangeliet, kapittel 8, vers 44, sier Jesus at djevelen er en løgner og far til løgner. For å stå oppreist i møte med han, er det viktig å ha sanninga til belte om livet sto her. Han kan bekjempes med sanning. Så var det snakk om en brynje, den verna hjerte kan oss vel si. Og her er det rettferda som er brynja. Og den kan Jesus gi til deg fordi han er fullbrakt frelsesverket på Golgata. Da gjelder det at du tek imot og ikke prøver å skape din egen rettferd. Har du denne rettferda fra Jesus, så er du Guds barn, da har du et godt vern mot djevelen sine angrep. Du kan vise til det Jesus har gjort. Så er fredens evangelium nevnt. Evangeliet er den glade budskapen om å få fred med Gud ved å tro på Jesus. Dette skal være våre sko. Og har du evangeliet til sko, så stender du støtt, og du går godt, og du kan bringe evangeliet videre til andre. Det neste her er trua. Trua på Jesus. Den sløkker pilene fra djevelen. Da gjelder det at du vet hvem du tror på. Bli grunnfestet i Bibelen, så kan du vise djevelen fra deg når han prøver seg. I Matteus evangeliet kapittel 4 kan vi lese om da Jesus ble fristet av djevelen. Hver gang viste Jesus til det som står skrevet. Det bør du og jeg også gjøre. Møt djevelen med Guds ord. Så stå her om å ta frelsa til hjelm. Hjelmen skal verne soldaten sitt hode. Og skal oss være i bildet, så må det bli at frelse kan verne tanken vår. Så er sverdet nevnt. Våpen til både forsvar og angrep. Og dette sverdet er Guds ord. Det er viktig å kjenne ordet og bruke det. Og så blir det hele avsluttet med bønn. Legg alt fram for Gud. Tenk for et privilegium. Benytt deg av det hele tiden. Og etter dette så kommer Paulus med en oppmodning om forbønn, og sånn står det fra vers 19. Be også for meg at ordet må bli gjevet meg når jeg åpner munnen, så jeg med frimod kan forkynne mysteriet i evangeliet. Det som jeg har sendebod for, og når jeg er i lenker.
be om at jeg ved evangeliet må få frimod til å tale som jeg skal. Dette skal ta med oss som en oppmoding om å be for misjonærer, for de som forkynner Guds ord. Paulus hadde bruk for forbønn, og det trengs for Guds utsendinger i dag også. Husk det. Amen.

Jeg heter Britt. Jeg har passert 50 år. Bor på Klepp på Jæren. Jeg godt gift og har 3 unger. De voksne. Så jobber jeg til daglig på et apotek. Og når jeg ikke på jobb, da liker jeg veldig godt å finne på noe med familie og venner. Jeg med i ganske mye forskjellig arbeid på BDS her som jeg bor, og det jeg veldig glad for, og håper snart koronaen slipper ta ut, så vi kan treffes igjen. Og så skal jeg slappe av, da finner jeg meg en bok eller strikketøy, eller aller helst landeveisykkelen min, og tegge ut noen mil på Jæren. Og for de som ikke tror det avslapping, så tegger de hei fei. Det fantastisk. Jeg har alltid likt godt musikk, og jeg hører musikk. Så sier jeg hver dag for meg, og hører på mye forskjellig. Og jeg veldig glad for at i vår tid det litt mer å velge i midler enn det var når vi var ungdommer. Og noe av det som jeg mest glad i, det noe det som vi kaller Sørstatsgospel. Og det det jeg har velgt en sang fra i dag. Og det en sang som heter The Promise, altså løfte på norsk. For i Bibelen så det gitt oss mange løfter. Og et av dem det at Jesus aldri vil forlade oss. Han sikter sig ikke. Han har sagt det, for jeg har sagt, jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Og det synes jeg utfattelig bra å ha med seg i hverdagen. For vi som kristne, vi har heller aldri blitt lovet et liv uten svarte, uten vanskelige dager og vonde dager. Og så lenge vi her på jorda, så vil vi oppleve det på likt med alle andre. Og da synes jeg det utrolig styrkende og godt å vite at jeg har Jesus med meg, uansett hva jeg møter meg, så har han med i alt. Det ingenting som møter meg, så Jesus ikke kan hjelpe meg å gjøre det, faktisk. Så denne sangen, den sier litt om det løftet som Jesus har gitt deg og meg som tror på han. Og så synes jeg også det flott å vite at om jeg kan bryte løftet, og vi mennesker ikke alltid så flinke å holde løftene vi gir, så vet jeg at Jesus kan jeg stole på. Han har gitt løftet. Han står fast med løftet hver eneste dag.

0: nyhetene.
1: Tallet på antall savnede etter jordskjelv i Venezuela stiger. Først anslo man at rundt 50 000 var savnet, men nå har tallet på antall savnede kommet opp i rundt 69 000. Det melder nyhetsbyrået AP. Dette kom på toppen av at nærmere 1500 så langt er bekreftet omkommet, og et stort antall mennesker er skadet. Reuters melder at 14 personer døde da et helikopter styrtet i Ras Tanura i Saudi-Arabia i dag. Helikopteret tilhører oljeselskapet Saudi Aramco. Årsaken til ulykken er så langt ikke kjent. Ras Tanura ligger ved Persiabukta og huser et stort oljeraffineri, noe som gjør hendelsen viktig for industrien i området. Et småfly styrtet i Tomblaine nordøst i Frankrike søndag formiddag. Ifølge AFP og lokale medier skal 11 personer ha omkommet, blant dem fallskjermhoppere, 5 instruktører og 5 elever, samt en erfaren pilot. Krasjet skjedde utenfor byen Nancy klokken 11, og innenriksministeren i Frankrike er ventet å ankomme stedet i ettermiddag. En kvinne er alvorlig skadet, og flere andre er sendt til sykehus etter et lynnedslag på Tosselilla sommerland i Skåne i Sverige i dag. Gjestene var som følge av varsel om uvær ikke i badeanlegget, men ble truffet av trefliser da lynet slo ned i et tre de gikk forbi. Flere barn har også oppsøkt legevakten i sjokk. Forskerforbundet mener lederlønningene i forskningsinstitutter er umusikalske i en tid der mange institutter sliter økonomisk om å nedbemanne. En kartlegging Khrono har gjort viser at flere toppledere har hatt sterkere lønnsutvikling enn de ansatte. Forbundet peker på at dette skjer mens kutt og oppsigelser har preget kunnskapssektoren. Flere steder fører hetebølgen i Europa til nye varmerekorder. I Sachsen i Tyskland hadde man en temperatur på 29,2 grader i natt, noe som er den varmeste natten i landet noensinne. Franske helsemyndigheter melder i dag at det har vært rundt 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i Frankrike. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter fram de gode gamle slagerne ifra bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.

Kvartetten som i 2023 feirer 50-årsjubileum som kvartett og som sangere. De jo 11 mann når de mønstret hele bandet sitt og teknikken sin. Valderøy-kvartetten og i aller høgste grad oppegående alle sammen. Hjertelig velkommen skal du være til Oslo og følge med da denne timen hvor vi skal hente frem de gode gamle klassikerne både fra den ene og den andre plassen som du kanskje husker du som i hvert fall har levd en stund. Og hvis du hører på dette programmet du som liker mer moderne kristen lovsang og musikk, så vil jeg gi deg det samme rådet som jeg gir til dem som liker disse gode gamle. Hør på sang og musikk med kristent innhold som du ikke så fortrolig med, for det ligger mange skatter gjemt både i det gamle og i det nye. Og en av de riktig gode gamle, det jo salme og sorgen og gleden de vandrer til hopet. Den skal Kari Bremnes få tolke nå, og det jo livserfaringen til alle mennesker som lever en stund, at sorg og glede, de går hånd i hånd, side ved side gjennom livet. Det nok mest glede for de fleste av oss, men sorgen den ikke alltid så langt unna den heller. Når Kari Bremnes har fått sunget den, så skal vi ha dagens gjest. Vi skal til Melhus i Trøndelag. Der bor det en kar som har reist rundt hele livet og sunget og spilt gitar, og han skal få synge en kjent sang, Klippe du som brast for meg. Og etterpå det så skal vi ha vår faste programpost Ukens Kor, men det skal vi komme tilbake til.

Namnet mitt Edgar Paulsen. Jeg har fått gleden av å være med og presentere min sang. Og for min del så jo sangen og musikken en vesentlig del av nedsagt meg selv og det som jeg får lov til å være med og bringe ut i Norge. Vi har som evangelist av kona mi og meg og Martha i mange, mange år, og sangen har stått veldig sentralt i tjenesten min. Og når jeg skal velge meg en sang som jeg selv sett veldig pris på, som har betydt mye for meg, så må det bli den kjente sangen «Klippet du som brast for meg». Den har fulgt meg i mange, mange, mange år. Jeg har fått lov til å sunge den for mange, mange rundt omkring. Og tenker liksom på utgangspunktet for den sangen, så det jo salmedikteren Augustus Toplady som har skrevet den der i 1776 da, så den begynner å dra på åra. Men alt som innblåst og inspirert av den hellige ånd, det overlever. Og slik også med den sangen her, for det tror jeg nemlig at den her er. Den har jo et dypt bibelsk innhold, synes jeg da. Det finnes ikke noe mer sentralt i vår kristne tro enn det her, som det synges om nå. Det er jo Jesu soning for vår synd. I denne klippen kan jeg også finne tilflukt, og her kan du også finne tilflukt. I Jesus finnes troen sin kvile, må jeg kunne si da. Klippe du som brast for meg, la meg skjule meg i deg. Augustus han ble inspirert til å skrive den sangen der under en tur han hadde, i forkant av en gudstjeneste han skulle ha i den lille kirka i dalen. Han ble overrasket av uvær, og fant seg da i klippet som han krøp inn i for å finne ly for stormen. Og der møtte Jesus han med denne teksten som han fikk skrevet ned, og som har vært til hjelp og trøst for veldig mange, tror jeg. Toplady, han døde jo av tuberkulose i 1778. Han ble bare 38 år gammel, og han har da sett spor etter seg gjennom denne flotte teksten, synes jeg. Så derfor så vil jeg gi denne som min sang, «Klippe du som brast for meg».

En av de faste programpostene I gode gamle, det ukas kor. Og det finnes mange flotte kor rundt omkring, fremdeles heldigvis. Før var det enda flere av disse misjonskorene, men et kor som har holdt på lenge, det Grimstad-koret som har fått utgangspunkt I bygda Grimstad, ikke så langt ifra Ulsteinvik. Og grunnen til at koret fikk det navnet etter hvert, det var jo fordi at de fleste het Grimstad, og så var de I NRK og skulle synge, og så var det en av dem som styrte der, som sa at dere må jo kalle dere for Grimstad-koret. De skal få synge sangen «Høgt fra den himmelske klåra», som beskrevet av en grimsting, som de kaller det. Det en Sunnmøf-sang, det må vi ha lov å si. Johan O. Grimstad, tror jeg det var, hvis de ikke husker helt feil I farten. En stor sangforfatter og komponist her på Sunnmøre. Etterpå så skal vi ha ukas duett med Marit og Irene, vi trenger ikke å presentere dem så veldig mye mer. Marit Stokken-Berland og Irene Krokheide-Alnes som I 2024 feirer 50-årsjubileum som sangevangelister, men som fremdeles oppegående begge to, og egentlig ikke så veldig høyt opp I alder heller. De begynte tidlig, de var nesten bare så vidt konformert, Marit og Irene, de var jo det da, men de begynte når de var rundt 20 å reise som sangevangelister I Indre Misjon, dem, og de skal få synge «Å, hvor Gud har vært god imot meg».

Du lytter altså til programmet Gode Gamle på Radio Sunnmøre, og det var Marit og Irene det med ukas duett. Nå skal vi gå videre til Sødalstrioen. Jeg vet ikke om du har hørt om dem, men de holdt det på Sørlandet, og jeg tror ikke de eksisterer lenger. Der var det en del karer som hadde vært mye I Amerika, og så tok de med seg både stilgitartradisjon og andre ting, og ikke minst en del av musikktradisjon I Amerika, over til Sørlandet og inn I bedehuset der, og gjorde enorm suksess på 80-tallet. Sødalstrioen, bønnens makt helt utenkelig. Så skal vi ha VKs trekspill, det kanskje ikke den beste titlen, men vi kaller det det. For som jeg sagt I disse programmene før, det har vært mye trekspillmusikk rundt omkring I bedehusland, og vi har flere til dels svært oppegående grupper her på Sunnmøre, og en av dem Sulagutene, som helte på Sula, øya som ligger rett over fjorden for Ålesund, en stor øy med mye bra folk på. De skal få synge Lydia Littell sin udødelige klassiker, det enda som bær, det enda jeg har. At lita til en gang, det Guds nåd, Guds grenseløse nåd. Så skal vi til Danmark, og det kan være litt utfordrende for en del, det danske språket. Men Pia Raug, hun skal få synge en av Grundtvig sine sanger, som ikke så veldig kjent I Norge, men absolutt en god gammel en. O kristelighet heter den sangen, og du får lene deg litt fram og prøve å få med deg litt av teksten. Den handler liksom om det en sang som en opp muntringssang til Guds menighet I verden. Vi lar de tre sangene komme nå her I programmet Gode Gamle altså.

I disse programmene så henter vi jo fram de gode gamle sangene fra ja, Bedehusland og andre land, som vi har sagt, men vi tar med en ny sang, og denne sangen kanskje ikke så veldig ny, men han ny likevel, og blitt veldig mye brukt den senere tida. Vi skal la elever fra KVS Lyngdal, altså den kristne videregåsskolen i Lyngdal, det som før het Lyngdal jordbruksskole, så nå en videregående skole med blant annet jordbrukslinje, der De skal få synge noen av elevene der sangen «Det går en vei mot fremtiden», som nok en eldre sang enn han skulle tro, men som har blitt tatt i bruk da i nyere

Den sangen som vi skal høre nå en sang som du sannsynligvis har hørt mange ganger, men ikke ofte kanskje på radio eller andre plasser, for det finnes overraskende nok veldig få innspillinger av denne sangen, som heter Sett deg for et hellig mål, eller Våg å stå som Daniel. Men Toril Helene Nordvik Roksvåg, jeg vet ikke hvem hun men det vet hun sikkert før. Hun har i alle fall sunget inn den, og det en av de ytterst få innspillingene det mulig å finne, både på Spotify og andre plasser, men... Dette jo en sang som veldig mange av dere kanskje husker fra gamle dager. Nå får du den her i nettopp programmet Gode Gamle.

Vi avslutter alltid gode gamle timen på Radio Sunnmøre med en engelsk sang med påfølgende norsk tekst, for som vi har sagt før, det svært mange av vekkelsesangene, om vi skal kalle dem det, i Sverige kaller de dette for lesersanger, som har sitt opphav i land som snakker engelsk, da, særlig England eller Storbritannia eller USA. Da. Og Gå med jeg forbi og Jesus jo en av sangene til Fanny Crosby, som jo skrev så utrolig mange av dem, og hun skal ikke synge til oss, hun skrev jo 9000 sanger, den godeste Fanny Crosby, og salige visse til kanskje den aller mest kjente. Hun var visst nok i et fengsel og holdt anlagt en gang, og så var det en taler, eller en fange, som i sin desperation midt under andakten ropte: Det går ikke forbi meg, Jesus. Pass me not, oh gentle savior, så han heter på engelsk da. Og det Ernie Haas og Signature Sound, en gruppe, gospelgruppe fra USA, som skal få synge den på det språket som Fanny Crosby i sin tid skrev denne sangen, og så har den blitt overført til norsk. Det mange år siden det. Synnøve Ånensen, sangerinne fra Karmøya, sør på Vestlandet. Hun det mange av dere som har hørt sunge både live og på opptak. Hun skal da få tolke den på norsk: Gå meg ei forbi, o Jesus. Så det blir det siste vi gjør i denne runden i gode gamle. Vi tilbake igjen om en veke. Har du forslag til sanger, så må du veldig gjerne tipse meg om det. Men nå sier vi bare takk for nå, og på igjenhør.

0: nyhetene.
1: Tallet på antall savnede etter jordskjelv i Venezuela stiger. Først anslo man at rundt 50 000 var savnet, men nå er tallet på antall savnede kommet opp i rundt 69 000. Det melder nyhetsbyrået AP. Dette kom på toppen av at nærmere 1500 så langt er bekreftet omkommet, og et stort antall mennesker er skadet. Reuters melder at 14 personer døde da et helikopter styrtet i Ras Tanura i Saudi-Arabia i dag. Helikopteret tilhører oljeselskapet Saudi Aramco. Årsaken til ulykken er så langt ikke kjent. Ras Tanura ligger ved Persiabukta og huser et stort oljeraffineri, noe som gjør hendelsen viktig for industrien i området. Et småfly styrtet i Tomblaine nordøst i Frankrike søndag formiddag. Ifølge AFP og lokale medier skal 11 personer ha omkommet, blant dem fallskjermhoppere, 5 instruktører og 5 elever, samt en erfaren pilot. Krasjet skjedde utenfor byen Nancy klokken 11, og innenriksministeren i Frankrike er ventet å ankomme stedet i ettermiddag. En kvinne er alvorlig skadet, og flere andre er sendt til sykehus etter et lynnedslag på Tosselilla sommerland i Skåne i Sverige i dag. Gjestene var som følge av varsel om uvær ikke i badeanlegget, men ble truffet av trefliser da lynet slo ned i et tre de gikk forbi. Flere barn har også oppsøkt legevakten i sjokk. Forskerforbundet mener lederlønningene i forskningsinstitutter er umusikalske i en tid der mange institutter sliter økonomisk om å nedbemanne. En kartlegging Khrono har gjort viser at flere toppledere har hatt sterkere lønnsutvikling enn de ansatte. Forbundet peker på at dette skjer mens kutt og oppsigelser har preget kunnskapssektoren. Flere steder fører hetebølgen i Europa til nye varmerekorder. I Sachsen i Tyskland hadde man en temperatur på 29,2 grader i natt, noe som er den varmeste natten i landet noensinne. Franske helsemyndigheter melder i dag at det har vært rundt 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i Frankrike. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Ari Love Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

I gospelmusikkens verden det mange ting å finne, for gospel betyr jo evangelium og godt nytt. Og strengt tatt så all kristen sang og musikk gospelmusikk på en eller annen måte, men her I gospeltimen så prøver vi I alle fall å holde oss innenfor en viss ramme av det som litt klassisk gospelmusikk, og for det veldig mange ting. En avdeling der jo det som ofte blir kalt for Southern Gospel eller Sørstatsgospel, som kommer fra de amerikanske sørstatene, og som jo I senere år har blitt kjent som Gaither-musikk, fordi at Bill og Gloria Gaither har gjort denne fangeren, gitt dem på en måte et nytt liv, om vi skal si det sånn. Og den gruppa vi skal snakke om I dag altså en amerikansk familiegruppe som har etternavnet Boot, og derfor så kaller de seg The Boot Brothers. Og Boot betyr jo, som jeg sa I sted, det betyr jo støvel på norsk, men jeg tror ikke de legger så veldig mye I det. I 1957 så var det fire brødre av Boot, Ron, Charles, James og Wallace. De gikk sammen etter at de hadde flyttet til byen Detroit. Og så dannet de en kvartett, og så sang de sammen I 6 år fram til 1963. Da ble den gruppa av ulike grunner oppløst. Så gikk det mange år, men I 1990 så ville Ron sin yngste sønn Michael, han ville gjerne danne en gruppe sammen med brofin, som het Ronny, og faren Ronda. Og de startet altså en gruppe som de kalte for Ron og The Boot Brothers, og de sang sammen fra 1990 til 1998, da syns gamle far det var på tide å gi seg, han ville heller bruke tid på barnebarna sine enn å reise land og strand rundt og holde konserter. Men Ronny og Michael, de ville fortsette, og de held på den dag I dag. De fikk først med seg en kaffe til Joseph Smith, og så fikk de med seg Jim Brady. Han var med dem I mange, mange år, helt fram til år 2014. Og fra da og fram til I dag det en kaffe til Paul Lancaster, som synger I lag med disse to brødrene. Og sammen altså dette gruppa, The Boot Brothers, så du nå skal få lov å bli litt kjent med. De sier om seg selv at de elsker gospelmusikk, og de tror at det å berøre andre mennesker får si fel og liv gjennom å synge om Jesus, det det kalle Gud har gitt dem I livet. Første sangen vi skal høre, den heter He Pilots My Ship.

Du lytter altså til gospel-teamen på Radio Sunnmøre, og I dag har vi fokus på The Booth Brothers, som består av Michael og Ronnie Booth, to brødre, og så har de med seg en tredje mann. Det har variert litt, men anno 2020 det altså Paul Lancaster. Ronnie Booth, han eldste mann. Han født I 1965, og når han var født, så sang far hans I forfellige gospelkvartetter og trioer, og Ronnie, han var bare et par år gammel når han sto på stolen og sang sammen med faren og de andre som sto på scenen, og fant han en sko eller en pinn eller hva det var, så brukte han den som mikrofon, og så var han med I det hele. Ronnie, han gift med Kim, og de har fem barn og tre barnebarn per dato, og han tror fullt og helt at Gud har gitt han et kall til å bringe evangeliet ut til andre mennesker gjennom sangen og det som han har fått. Han var bare fire år, den godeste Ronnie Booth, når faren tok han opp på scenen I en av de konsertene som gospelgruppen han var med I hadde, og så fikk han synge den sangen som du nå skal få høre. Her han jo da sunget av han I voksen alder, The Night Before Easter. Så kan du forestille deg at han så syng her, han debuterte altså som fireåring med denne sangen så langt tilbake som I 1969.

Vi kan ikke gjøre forfell på folk når vi har sagt litt om Ronny Booth, så må vi jo også si litt om lillebror Michael Booth. Han født I 1971, og mens broren debuterte som sanger bare 4 år gammel med den sangen som vi nå nettopp hørte, The Night Before Easter, så satt det veldig langt inne for Michael å begynne å synge. Han var flink å spille, han var musikalsk, han var ofte på scene, ofte som trommeslager, men det å synge, det satt langt inne, det hadde han ikke frimodighet til, og først når han var 19 år gammel så tok han mot det seg, og så fikk han så mye oppmuntring at han vågde å synge offentlig, og det var på høy tid, for han har en alldeles nydelig sangstemme. Og fra da så har han sunget. Han gift med Vicky, og de har 3 gutter sammen, og han prøver i samme, sier han, å bruke mye tid på familien sin. Jeg overrasket over hvor fort dagene har gått, og hvor fort tida har gått, og hvor store barna mine har blitt, sier han I et intervju. Og så fortsetter han, men jeg ønsker ikke å leve sånn at jeg om 20 år ser tilbake på livet mitt, og så har jeg mistet muligheten til å bety en forskjell I barna mine sitt liv. Han ønsker altså å prioritere familien først, men har klart å kombinere det med et nok så aktivt turnéliv da sammen med Brofinn, og den tredje så til hvert de har vært med I denne gruppa. Michael han sier det sånn at han ønsker at The Booth Brothers de skal tjene Gud, sånn at den enfilte eller enkelte som kommer på konserten deres skal få et glimt av Jesus og skal få et glimt av himmelen. The Booth Brothers, de strekker seg over et stort repertoire. Nå skal vi høre en live-innspilling med dem. Jeg føler meg fin, og når du hører sangen, så kan du kanskje skjønne at det stemmer.

Den neste sangen vi skal høre av The Boot Brothers her I gospeltimen I dag, den veldig spesiell for meg personlig, og jeg tenkte faktisk jeg skulle dele det med deg akkurat nå. Look for me at Jesus feet heter han. Det en sang som handler om det at når du en dag kommer til himmelen, og det håper jeg du har tenkt å gjøre, at du sørger for at du kommer dit, det gjør du ved å tro på Jesus, enkelt og greit. Men når du en dag kommer inn der, og så har du kanskje lyst å møte med, så trenger du ikke å lete hverken ved veggene av diamanter, eller på gatene av gull, eller blant alt det fantastiske som der. Du vil finne med sittende ved Jesu føtter. Look for me at Jesus feet. Når jeg mistet min første kone, hun ble akkurat 50 år gammel, og de første vekene etter at hun døde, så tror jeg kan si at jeg spilte denne sangen her 500-600 ganger I løpet av en måned. Opp igjen, og opp igjen, og opp igjen, og opp igjen. Det var The Boot Brothers sin tolkning av denne sangen som hjalp meg gjennom den tida. Derfor denne sangen veldig spesiell for meg, og jeg våger nesten å si det en alldeles nydelig tekst på denne sangen. Look for me, se etter meg ved Jesu føtter.

Debut Brothers, de har summert opp på nettsiden sin 7 punkt, som på en måte deres sin trosbekjennelse, om du vil. Hovedpunktet det de tror på og ønsker å formidle, og de tenkte, kan vi jo ta med oss nå, før vi hører neste sang med dem. Vi skal høre to sanger til med dem i denne gospel-teamen. De skriver følgende. Vi tror at skriften Guds inspirerte ord og vår autoritet. Vi tror at Bibelen forteller oss om Gud, syndefallet og veien til frelse og Guds plan for å gjennom alle generasjoner og tidsaldre. Vi tror på Gud Far, Gud Sønn og Gud den Hellige Ånd. Vi tror på jomfrufødselen og en fysisk legemlig oppstandelse av Jesus Kristus. Vi tror på frelse alene ved Guds nåde, at det en gave som fri og som Gud gir gjennom sin sønn Jesus Kristus. Vi tror at frelse gir evig fellesskap med Gud og aldri kan bli brutt. Vi tror at Jesus Kristus en dag vil komme igjen som King of Kings and Lord of Lords, kongenes konge og herrenes herre. Og til slutt, vi tror at å leve som en kristen ikke et liv med religion og fullt av regler, men et fellesskap med den levende Jesus Kristus. Det kort oppsummert Debut Brothers sin trosbekjennelse. I Can Hardly Wait den neste sangen de skal få lov å synge til oss. Jeg kan knapt vente til å gå inn gjennom de gyldne portene i himmelen.

Den siste sangen Boot Brothers skal få synge til oss I dette gospelprogrammet på Radio Sunnmøre, det egentlig en julesang. De har, det mange som har sunget denne sangen I USA, men de har gjort det på sin måte og en flott måte. Det en sang som handler om gjetaren som sitter ute på Betlehemsmarken og gjeta sauene sine. Det en kjent fortelling, det når du tenker på jula. Og så plutselig så står det en engel der, og så står det I denne sangen at når han hadde sagt at det var født en frelser, så bryt alle englene I himmelen inn. Med sin sang Glory to God in the highest Ære være Gud I det høyeste Det var det englene sang Og nå skal du få høre Boot Brothers sin version Av englesangen på Betlehemsmarken Det var nok vesentlig bedre I originalform Når alle himlens engler sang Men det var det bare noen få fattige gjetere Som fikk høre Vi skal få høre det en gang, men ikke akkurat nå, men det sannelig ikke noe dårlig erstatning å avrunde Boot Brothers fokuset I gospeltimen med denne sangen.

Dagens gospeltime, den skal ikke vare så fort mye mer. Den skal vare 4,5 minutt til cirka, og Trygve Skaug skal få bruke det meste av den tida. Gir meg nåde. Trygve Skaug som på så fantastisk fin en måte får formidle det kristne budskapet inn I mange sammenhenger, hvor kanskje mange andre ikke når til. Og med det så takker jeg for følge I dag, og ønsker på gjenhør I gospeltimen på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro-outro-musikk.

Dødstallet på antall savnede etter jordskjelv i Venezuela stiger. Først anslo man at rundt 50 000 var savnet, men nå har tallet på antall savnede kommet opp i rundt 69 000. Det melder nyhetsbyrået AP. Dette kom på toppen av at nærmere 1500 så langt bekreftet omkommet, og et stort antall mennesker skadet. Reuters melder at 14 personer døde da et helikopter styrtet i Ras Tanura i Saudi-Arabia i dag. Helikopteret tilhører oljeselskapet Saudi Aramco. Årsaken til ulykken så langt ikke kjent. Ras Tanura ligger ved Persiabukta og huser et stort oljeraffineri, noe som gjør hendelsen viktig for industrien i området. Et småfly styrtet i Tomblaine nordøst i Frankrike søndag formiddag. Ifølge AFP og lokale medier skal 11 personer ha omkommet, blant dem fallskjermhoppere, 5 instruktører og 5 elever, samt en erfaren pilot. Krasjet skjedde utenfor byen Nancy klokken 11, og innenriksministeren i Frankrike er ventet å ankomme stedet i ettermiddag. En kvinne alvorlig skadet, og flere andre sendt til sykehus etter et lynnedslag på Tosselilla sommerland i Skåne i Sverige i dag. Gjestene var som følge av varsel om uvær ikke i badeanlegget, men ble truffet av trefliser da lynet slo ned i et tre de gikk forbi. Flere barn har også oppsøkt legevakten i sjokk. Forskerforbundet mener lederlønningene i forskningsinstitutter umusikalske i en tid der mange institutter sliter økonomisk om å nedbemanne. En kartlegging Krono har gjort viser at flere toppledere har hatt sterkere lønnsutvikling enn de ansatte. Forbundet peker på at dette skjer mens kutt og oppsigelser har preget kunnskapssektoren. Flere steder fører hetebølgen i Europa til nye varmerekorder. I Sachsen i Tyskland hadde man en temperatur på 29,2 grader i natt, noe som den varmeste natten i landet noensinne. Franske helsemyndigheter melder i dag at det har vært rundt 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i Frankrike. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

En tenåringsjente studerte bestemors giftering. Jenta sa, «Du verden, for noen tykke og tunge ringer dere brukte for 50 år siden!» Bestemor svarte, «Ja, det riktig, men glem ikke at den gangen ble de laget for å vare livet ut.» Når vi har fått et samfunn der noen skifter partner like fort som de skifter bil, og noen tar til ordet for at ekteskapsløftet ikke bør gjelde hele livet, kan det være verdt å tenke litt på dette. Hvordan kan vi bygge et ekteskap som sterkt og godt og varer så lenge vi lever? Eller for å spørre på en annen måte, hvis ekteskapet innstiftet av Gud, hvorfor så mange ekteskap på vei utfor bakke? Vi hører ofte at problemene handler om penger, sex og barneoppdragelse. Jeg tror at utfordringen ligger på et dypere plan. Kan det handle om holdninger, om en grunnleggende vilje til å forplikte seg? Det tror jeg, og en aktiv vilje til å vokse og utvikle seg i disse forpliktelsene. Den første forpliktelsen kan uttrykkes slik, vilje til å være forpliktet på ekteskapet livet ut, og at en arbeider på å løse de problemene som dukker opp. Har vi tatt denne beslutningen, løper vi ikke vår vei når problemene kommer. Enten arbeider vi for å løse dem, eller vi bestemmer oss for å leve med dem. Den andre forpliktelsen handler om å være trofast mot ektefellen både i tanker og handlinger. Det ikke lett å tenke romantisk bare om sin mann eller sin kone. Folk flest kan si at det greit å ha seksuelle fantasier om andre, men det sier ikke Jesus. Han opptatt av hva som foregår i hjertet. Ingen fullkomne, men å ta den beslutningen at ektefellen min den eneste jeg vil tillate meg å tenke på den måten, vil avskjære mange problemer før de begynner. For det tredje, jeg forplikter meg til å kommunisere uansett. De fleste av oss har lært at vi ikke skal fortelle alle og enhver hva vi tenker og føler, for dette noe privat. Men på samme måte som ingenting kan skille et menneske fra Kristi kjærlighet, slik skal ingenting stanse oss i det å kommunisere med ektefellen vår. Jeg kan kommunisere med stillhet, med tårer, eksplosjoner av sinne, trass, under mas fra barn, og helst med gode oppmuntrende ord, men jeg lager i hvert fall ingen isfront av taushet. I ekteskapet forplikter jeg meg til ikke bare å dele med den andre fakta og hva jeg har fått til, men også følelser, tanker, problemer og det som mislyktes. Både det positive og det negative i livet må det settes ord på. For det fjerde, gode ektefeller forplikter seg til å være tjenere for hverandre. Mann og kvinne likeverdige. Vi medarvinger til livets nåde, som Bibelen sier. Så vi kan gjerne ha forskjellige roller og funksjoner, og de kan variere i løpet av livet. Men en holdning må ligge under hele tiden. Viljen til å hjelpe hverandre og tjene hverandre. Slik verdsetter vi hverandre og blir avhengige av hverandre på en god måte. For det femte, i et godt ekteskap vil jeg alltid gå ut fra at ektefellen har gode intensjoner. Gud frister ingen, sier Bibelen, og slik må vi kunne stole på hverandre, at ikke ektefeller prøver å lure hverandre, friste hverandre eller få hverandre ut på glattisen. Om vi skulle falle i fristelse og bli misunnelige eller leke med hevntanker, så må vi i første omgang se på det som umodenhet eller et rop om hjelp. Gode ektefeller anklager ikke hverandre, og de gjemmer ikke på det onde, som Bibelen sier. Viljen til å tilgi en bærebjelke. Blir vi bevisste på dette, blir det mindre av konflikter og krenkede følelser. For det sjette, ekteskap blir sterke når vi bestemmer oss for å vokse i Kristus. Vi har lett for å tenke at vi allerede har nådd fram kristelig sett, og at det ikke noe galt med meg. Nei, det ikke noe galt om en toåring oppfører seg som en toåring. Men enhver av oss kan arbeide med oss selv, så vi når aldersmålet for vår tro, som det heter. Ingen av oss modne nok. Å
Og modnes I troen på Kristus et av de viktigste målene for oss som enkeltmennesker og I et ekteskap. I ekteskapet må vi bli modne I karakter, ansvar og visdom. Kristne som ikke vokser vil mangle stabilitet. De kanskje så stolte at de ikke vil lære seg noe nytt, tåler ikke rettledning eller spørsmål som krever at den ydmyker seg. Bare åpne, lærevillige personer kan bli så modne at de gode ektefeller. Gud har skapt ekteskapet som en fantastisk god ordning. Vårt ansvar å be Gud om visdom og modenhet til å ta vare på denne gode gaven.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Alt mulig. Det umulige tar bare lengre tid. Ja, denne utfordringen og oppmuntringen trenger nok de fleste av oss å la oss inspirere av når vi står overfor oppgaver I livet som nærmest oppleves som uoverstigelige fjell. Jeg har så lett for å resignere og gi opp når jeg møter problemer som synes umulige å løse. Samtidig, historien viser oss stadig at det umulige likevel ikke var umulig. Ny teknologi gjør at vaksiner nå utvikles I et tempo forskere kun for få år siden ment var umulig. Romfartøy sendes og landes på nye planeter, hvor fartøyen faktisk styres med en joystick fra jorda. Også på det mer personlige og familiære plan overvinnes det umulige. Et skakkjørt ekteskap kommer seg og står stødig på beina igjen. En ungdom med rusproblemer blir satt fri fra alkoholens og narkotikaens destruktive grep. Ja, ved Guds og menneskets hjelp sprenges grenser for hva som mulig. De første norske misjonærene ble sendt til Zululand, som ligger I dagens Sør-Afrika, I 1844. Men interessen blant Zuluene for det kristne tro var heller laber. Faktisk skulle det gå hele 14 år før den første hedning spurte om å bli døpt av misjonærene. Misjonsoppdraget virket nærmest umulig, men var det ikke. Det umulige tok bare lengre tid. Det utenkelige, usannsynlige, trenger likevel ikke være umulig. Like fullt, noe var, er og vil alltid forbli umulig. Nemlig å frelse seg selv. Uansett hvor mye eller hvor lenge du jobber med å forbedre deg for å imponere Herren Gud, så forblir det å frelse seg selv umulig. Her kommer jeg til grensen for det umulige. I møte med frelsen så den viktigste oppgaven jeg har å gjøre å innse at jeg kan gjøre ingenting. Jesus sa, «Hvor vanskelig det for dem som har rikdom å komme inn I Guds rike.» For det lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye, enn for en som rik å komme inn I Guds rike. Da disiplene hørte dette, så sa de, «Hvem kan da bli frelst?» Men Jesus sa, «Det som umulig for mennesker, det mulig for Gud.» Heldigvis, så både kan og vil Jesus Kristus enda I dag frelse syndere. Han ser på det som en hyggelig og ingen umulig oppgave.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Mammon var titel på en norsk thrillerserie som gikk på NRK for noen år siden. Det er Jesus som brukte ordet for jordisk gods og sa at ingen kan tjene både Gud og mammon. Samtidig er det klart at Bibelen ikke gir noe forbud mot å være rik på materielle ting, men den advarer om at det er vanskelig å ha hjertet på rett plass når vi har mye jordisk gods. Vi som lever i et land som flyter av melk og honning, for å bruke et annet bibelsk uttrykk, har et ansvar for å dele med dem som ikke har så mye. Mammon, altså jordisk gods, kan være både en velsignelse og forbannelse. Spørsmålet er om vi tjener mammon, eller om mammon tjener oss, til velsignelse for andre. Jesus sier, «Skaff dere venner ved hjelp av den uhedlige mammon, så de kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt. Den som er tro i smått er også tro i stort, og den som er uredelig i smått er også uredelig i stort. Om dere ikke har vært tro når det gjelder den uhedlige mammon, hvem vil da betro dere de virkelige verdier? Og dersom dere ikke har vist troskap mot det som hører andre til, hvem vil da gi dere noe dere selv kan eie? Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til det ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. I stortingsrestauranten står visstnok kamelkjøtt ofte på menyen. I alle fall hører vi mange ganger at politikere sluker kameler, og en overskrift i nettavisen i 2010 fortalte at man må svelge mange kameler for å få regjeringsmakt. Når politikere svelger kameler, stemmer de for noe de er sterkt imot. Uttrykket er hentet fra en tale Jesus holdt, der han kom med en rekke anklager mot de skriftlærde og fariserne. Han konkluderte med at de siler bort myggen, men sluker kamelene. Med det mente han at de var nøye med å overholde relativt uviktige ting i loven, mens de ikke tok det så nøye med det som virkelig var viktig, rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Og han sa til dem, blinde veiledere som siler bort myggen, men sluker kamelen. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: dramatisk tid. Hvis vi som kristne ikke lar det nye testamentet styre, prege og avgjøre våre meninger og handlinger, så står andre ideologier, religioner og filosofier klar. Ingen lever i et vakuum. Er man mainstream politisk korrekt og oppdatert og moderne, kan det godt tenkes at man er påvirket av krefter man ikke ser hvor kommer fra. Apostelen Paulus sier i Efeserbrevet kapittel 4, vers 14 og 15, «Vi skal ikke lenger være umodne, ikke la oss kaste hit og dit og drive med vinden fra enhver lære, så vi blir bytte for menneskenes falske spill og villfarelsens listige kunster. Vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet, og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Det er krevende å stå oppreist i stormen. Det koster å gå mot strømmen. Det er smertefullt å få flertallet mot seg, gang etter gang. Det kan gjøre vondt å bli mobbet, latterliggjort, trakassert fordi man tror på Jesus. Det kan smelle skikkelig når man sier at man er forpliktet på det som står i Det nye testamentet, og ikke på hva det sekulariserte Norge sier i sitt lovverk og i sin politikk. Det Norge trenger mer enn noen gang er frimodige, tydelige Kristusbekjennere. Vi trenger synlige, jublende Kristusetterfølgere. Vi trenger vekkelse, fornyelse, omvendelse. For han som kom, kommer snart igjen for å gjøre alle ting nye. Og i tid og rom, i alle galaktiske dimensjoner, i et uendelig kosmos, lyder ropet, «Lovet være Jesus Kristus!» Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: nyhetene.
1: Tallet på antall savnede etter jordskjelv i Venezuela stiger. Først anslo man at rundt 50 000 var savnet, men nå har tallet på antall savnede kommet opp i rundt 69 000. Det melder nyhetsbyrået.